السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید در بڑے چٹول براتر جوڑ خوشحالہ ٹھیک ٹھاک دچون پمسور پخوندن کی بھائی حدیث رسوکم زمنگا آواز اور چرتا چرتا موری کم کم سے کم اسی مکم علاقہ کی موری کم شراندی کشراندی غردی والدی معشومان دی د ٹو لڑی رضا تمنے نہ کمڑی رضا تو شکریہ ادا کم دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی تو ہر کلے سڑی مشی پخیر علی ہم وائما اللہ مراد ټول لشپش مزیدار خوندور غبین جبین ساته که زمګه आवाज دی وکي سوکم په وانا کې ټانکی ډبره کې سمره علاقې ری وزیرستان هغه کې اوري د ټولو هر کلی ستړي مشي په خیراله او ورسره ورسره څنګه تاسو پته نن د جمعې مبارک ورځ تاسو ته د جمعې مبارک ورځ مبارک شه ورځ مو بختوره شه ډیری دعاګانې ډیری عبادتونه چې راسکار لازمي وکي موږ په خپل دعاګانو کې آسه دی وکي زما غږ کې غټ اوري واړه اوري ماشومان اوري هر سوک اوري کم کم زی کم اسی مکم علاقہ کی ہم اوری دزل دہلاسی یوزل درچ دی پلازم وای او در پروگرام پم فوڑان دی بانی بیا بوسو

بلستان کاسمیٹکس پاکستان ہمیش دا کوشش کرے وی کاوش کرے وی ساسو را پاری خنا خب پروڈکٹ آوڑی دی خنا خب پروڈکٹ چی بلکل جی لانچ کری دی اور ہاں سکر زجمی پر راستی کم دیتا زمانگ دیزنا کاسمیٹکس پاکستان سو پلازمی استعمال ہوئی بہترین ریزلٹ بہترین کوالٹیز کوانٹیٹیز پکی پراتی دی لازم استعمال ہوئی خبل جنے استعمال کی راول لئی ریزلٹ بم درکی کلاگانے بم درکی اور بہترین بہترین ریزلٹ دے ٹھیک شو جی اور یہ وقت زمان غق سوکم اوری دا ازنا کاسمیٹکس پاکستان آواز ہو ری دا حسام لودی آواز پہ خاموش ہو ری استا سوڑی رزیات امن نکوما استا سوڑی رزیات شکریہ دا کم زمان سمر خاموش خوین دی خاموش لستر دی خاموش ہو ری دون کی دی یو جہان من نکوم استا سوڑی جہان شکریہ چکم دے استا سو دا کوما اللہ مراتدہ غشان خوشالا آباد سوکالا بختور گبین جبین ساتا یو کل بہترین شان نات را سروا ہو رہی اور بیا پروگرام مخ پوڑا دی بانی پوچھو

آجبل کل وی خار دی سمر کل دی رخصار با دی لاسنگ وی واقعی دغا خار دیر ذات کل دی زکا چه منگا صرف چکم دی قتل دی اور دغلتا چکم دی انسان اللہ دیو کی اللہ دیو کی چیز منگا استاسو در نصیبا پیدا شی آلدتا سلال شی منگا لال شو دغا خار وی نو دغا گفتار وی نو اور چکم دی کنا وی خار دی دمر کل دی رخصار با دی لاسنگ وی نو اللہ دے چکم دے مونگ تا داغی دیدار پہاغ دنیا را نصیب کی اور داغی دا غہار دیدار دے اللہ مونگ تا پہاغی دی دنیا بانی را نصیب کی اللہ دے ساسو زمونگ جون ٹولو کی چکم دے دا غہ حج عمرہ واچوی چلار شمونگا پخیر خوشالو سر التا زیارتو کو التا ہوئینو دا خاروئینو دا غشین گمبتوئینو ورسر چکم دے دا غ دیدار مونگ تا دا مختلف مقاماتو را نصیب شی اللہ دیو کی چی اللہ دیو کی تاس ہم دغا سوال کوئی تاس ہم چکم دی دغا زدر کی تمنا لدی سکا دی جمعی مبارک روز دکا نا دا انسان اللہ وی چی دی جمعی مبارک روز وانی یو ٹائم دا سوی چی جاغی کی بلکل دعاگانی سوالون قبلو ما نو تاسو هم سوال کوئی دعاگانی کوئی زمونگ دا پارا دا ٹولو مطی مسلمان دا پارا دا روح صحت دا پارا اللہ مونگ تا روح صحت را نصیب کی

برحال اللہ دیو کی اللہ دیو کی آمین انشاءاللہ دا غشان زمانگا استاس را خبری اتریز نا کاسمیٹکس پاکستان روان دوام بوی امونگ دا شیمپو حوالی سے رتا اس دا خبری کولی جیز نا کاسمیٹکس پاکستان کی بالکل جی شامل لے سلور قسم شیمپو استاس را ویختو دا خشکی دا پار انٹی جنرب دی سرک استا ویخت کمزوری دی استا ویخت غرزی گی پریوزی یا چکم دے دو سر اکڑی داغی دا پار دا جیز نا کاسمیٹکس پاکستان دا ہر بل شیمپو انتہا

بل چکم دے زمنگ دے زناک ہسپانک پاکستان کی دا آنین والے شیمپو اور دا آنین چکم آئل دی یعنی دا پیاز والے کم شیمپو کم آئل دی آغا ہم ستاسر پار شامل لی ستاسر رخ کل آگانو ستاسر بیوٹی دا پار دے زناک ہسپانک پاکستان کی شامل لی نو کستا ہم دا وقت وزی غرزی کی فری وزی رے اور کمزوری نو زمنگ دا پیاز والے شیمپو اور دا پیاز والا چکم تیل دی دا غی انتحاب دا زان دا پارو کا استعمال کا یوز کے دیں کا کاسمیٹکس پاکستان انشاءاللہ بہترین رزلٹ بہترین کوالٹیز و چکم دے تاسو حاصل کی نو یو ضلع انتخاب بلازمی چکم دے کوئی یو ضلع انتخاب تاسو بالکل نہیں روئے آساسو دا پیغامات چکم دے کت سکرا لی گلی او مانی شامل کری نو بخن غوالم زگا چی ماسر نیٹورک کار نکوی پشاور کے نیٹورک ڈاؤن دے نیٹورک نشتا صرف اور صرف انٹرنیٹ شتا نو کد چا سر انٹرنیٹ موجود وی واٹس اپ اور سر موجود وی نو تاسو ما سره د واتس اپ پترو باندې رابطه کولای شئ واتس اپ پترو تاسو راتللی شئ پروگرام کې موږ سره خپل غږ شاملولی شئ ان شاء الله تاسو غږ بزان سره شاملو ما نو که تاسو هم د کور کې واتس اپ موجود دی راشي د واتس اپ د لارې ما سره برخه واخلئ او پروگرام را سره مخ پر وړاندې باندې چې کوم نه بوزئ

अच्छा जी वेलकम बैक लग लगनाथ बहुम और चिकम दिदा प्रोग्राम बहुम जान सर मख पोड़ान दिबानी बोजू اوکے جی نو دغه سره سره تاسو زمنګ بالکل دغه سلور قسمه شیمپو سلور قسمه هیر اویل استعمالولی شي ا چې کوم دغه زمنګ شیمپو تاسو کله هم استعمالوي کنه اکثر ډیر کله کوئی ماته رزلټ هغه شان ملاونه شو زر ملاونه شو یا چې کوم دی تاسو چې کوم خبرې کړې وي هغه خو دې کې نشته جی نو تاسو به کوشش کوئ چې کله شیمپو اخلي کنه دې سره به کمباین فارمولا اخلي کمباین فارمولې نه مراد دارې چې دې سره به ته اویل هم اخلي او زمنګ د پیاز والے شیمپو د پیاز والے اویل باقی چې کوم شیمپو اندي دا غي سره تاسو د خپل خوخي اویل غیسل شي چې تاسو سره د کوم اویل خوشبو خوخوي هغه تا غیسل شي ور سره استعمالول شي یوز کول شي ان شاء الله ان شاء الله بهترین رزلټ بهترین کوالټیز کوانټیټی چې کوم دی هغه تا ملاوي دغه نه علاوه ک تاسو نظر واچوي ک تاسو ګوري زمنګ د اسلام کاسمیټکس پاکستان کې چې کوم سلور قسمه سوپ سلور قسمه صابون اویلیبل دی بهترین صابون دی بهترین خوشبو لري اوس کته اغه سل غوانی نو زمونږ دغه دوه قسمه صابون کې دې شو سوم تاسو ته ملاو شی وانه ټانکې او ک ملاو نشي نو دغه په حال موږ سره دلته هم مارکیټ کې شارټ دی زمونږ د جاسمین والا او د فلاور والا چې کوم صابون دی د جاسمین یعنی د چمبیلی او د ګل یعنی د ګلاب والا چې کوم صابون دی اغه تاسو استعمالول شي یوز کول شي ان شاء الله ان شاء الله بهترین رزلټ بهترین کوالټیز کو لگانی رزلٹ بکی موجود ہے دغین علاوہ زمون چنور کم دو کے صابون دے یو سے لگٹ جی صرف پک دوم را پرختے یو سے گٹ تے یو سے لگڑو کے نوبل دا اورنج والا اور دا لیمن والا بہترین صابن لے بہترین رزلٹ دے پکی بہترین کوالٹیز کوانٹیٹیز دے پکی بالکل جی دا لیمن ایکسٹرک گلیکسٹرین ایکسٹرک او جکم دے دا کوجک ایکسڈ پکی دے اور دا ہر بل سیزن یعنی قدرتی جڑی بوٹی بدل کے شامل انکلوڈ دی تاسو کل انتہا بو کی تھی کل یوز کی ان شاء اللہ بھی اب تاثر پتہ ہو لگی

0: ما پزنزل بنور والی رسول اللہ تھا ما پزنزل بنور والی رسول اللہ تھا
1: اچھا جی نو د در سر سر بالکل تاسو موږ د اورنج اور د لیمن والا یی بالکل جی د لیمبو اور د مالټی والا چې کوم صابون دی هغه هم تاسو استعمالولی شئ ا یوز کولای شئ د نه علاوه زموږ د ځان کاسمټکس پاکستان کې چې کوم دی بهترین دوه قسمه فیس واش موجود دی هم تاسو د سکن تاسو د کولا د پاره د هغه انتهام هم تاسو کولای شئ اگر هم تاسو استعمالولی شئ د خپل ژوند استعمال کې راوستلې شئ اوس ستا په مخ باندې اویل یعنی ستا مخ اویلی دی ستا مخ باندې دغه غوړوالی موجود دی ډیر زیات غوړوالی پی موجود دی ته دا هغې نه پریشانې ټول ګرد غبار ستا په مخ باندې جمع کیږي راځي ستا په مخ باندې پریوزي ستا په مخ باندې چې کم دی پریوزي نو د هغې لپاره ته زموږ د اسلام کاسمیټکس پاکستان چې کوم پیس واش دی د رائس پیس واش یعنی چې کوم د وریجو نه تیار کړی شوی پیس واش دی بالکل جی بهترین ریزلټ پکې پروت دی یو چې کوم د اینټی ایجنګ هم دی ستا د مخ باندې چې کوم د ډیر عمر اثرات موجود دی ستا په مخ باندې کوم بدرګوالی موجود دی ستا سکن خسته کی ستا د سکن نه چې کوم دی بالکل د غوړوالی به ختمی ستا سکن به یو نارمل سکن اړخ ته چې کوم دی راولي تی انتخاب کولی شي استعمالولی شي تھری ان ون دے گلوئنگ بدر کی سافٹنس تر کی انٹی ایجنگ دے تغدیر بڑھتی عمر اثرات چکم دے اگی کی کافی حد پوری چکم دے بہتری راولی بہتری تاثر پارا راولی بہتری چکم دے تاثر تھا فراہم کی نو تو ہم پریشانی دا غوڑ سکن نا نو یوزل راشا یوزل انتہاب کا یوزل استعمال کا زکا چی دا غا نیشل دے جی قدرتی سیز نہ جوڑ دے دا چاول نہ جوڑ دے س کیمیکلز وغیرہ پکی نشتا اگر بتا سر دے استعمال تا پتہ لگی چی آیا دے کی کیمیکل شتا آیا پا دے کی کیمیکل نشتا اگر بتا تا انشاءاللہ دا استعمال سر پتہ لگی دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان چی کل تا دا اگر پروڈکٹ استعمال کی تی یوز کی تی جون استعمال کی راولی بیا بتا تا پتہ لگی چی واقعی اسنا کاسمیٹکس پاکستان سمر خیستا لرون کی پروڈکٹ راوڑی او سمر بہترین نا بہترین پروڈکٹ راوڑی نیو خو بلکو چی تری ان وان دے خواہ گلوئنگ بدر کی ستا سکن لا یعنی ساسکن لبا چمک ورکی ساسکن لبا دا کلے والے ورکی ساسکن لبا چکم دے بالکل دا گرد غبار دوڑی داغون چکم دے جمع شوی پمک باندے اگین با بالکل جی تا ٹینشن بریکی کی گیا ساسکن چی با کم دے اگر بالکل ٹینشن بریکی گی تب یا گرسا اور مزی کوا اور مونگ تا چکم دے کنا خیڑی ریڑی ری دعا گانی گوا خوا سا با بے ہی سا ٹینشن ہی سپروا نوی تا تا ہمویلی تا با ٹینشن بین آخلی او ته استعمال ولی شی ته زمونږ د ژوند په استعمال کې زمونږ د اسلام کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ کم دی راوستلی شي تی کله استعمال کې تی کله یوز کې تا دا بیا پته ولګي چې واقعي اسلام کاسمیټکس پاکستان کې ریزلټونه شته ریزلټونه پکې موجود دي چې کم دی دغه کوالټیز کوانټیټیز پکې موجود دي ښه نو که څوک د کال کول کوشش کوي نو نن به تاسو موږ ته په واتس اپ باندې کال کوئ 0335 435 35 15 4 واٹس اپ موجود دی موبائل ور سرشتا نو ساده میسج اور کال زکه مکو چې موږ سره نیٹ ورک دلته نشتا نیٹ ورک د پرون راسه باندې د خپل پرون راسه باندې نو بخنه غواړم ډیر زیاته بخنه غواړم.

اچھا جی دے سر ابو زمنگ ڈیر سا توری دن کی ناس وی زمنگ گبوری برحال لغی د کال کول کوشش کی خو غی کال نکی گی بالکل جی سلیم کٹی ہل سے سر بخپل کابینہ ناس تی وی آدی وقت کے د ٹانگ بازار کی زمنگ گبوری فیضان سے بر سر عبدالحادی سے با ٹول اوری دن کو ڈیر سا تمنے نڈیر سا شکریہ زمنگ دوانی سم رحم د غوری دن کی دی عبداللہ سلیمان ٹول ورسر ورسر زمنگ دوانی سم رخوین دی وریشافا عمل جنت ورسر ورسر چکم دے زمونگ صدب ہور مونگ تک سر میسج کئی دی سر چکم دے پٹان کوین خور مونگ سر میسج کئی گلالی فرام ٹانگ رویش فرام ٹانگ دا ٹولو ری دن کو دی رزا تا ماننا دی رزا تا شکریہ دا غی سر سر زمونگ چکم دے کا آلیزا خور دے وکی زمونگا غگوری پروگرام تناسوی دا غی

0: ک تاسو ته هم زمونږ د ازنا کاسمټکس پاکستان دغه پروډکټ پکار وی نو وانه کې اتفاق فتنوال جنرل سٹور ګل شاه جان مارکیټ کالج روډ وانه بازار باز محمد صاحب ګل محمد صاحب زمونږ ډیسټریبیوټر دی ور سره زمونږ د ازنا کاسمټکس پاکستان تمام پروډکټ جی موجود دي تاسو ورتلی شي او انتخاب دی کولی شي دی نه علاوه آپ ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈوانہ بازار مولانا یار محمد کڑی کوڈ بازار مخلص کاسمیٹک اینڈ جنرل اسٹور مرزا عالم مارکیٹ وانہ بازار اور میر علی کی بتاؤ سرا لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ اسٹریٹ نمبر دیم دکان نمبر ایک میر علی اکبر حسین بزنس فارمن اینڈ ویمل چنڈرا محبت خان گلی وانہ بازار دکان نمبر نہم کی بتاؤ سر ملاوے گی فائیو اسٹار کاسمیٹکس چکم نے محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل اسٹور پتہ پیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا فائیو اسٹار کاسمیٹک نزی اکبر جان پتہ محبت خان گلی وانا بازار حضرت نور جنرل اسٹور محبت خان گلی وانا عرفان اللہ جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور وانا کبہ محبت خان گلی کی تاستہ زمنگ دیسنا کاسمیٹکس پاکستان دا تمام پروڈکٹ چکم دی دوی سر موجود دی جی ورتلی شی انتخاب تی کولی شی او دا کلاگانی چکم دی اغتی تر سر کولی شی
1: تماشا نہیں ہے
0: دی سر سر چکم دی زمنگ دیسنا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ بتا ستا بٹان کی چکم دی زمنگ ڈسٹریبیوٹر چکم دی حاجی زربت خان صاحب سرا صدام مارکیٹ کی منصور جنرل اسٹور صدام مارکیٹ کی داغی دکان دے زمنگ دے زنا کاسمیٹکس پاکستان دا تمام بڑا چکم دے اگی سرا موجود دی تاسو ورتلی شی اور زمنگ دا دا پروڈکٹ انتخاب تے زان دا پارا کولی شی راول لی شی نو منصور جنرل اسٹور ٹانگ کی زمنگ دا ڈسٹریبیوٹر دے حاجی زربت خان صاحب تاسو ورشی جی محبتوں ورکی مینی ورکی حلوس ورکی د زړه نه محبت ور سره وکي او دغه غی چکلا کامیاب شي نو دغه د هغی کامیابی زمون کامیابی دا تاسو به بشری کبان نه زمون صبره خاموش خوین دي زمون سره محبت لري زمون سره مین لري اغي بلانسی می زمون د اسنا کاسمیٹکس پاکستان د پروډکټ انتخاب یوزل خامخا کوي
1: وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں
0: نو بالکل جی ٹانگ منصور جنرل اسٹور دکان نمبر سلورم پینزم صدام مارکیٹ ٹانگ ڈسٹریبیوٹر جی زمنگا حاجی زبر خان صاحب سرا اور مجیب الرحمان صاحب سرا فرید اللہ جنرل اسٹور بلان مارکیٹ بنورو ٹانگ البدر مارکیٹ کے چکم دے او داغ سرا نور مارکیٹ ازغر جنرل اسٹور مین بازار ٹانگ صحت ہم میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ ٹانگ وکاس ٹریڈرز پرانا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈرز عمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیوٹی سسٹم نزدی سلیم مصری ڈبرا ضیاء الرحمان کاسمیٹک اسٹور اینڈ صابر کاسمیٹک اسٹور شیہ اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل اسٹور پی صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہن لڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو پٹھان کوٹ جنی رحمان دکاندار منجی کلی ملازم پردیسی دکاندار نزدی سہیل مدرسہ رنوال کلی ٹانگ تاج محمد دکاندار ارپی کانکی سرا ریزی کلی ٹانگ فتی اللہ دکاندار شیگڑ آکے پرائمری اسکول حافظ عبدالرحیم مصری دکاندار جیوس بازار میر علی کے بتاؤ لولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ اسٹریٹ نمبر دیم دکان نمبر اکی تمام پروڈکٹ چکم دے دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان ملاوی کی تاسو ورتلی شی او دا محبتونو انتہا ہفتے دے زان دا پارو دا خپل کور والے دا پارا کولے شی

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
2: दे टांग दी खान दे वजीरिस्तान खल्क दे पुरा दे खुशोलाई जेराई वेस दे तुस पखपल शहर टांग शे सैयद मशकूर अहमद साहेब दे गणे बीमारियों ने इलाज कवि मसलन जोड़ो दर्दीना पटे दर्दीना बवासीर खूनी वबादी ब्यावलादी अरकुनिसा तोर जेड़ाई जेड़ जेड़ाई और दे दैना इलावा दे जनाना और मर्दाना पोशीदा अमराज इलाज हको پت یود لارائی الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نیزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
3: نبی سردار زمان
4: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلہ میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرم مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمکدار بالوں کا راز ہر قدم
5: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ ہرا بے وے نو دم رزر سنگا ٹکشو لے یا ہو رہے ہو رہے ماں ہو ماہ کے دیر کپنو کری کری میں استعمال کرل ہو ماں تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نہ کڑا رہا او چکلا ماں اروسا شاپنگ سینٹر نا جان دا پارا ایشما کری کریم راوڑل نو ماں تے ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رز گلونی ہو رہے جزے ہم جان دا پارا راوڑم ایشما کری کریم کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی ایشما کریک کریم
6: چار پیرے دا میرول فیصل بھائی چدا دا مردان اللہ آگا تو سے خدمات حاضری کئی او دا یو ترتیب دا یو سسٹم دا جکیم لکلا شوا دا پیغم مطابق ہر یو کس پل پل ذمہ واری سارا ماشاءاللہ حاضری کئی تو سے خدمات شے جی جناب زدہ پلے وعدے مطابق الحمدللہ حاضری مو کلا سرنگ تو سمارو دو کنا چھ تو صاحب اور اس پیلا نظر تا ہوں چار از انشاءاللہ جمع پر حاضری کاں او تو صدا مارو تو چھ مخبل ٹائم چھ دا مقصدان شولا آغا چن شوا دا آغا دس چن شوا دا چاغا ز شب اتوار پر نظر سر شب اتوار سبوتا اتوار وی او شپا دے اتوار وی بزیغه تا تو سے خدمت حاضری کاں نو نو سا دس پیرے او ہر جمی جمی یعنی سپورٹ ایم دس نو سا گیارہ پیرے دس امید لارے چھ انشاءاللہ تو سے افیات سرا اوستا او تو سے افیات سرا مو شوار وائی لگے اوستا نن بیا غارنگے وقتی نائی پوزیشن دا سنوی خبرہ مندر اڑی لیکن آگا دو چھ یو ترتیب سرا انشاءاللہ تو سے کالنگ وزا اٹینڈ کاں مو سرا خپل نمبر دی ایگے مطابق وے تو سرا ز پشتناوی درنے کاں یا کیدائشی ڈائریکٹلی تو یو ٹاپک در کاؤں چار پدغ ٹاپک پدغ مضمون دے یو دو درے سالر لکھنا بلکہ الفاظ سرا یو جملہ مسر شیر کا چٹول سمے نے حضرت فائدہ ہو رہا سر جی پیغ شے مختلف عنوانات میں زون سرا لکھ لی دی یو داغا عنوان دار سرا چغل خوری بارش ہوئے تو سے نظر ان شاء اللہ پشتنا کہوں بے اگر آباد کم انسان چ کام جاگے جی ایک بارش تو سے نظر پشتنا کہوں کم سڑائی چ ڈیر جاگے جی ایک بارش تو سے خیالات اظہار جواتین کہوں ایگر آباد سے غصہ برداشت کائی ایک بارش ان شاء اللہ ٹاپک تھا اور سیک چ غصہ نہ برداشت کائی ایک بارش تو سے نظر پشتنا کہوں بے اگر آباد یو بل سرا ترک کلام کول یو بل سرا خبر بندول دگہ بارش ان شاء اللہ تو سرا وز ان شاء اللہ جیسے کال کائی جو ہے موقع مناسب لحاظ سرا ایک نواز پشتنا کہوں وہ سرا دے لانت ویل اکثر دسے خواہ جوڑی نہ مدی چا پیو بندے لانت ویے پکیرے شا اکثر دسے دی کام دی استر دی استر دی کا مشروں دی کشروں دی بے داخت پلی مانشی دسے الفاظ استعمال آئی چیگا دو جنا آغا تلخ کلامی روشی و آغا دی یو بل دی لانت ذریعہ و سبب جوڑ شی اگر بارشوین شاید تو سنا سے پرشتنے کون بیامو سرا بل ٹاپک تا یعنی زون نسترے کا سونے سرا سنا کے ملاقات قول پچار دی سنا کے معاملات قول پچار دی دعوی انشاءاللہ دو سرا گفت تشرید میں کون ایغن آباد چتوستا مشتوستا غوسا چے دیر آرسی انسان دا بلڈ پریشر ماری زون میں زنا پچھے دیر غوسا آرسی بے سکول پچار دی و ایغن آباد بل ٹاپک تا چی تکبر قول بارشو انشاءاللہ تو سنا پس پشتنا کون ایغن آباد معافی قول اولا معافی کولے ہولا معافی طلب کولے ہولا ایک بار شی انشاءاللہ ٹاپک مشتو سمان شوی چنز ایک بعد جنگ جگاڑے کولے بارے شی انشاءاللہ مشتو سمان شوی دا خبر کی جی جڑاو یا سی جی انشاءاللہ ٹورن اپل ہو تو سمانو ما دوزا حاضری او خلم نمبر ہمے در سر شیر دا 0348 97 80 495 مخدار وی دلی دی خال کے نا چدا ٹیرینار چدا دا یو فون کمپنی او خستدا مثال کے طور پر اس یو فون ول چا سر منٹی نا وی آ ٹیرینار تا کال میسج کوائی شی ہے ایک سارا سارا بل نمبر یہ سٹمو سارا 0332 80 80 101 0332 80 80 101. چلو جناب امید خدا اللہ رچ انشاءاللہ تو سوے پارٹیسپیٹ کا یہ مسرا پدا شو شے آخری ٹائم پہ رہے مسرا تو سے تو سے نوستائی وی لڑائی جوڑ لاری ہے تو سے گوری چ انشاءاللہ شو سو ترتیب سرا انشاءاللہ مجھ تو سماجت تیرے جی

0: یوں سر بیا د خپل ټاپک کا تو سرا شروعات کا ایم ایس ڈی وائی ول ویچ ډېر بیننداوی وی ډېر بیننداوی چې ته تمہارا تیزی سرا سٹارټینګ اوغستو او زکو تعالی ټایم تک اور 10 منټ پوره دل ایم ایس ڈی کورونا بس سو یی مشکل کلا په وزن نشي پېښه ایتو سے مینے دے وجہ نہ ایتو سے محبت دے وجہ نہ عظمش کلا راسی کنا چھ جذبات شروشی اے گنا بعد مثال کے طور پر نمیز ٹائم نہ پہلا حاضری ہو لگا چلو جناب جمعہ پھر حافظ بھائی سنگ یہ آواز او کدا کرک ریو باندھی سمی گلونی گلونی فرام کرک گلونی سرنگ شائع امید خدا گلا ان شاء اللہ ٹیک ہوئے گلونی نظام و تپاتن لا کی اجتماع خیر کیے ہیں وہ کا وریر میں ہیں لیکن زاو یہ دا چھ گلونی مش سر دے دے ککی شیو دے وریر نو مشا او تو ان شاء اللہ کی دائشی وریر وے او کی دائشی فیمیل وے تو دے میزو سار گلی ہیں بہرحال زیو زر بیان ہی شاہ منیر سے بیا ماشاء اللہ میسج کائی لگیا دا او دائی بیئے چھ شاہ منیر یو دائی لازمی سرانگے شاہ منیر بھائی او دا خوان دس کروا شاہ منیر بھائی چھ تو پل دے دکون ایڈرس شیر کروا شاہ منیر بھائی بے ڈر خوان کروا مش خدا لے خلک نمینا اخلی لیکن نمے و خسرے سرا سرا میر ایڈرس پاستا شامل آئی چدائی پل ایڈرس میر سرا شیئر کو دغے سرا سرا انشاءاللہ تو سے جڑا ہوئی اسا جی آخر ٹیم پرے او گورم پیلا کلر سیک تا دے کیم زینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرا انشیئے بارو باری ہے لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ سیک پرے دے کیم زینا شاہ ماشاء اللہ نور شاہ جہان بھائی دکھونتا ترو گلا وے ڈیرا من آلہ دے گل لرا آلہ دے زندگی شبرکا تو چاہو بے زدے من دکن کا نہ دکن بین دو اوہ دا خو ڈیر جو تا گوش بیا نور جان بھائی وہ سرا دا سے کئی نور جان بھائی گورا نمبر میں در سرا دا دا بل نمبر یادا در سرا میں سڑائی ارتاک نہ پہلا یو کال او کو چارا حفیظ بھائی چھ چرے چیک نشے لوڑ نشے میر خدا سے چکنا چھ وہی مرغونی کلا چرے شنوائی کلا چرے شنوائی شاہ پروڈکٹ دے میں ورے نہ او خستلے شاہ اسپیشلی ملاقات کرو گلا ماشاء اللہ قربان قربان قربان یار ہمیں ڈیر جڑ بات نور شاہ جہان بھائی نور شاہ جہان بھائی یقیناً تبا میں کھڑا شلا چتر اگلا وے او حافظ بھائی سر ملاؤ نسلے آئندہ دو پر امیر دا کوشش کائی چھے تو سے تا ہوز بار بار بھی ہیں چھے دا نمبر مشتا در سر آتو سے ارتاک نہ پہلا بہتا کال کائیے مو ایزے تو سے تا ٹائم در کاؤں بھی انشاءاللہ زدہ سے نہیں چھے سکاٹ سڑھائی ہیں لیکن دا ہی چھے سڑھائی بس روپیات دیر بھی کلا چیر لوٹ شکلا چیر لوٹ شکلا دو وجہنا ملاقات پوتے شی نور شاہ جان بھائی سب پیغام برکاوے مو خود سے خبر زون سر روڑی دی جی جی جی ریزلٹ شاہ ماشاء اللہ تھی ریزلٹ ہی دیر دشی تھی ریزلٹ ہی نہ دیر دی تھی تشی ریزلٹ تو ملاؤ دا بس شاہ ماشاء اللہ ڈیرا مرنا نور شاہ جان بھائی کلا چتر سے مپلا موتا یوگ کال میں لازمی کوا بے ان شاء اللہ ملاقات میں لازمی کا ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر جزا اللہ دین زندگی سے برکات و چوا دما شاہ مشترا نور شاہ جان بھائی حیسور نا شمالی جنوبی شمالی وزیرستان نا دغه سرا سرا ماشاء اللہ مشترا سیک سیکتی دلے پ میسج لے ہاتھ سرا وعلیکم السلام زیم دے لکی مروت نا وفا وفا حافظ بھائی سنگ یہ زو ٹک ٹاک ما ڈیرا مرنا لائیو بخانی میسج نہ کائی اور سرا و سرا یہ زلائے بخانی دے کرک نا ستارہ پلوشا تا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ او فائی کا کائنات مو آگا خواہین دی چھ خال کی یودائی او دو سیک نو یودائی نن خو مارشل دمرا وجدہ پڑ پڑایر لکری دو چھ وڑا ندو شا وجدہ پڑ پڑا دو تو غور تو ہون سی ہے دو یہی فاطمہ کائنات لنڈی وا سلام ورکا لائبا خانی بیاو یہی پلوشا شاہین شازیا نادیا శబరం, సావరా, రాఫియా, మనూర్ ఇలాంటివి వస్తా సలాం. ఓహ్ జహోద్ నిరాస్త్రాస్తమానో చౌను ఖేరే సాబరా ఖేరే జుడ జేర్ దే ఢేర్ దా అలా పాక్ దా జుడ జేర్ ద పదీన్ షే ఉలా గవా చే ఇన్షాల్లా చె పదీన్ షే ఉతా ఉలా కేజి దా జుడ జేర్ దే బతబ్యా గోరా చే సమరా ఫైదా కై ఇగన బాద్ యా సాబరా గుల్ దో ఫ్రమ్ బ్యూటిఫుల్ లకి మర్వత్ నా లైబా ఖని మాషాల్లా దమరా విష్ మెసేజ్ ఖేర్ దే దా సేకు తక్షనౌలి విదా మరా పవిష్ దో మెసేజ్ దా జో మి చే చావే చే కతలి కలై ఏగో అనరా సే చే మాస్టర్ గే యా మెదలి యవే یا کداشی تو خپل لیکل کداشی نظیر ده چار په پرېشي چلو جناب وعليكم السلام آی ایم ابراهیم رغزی رغزا आवाज شهیدا ټانک پر ٹھیک شو چلو ابراهیم بیٹانی سولر سسٹم دبارا بازار اشما ټول پروډکټس ملاوي شي ابراهیم خان اتیا بخل شو پهلو د کله کله خلکو لیکن اس خطو ده کال نه پروته چا چل شو دا لکه سعودو ده ډرا شو دو او کاتو مینا کما شو دو دا میز د پیجیا السلام علیکم ګل رحمان انقلابی طلب واجیوار ګل رحمان خان یقینا دا انقلابی طلب دا هو عجیبا هنده الفاظ دی یو ځل بیا زه تاسو ته مزرات کوم چې زنه زنه مسیج نه زه ګوره شیر کوم تاسو لا وزنه چې داسې کنه چې به زه گزارا کوم تاسو گزارا کوي. وعلیکم السلام سرانګي زه حلیم ایم دی आवाज او کده ډیر مننه جزاک الله خیر الجزا بل مې صدا یی چې عمر داور تپیک اندرونی لکی گیٹ جانزیب بے گلیش صاحب مارکیٹ ڈیرا مانا جزاک اللہ خیر جزا دا ماشاء اللہ عمر خطاب بھائی دے مول ایڈریس شیئر کالا دوز پزنگی شی برکات ہو چاہی بل کلر خلوں گورو سیک تے کیم زینا آہا کٹ شو بیاو تا کہی از ٹیک یا ساد وزیر ٹول گڑیوم سلام وایا پیش وی ٹولی تا سلام یہ نشتہ سمسنا سابرا گل سوے یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم صابرہ خیر ہے؟ صابرہ خیر سرنگی شاہ صحت شدہ لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ صابرہ خیر تدار تو اوشا چھے چیر دے میش دی کون ویزٹ یا کڑا دا میش دی کون دا لیدلہ دا کنا شاہ بلا وقت چھے تو سر غلی ستا دوے کا سنے چھے وستا آگئی وہاں صابرہ خیر میں پشے شباس بھی خورے گا دو دار تا اوشا چمو چی گفتی نا درکڑی او سرا دیا خواش شل کا نا باز داگا مو چی کا گلا چون کے چافیز بھائی تو تا میر پر نوم دیری آشی او میش خالی لوز درنے روشی پدا میں ڈیرا تبا کھڑا ہوا مو خو تو تا ڈیر ساتھی نا اوکر چی گورا یاوے چائی درنے اوچھو یاوے شربات درنے اوچھو او تو بے خید دا سے پیخ نیات تر اوڑا اوکنا تو چی بالکل یا فیز بھائی تا نقصان نو ویر کہوں کنا ویٹامن سی فیس واش غالی بنتو سے اڑاؤ ریزلٹ سرانگی دا
1: ماشاءاللہ
0: جمرا ہے ریزلٹ ٹول کیر مالا بدا ہو جائے اور خیر ہے بہرحال مہربانی سی خواہش چدا سے دیکھنا آج مفت شاہی بھی آڈر تبا لگائی اور پیسے اور شاہی سدا آدھی چیرا نقصان دا ادھر ادھر خبر شاہ خیردار تو شاہ مو سرا اس سے الفاظ دی ایغم دے چزو تو سرا ایوا خبر شیئر کن پی کے ویسے جملے تیرے کے متا لکا چھ مثال دا دی چھ چغل خوری کول چغل خوری دے پیڑ ہے شمات کول شمات کول بارش ہے دا سے تو سر اس خبر اشتا چھ شمات کول شش چار دو بادا چار دو ایغ صف نقصانات تی صف آئے دے دی
1: بادا چار دو میشو خفلا شمات نشتا دا انی کئی ہوتی تی کی کئی ایغ سرام یز نر بگیری
0: شما شردار تو پہلا خیر کی میں چھ تو یہ چھ مشے شمات مادا بخیشتانا او چھ اللہ پاک تے کیم کے شتی یہ دا کنا انشاءاللہ دا گا کیر چھ دا جنتی مثال وشا او چھ اسے تو سے پتہ کلی قوم شو سکھ خدا سے وچ شمات کائی او تو تا خبر رسائی او تو لو سی بھی ایکشن پو خلے کا پرش داوے چھ تو تا جنا مڑا شمات تان ز پروا نہ سوتو نا
1: ما پزر نہ لگے دی ما انسان پہ جاندلا وچ دا شمات
0: کائی رہی بات کائی آ جواب پہ جاندو شی بیا خال کے شکنا خبر او کا چشمت خیر چا دا خال کے خواشوی کا ٹول خال کے بد لگی پٹول خال کے
1: مخه چې څنګه تجربه ده دا شي ماستر یا غي بستر انسان خو د ټول خلک په دې شي فن ور کایتا باندې وتر لګی نه مخ په لتا باندې وتر لګی دی ګاب شپ فن وتر لګی
0: ډیر مننه الله دې ګلرا الله دې د گیش برکاتو چوا سب پیغام ور کای د خپل طرف نه دا پروډکټ حواله سره
1: زه ټول خلک دا په امریکا او چې ته مې دې مثلا وی هیڅ محبل آینده استعمال فرند سره ټیک ټاک کوي
0: ډیر مننه صبر ګل خیره الله دې زندگی شه برکاتو چوا جزاک الله خیر جزا دا ابل اور دې رغلی مو دې کون تا پارین نا بل پارین ماشاءالله دې وی چې رغلی و او ماشاءالله دې دا پروڈکٹ دختم شروع سے دل وٹامن سی سیرم سوری وٹامن سی فیس واش شروع سے دل بے ماشاءالله دې غازون سره یو او رزلټ ته سه مقصد اچ ماشاءالله سه کیا دې میج ايش مالکیم یا پروڈکٹ یوز کی دې ته لازمی فائدہ ورکای بلکل روخنو غور سه کیم زنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ورسک تکیم زنا فرحات گورو نا سرنگ فرحات گورو نا سے نن جیمے اریز دو او جیمے اریز شی دعا کا سون چخپل شی شاخے جی تو وے مووی اونا جوڑا وے ویڈیو اونا جوڑا وے کا سیخو پا تیرے جے کا خلوصا وے بے او پا دا امیش خدا سے حالات تی چپ خلوصا وے شی کلائی وانی ما دیر شی بے وے آبر دشکاوے کا تو اب یلو پر نندے ہوزے برداشت کرے واسه نو ورنا چې دوا ته ته مرکا کری دوی کا سونه چې دای مې چخلو سای په دای په شاته ای به د بیا څه پوښی بس چې دوا ونی نه دی چې هغه خپل شه سره پساو دی تل کلامی کا ایمان سے جوڑے کاولے دو پر بھرپور انداز سے رہتے ہو ماشاء اللہ شرکت پر شکاوے پر ہاتھ گرونا سب پیغام برکاوے جو پروڈکٹ حوالے سارا جی ماشاء اللہ ڈیرا مننا ڈیرا مننا لاد گلرا جزاک اللہ خیر جزا بل کل رخل غور سکیم جنا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مو خو تو پتشتا فائقہ فاطمہ او دبلا خیر دا درئی سارا نمینا میں پٹاک سے اکڑا دا تو نوم تو نمبر اس خیر دار تو اوشا چی فائقہ اپشے کا اینات اپشے کا فاطمہ ہے بے پاس ہوئے خبرہ مختمش تو سرب یہی ایشما کائنات خبر کا ویلا کہ دائیں ایشما دور جو تائک میر سارا خالی کائنات تو
3: نہ
0: ایشما کائنات سات ایشما کائنات یہ شاہ کائنات خیر سرنگ شاہ دشائیں لوئی کرم دا لوئی فضل لا دار تو شاہ چ جمیل خان لنڈی وا سارا پروڈکٹ ٹولے ملا وی جی ک کلا کلا اسرا کام وی
3: نہ ڈیر اسرا کم ہی لڑو سر پورے
0: شاہ چرے دس مثال کے طور پر تو سے شسک دس اشتادہ

0: تو تلات اول نو بچو لے ما زرزر میس دی کو ویلا بیس چرا غلا او کانا
1: او
0: ویلا دے مزرزر لے کو ویلا دے مدغنا نو بچو ویلا اور تما تل چ بیا بیا دو کو وتا نو بچو وای تے دوس پروگرام چ دینو تو ویلا
1: او کانا داس دا داس دا بہرحال کائنات کرے زو گپ شپ کلا کلا لگاؤں پتہ کہ تو سے تابے ما کھڑائی ہے پیش لے او
0: تو تو دو لای بخاینا پتہ او کا دبرنا پتہ او کا پلوشا نہ کنی ار پروگرام سی مول تو ویش پروگرام کی
1: بس پلوشا خیر خو خالی زو بخیلا پا زکا جو دک چ دو تو گنے ماشاءاللہ کل نکائی دو خالی میسج اترے با سی گنا بعد غلی او تنوستائی مثال کے طور پر غوجی وا گھنٹے پر غوجی نی اولائی چ ادرا خلق سب یی او دے چرے غلطی سرا کل نہ کڑا شا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال خبر معذرات کو تلا کا چڈرا سخت غسارا ہے در تو اوشا کائنات خیر خبر کا وہاں سے مثال کے طور پر چکلا زیوتا غساوے زیوتا چپ غساوے بیگن آباد تو دس کیم عمل کا چ غسا سڑا کے یو یو خل دس کائی چ ساڑیم دا غسا ابوسی یو عمل دا کا کائی چ لیار پریش دا یا زوئی پریش دا یو عمل دا سی کائی چ بلتا ویرشی پو بل چام دا غصا و بوسی تو کی ما دات نی ولدا
0: بھائی دا غلغوری جی دکان دا خما چی او کستان دا کان خو غصا دیر زیاد در چی غصا دیر کم
1: آخو موتا تو خبری نا پتلا گیر جی زوئی جی کچرے بلا خبرا میں اکڑا کی داشت دا غازی نا سو ویلت کی روکے یار بروت شو ڈیر سڑ خالک پریتا ہوتا تھا ہمارا پکیم طرف یہ جمیل خان یا ڈیر سیٹ سڑائی دا تو سے شکی لکا دو سڑائی لکا دو گورا پچار واچے تو سے غصا بے خی نکاولا آسے چھ غصے تا سڑائی تا سکھ شی بے غصا سرن یو بو سے پساڑی لکا چھ غصے پا ربار شے مثال پا ربے بارو بار کے او کا تا آگا غصا برداشت کے پا بلچاو بو سے سا عملو سرکاوے اللہ اکبر اللہ اکبر ختم کوشش کا وے کانے بے لوسی تو تا نقصان درا سے جی ہاں
0: خبر
1: جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ گورا دے سناتے طریقہ داغا دو غسا گورا ہر انسان تورسی چے غسا ندرسی بدات لوڑی انسان یہ نا پیش لے کنا مریضوں پین کا پین مطلب پہلا پہلا میسج ہے کائنات کرے دار تو جی جی جی شا شا شا رے گا دو رے گا دو اللہ دے سو کا کو زوے دا ہارمون کو میں پیراش چے مثال کے طور پر تو پتا ہو لگے دا چے سمرا غصہ ہے دم ہوتا اندازا ہو لگے دلا اے سو زیہ ڈیر ڈیر ڈیر پکر کاپ میں سجے لے ہسرا اے تو دے پلوش وال میں سجنا ڈیر لان لان تے رہو سادو او کا
0: نہ
1: نہ جلان پورا پورا بے شامل ہے بیا ما تو سر نہ نہ لان مطلب دا چے ڈائریکٹ ڈائریکٹ پیش شامل ہوں او سو وچ دو وچ دو طریقے سروے شامل ہو رہے گا شو بس رہے گا تو رہے گا تو میز میز میز تیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا اللہ زندگی سے برکات ہو چوا ماشاء اللہ سے خوان کا چدا سے کی میں خواہ دی میں دی چاگا غسا جواتا شاہ خبر دو بلکہ لگو کھلو گورو سیکھتے کیم زوی نادی آ جس سے میں پہ انتظار کشن اولاد السلام علیکم اجی صاحب اجی صاحب دو خپا نشے دمن پہ انتظار میں کشن اولا وے مو چا سنا چے نقصان جو نشی عمل دے سوزی کائنات خیر ہے جی صاحب ڈیر کشلا پیغام دا تو پرا ان شاء اللہ جی صاحب ننوے تا ملاؤشی نن خود جمع ریز دو ورکڑا وی لازمی وی دا سے کدائی نشی چی میر نو فیس واش تو ستا لاجینا او چی کلا وادا شو جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ موچ دا سو کدائی نشی چی نو فیس واش تو ستا نی تلا دار تا اوشا چی پیکنگ دی قتلا دا نو فیس واش قتلے دی قتلے دا

0: ماشاء اللہ شوالی بھائی یو فیس واش وے زون سارا گفٹ وے زون سارا یہ سب خواہش دے دو مشرون منا گائے بے جی ماں بے مرنا خواہش حاجی سے بلدی کون ایڈریس شیئر کا جی سب ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا یو گفٹ زون سر یہ سے حامد گلتا ہوئی چدا زون سر اولی کا شعیب چرسی بیدائی بلو تا روڑی یا وے کتے سے کٹ کو ریگا شوا جی سے امین امین امین جزاک اللہ خیر جزا جزاک اللہ خیر جزا لائے تو سی مینا محبت تی جناب جمیر حاضری تو سی خدمت سے بلکل رکھنوں کو رسکیم جناب السلام علیکم ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام لکا چھ ریڈیو تا دے غوش نہیں ولا اور تیز در بند شو او دا خمون دا بند کڑلا او چھ کسے کیا وے خیر یو زل تب یا کل کا وائش بل کل رخنو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو
2: السلام علیکم عاطف بھائی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوئی کرم دا عمر بھائی خبر کیا ہے کسے کیا تم نے خاتو ہو نہیں ہو بلال بھائی ٹانک نہ مشرا مخاطب ہو سا بلال بھائی دے ٹانک موسم سرنگ شدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلال بھائی در تو سوچے کم سڑائی دے پتا بھائی چیک ڈیر جاگے جی کا کم جاگے جی دا خبر ہو
2: کام
0: جاگے جی بیا تو خواہش بھی ہاں
2: بالکل
0: او کلا کلا سفر شیدا سے ساڑی سارا سیکھ سے چا ڈیر ناک جگیش بے بیا کی مامل کبھی سر خالی سر رہے گا تو اللہ تو زندگی سے برکات تو چلا سب پیغام برکا ہے بلال بھائی سب پیغام برکا ہے ماشاء اللہ ڈیر خال تیار وائی لگ جاتی جی ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دل ڈے مہربانی بلال گرونا اللہ زندگی سے برکات تو چوا بلال بھائی ویچ یار کم سلا ڈیر نک جاگے جی ویچا میں بادشی اور زنا کا سوندا سی کنا زمین چی غیر جاگے دو متا خواند رو کزو چی جاگے جی اور جاگے جی اور دگر جاگے جی اور چی بلکل چی خلنی نباندے جی دگر شے دگر کا سونے شے کاری نور خطاب سے بیادا اسلام علیکم ورحمت اللہ
3: وعلیکم السلام
0: لوئی کرم دا مولانا صاحب زنا کسن یہی کنا چھ سیک سڑائی ڈیر رغیری بے میں بادشی او زم یہی چھ زنا کسن چھ ڈیر رغیری او رغیدو خوان کئی دکنا بارے بے دلے لے حسر او زم یہی چھ ارووا ڈیر زیوت ارووا ڈیر فائدے ملاوے جی پاروے دلے شاہ
3: بس دا خو جی تقبلا دا سی چھو خوشو کائی کنا تقبلا خوش بے اقبلا سو بے خو
0: برکات مینا محبت تھی کہ دم اصاق بلجست سڑائی ہوں کنا چاہے دم سڑائی چمت سارا دم بری چی ملا ہوئے دم چا دالا کا چست ٹیم جائے شاہ
3: انسان سارا طبیعت میں
0: بہرحال خدائی نہ ہونا چدا شاہ سفر یو ذلا بیا خدائی مشتو تار نصیب کو چھ مشتو سے لگا چھ یا ملگری شد عمرے دو پرا یا ملگری شد حج دو پرا یا کنیرا نہیں یا پشاور سو یا مثال کے طور پر نیرا چکر زوئی نہ چشی اور مشتو سے دا سالے پیز کا سن سی چٹ گاڑا میں ڈاک ہوئی اور یو آیو بیش سفار یو خوان پشاور خلی
3: بس حفیظ صاحب زخو خپل جی لکا عمرے پر سفر کے تخو مجی دیس جوت میں اس کے والے مجھے یرادا چی اس مجھے سر خپل مصر و مجھے خپل دیسے بیوٹر میں وار سرا
0: جی جی
3: جو خو مجھے چکلا کلا چس کر چکے دل آئے موقع مناسب بس رخو بغتن نویر سرا خو بتا خو رسی لوڑے خو انشاءاللہ رب نا امید دے انشاءاللہ جی یو دے حرمین سفر بہا انشاءاللہ اللہ پاک یو گڑار کیا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے سے میرے تو سچے پیدائش میں سے ویدا کنا انشاءاللہ پاک ویر نصیبائی شاہ تو غور دانی اولا لارا مولانا سے
3: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: انشاءاللہ مولانا صاحب سب پیغام ضروری دی آگم دیر لگ جا سا ماشاء اللہ جی
3: پیغام ہمیں جی اسپیشل اگے اڑنو فاند پردا کہ چا اس مہربل آئل پتی وی استعمال کڑی وی او کوپن چکیم دا اگے دا کڑائی پ دی او می سرا چکی دی سی دا دا کاغذ دا گئی وا وڑی کی ٹکڑا مو دے پرا اللہ پاک دے حرمینو دے سفر سبب وگر زئی
0: جی
3: او ڈیر امید نئی دی ماشاءاللہ نن سب ز چ سمر ریز نزی کی جی ز خپل کسٹمر دل چسپی کا تا جی اوس کے جوات نرم مولر غلا دا لگا دا سی خفگان غن یو پا زیری دی گنا ز کی ریز نزی کی جی ماشاءاللہ جی دے ڈیر خال کو امید نئی سرا وبس دی گنا
0: دا سو دا سو
3: خود چ کسٹمر روسی ز تا چ صرف او صرف دعا گانو تا زور ویر کو پرب من دے بزن خپل قبل ہوئی او خدا تو چې چا کو پنده کړه دا منه خمه حاجی دغه امید سره دا کړه دا چې ان شاء الله هر کړي دا امید دا چې موږ ته ان شاء الله الله پاک دا سفر به کې جوړی نو سپیشل هغه کسان دې پر راځي یو وړي کې مونږ شیر خدای ته دې ته ډلې کوم
0: جی جی جی جی
3: سپیشل هغه کسان دې پر راځي چې اسمه هربل ایل کو پنده کړه هغه دې لکه عزت خو جوړه
0: جی جی جی

0: مهرگی کے صفت میں اور دلدا داد سے وطن دا چ دنیا پریم نور دا
1: ماشاءاللہ
0: داد سے وطن دا چ دنیا پریم نور دا مک آسمانو کے عرش کرسی نرب تغرد مک آسمانو کے عرش کرسی نرب تغرد فخر کرو نزیگا چی مل مادر کی خاغل دا
1: اے ہے ماشاءاللہ

0: ماشاء الله.
1: حفظت الخال مكيمة نتبتر دا يوا دار يوا فكراي ديروا
0: ما شاء الله.
1: وبلدي تو پروگرام پو تتتر قلي لكي چكيم وكستمر دي وطاقنا دا پیغام مرکون چه دیشما کسمیتی چكيم نیو پرادکتا اشما ویتامین سی کے سواشن ڈیرو کا سانو بے پاتا کولا موتا کیا ربت انشاءاللہ دویر زی دری رزی سابر وکوی انشاءاللہ بے عمر کیٹ کی اویلیبل سی اگو تا جیدہ پیغام برکون چیش ما ویتامین سی کے سواشن چیزا ہم دیکھونا کی اس اویلیبل دا او این علاوہ دے سوپری چیش ما کسمیٹک دے مجھا دیکھون دورون اڈرا یا دے کم دے اسما حربل عرب اسما حربل آئل بارے کی کمہ دے کسٹمر دے پر ارادو دے اگلی تاریخ پر زپل علاقے پرچون کسٹمر دے پر پیٹے جلان کاؤں کم کسٹمر چیشمہ ہر بل آئل اوپلی مودی کونے کے دے صدا خان گوندے ہوتا پا دوا بلیچ چیزی دا بو فریویتا ملوی جی یا کبھائی دوی پتن داندوی دا اسمہ صرف کری سو روپے والا دا بو فریویتا ملو کی جی
0: ماشاءاللہ
1: او اسمہ چکیم بیوٹی کریمون دی انہوں نے سر اب گولڈ بلیچ چکیم دی دا بو فریویتا ملو کی جی او وہ اسمہ شمپیونی دی دے سر اب ارجان فیشل چکیم دا بو فریویتا ملو کی جی او اسما رائس فیسواش او اسما ویٹامن سی فیسواش دا دوا چی دی دے سر اب رائس بلیچ چی دی 50 پلا دا بو فریویتا ملو کی جی او این علاوہ اسما فرمولا فیسواش او اسما ڈیلی فیسواش دا چی دی دے سر اب ملتا کی میٹی چی دا بو فریویتا ملو کی جی او این علاوہ اسما ہیر نیل کریم چکیم دی دے سر اب اسما فرمولا کریم 300 روپے والا دا فریویتا ملو کی جی او این علاوہ اسما کولڈ کریم چون کی سیزر روگال جمع روگال نو اسما کولڈ کریم چ مودی کو نہ کی سو کو کلی اس ایت بو اسما ریموور تاسی چ دی دا بو فری وته ملو جو خدا پک چ کیم دا صرف اور صرف پر چون کسٹمر دے پر دا او تے سوپر ڈرا نہیں تیرا مسلسل دا پک چ کیم دا بو جری وی
0: ڈیرا مرنا مرنا سے کری سے اللہ دے زندگی ش برکات چوا جزاک اللہ خیر جزا دا مسر مش سرا قاری نور خطاب سے بو لیکن دین دے مین محبت دے تو سو دو پر یا مش دو پر دین جواب تا دمینا جواب تو تو سو دو پر مین محبت اظہار یہ دس حقوق تو سرا دے پکے جہ والے سرا زوی چ خیر دایو تا بل کلر میں لشک پہ انتظار کشن اولا دا گور سیک تے کیم زینا دی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو خیر دا میں انتظار دم دو کو غصا و آدھر آگلی ہے او کلا کلا غصا اللہ رضا دو پرا بردش خوچ دی دا دے انسان نکی ہے زیوت آئی نا بھائی غصا مکر دا تخل انتظار
2: دکھو بکچے
0: خبر اروائی لگا دو غالباً قابل سکھوا نازش خیر پرین میسج روغلا ہو چه نازش تو سے نازش ہو اس تک بلا نازش ہوا ویچ آمی میں شوہ آروائی لگیا دو بانی سیے دو او ماشاءاللہ زیا شوہ آروائی ہوں ثابوتا ویزر کال در کاؤں تو سے آگا نازش ہو اس تک ماشاء اللہ دہ میج سنرا سب تک بر خون سو ویلا اور سب گورا ویلا ویلا سن چما شاء اللہ دھیرے مس ٹانک شاخ پلون استادی مانے خبر طارق جمیل سے مدرسہ سے ملتان سے ایر مو مزدگار نہ اونسا معصوم ٹیم وے مجھ وے مدرسے نہ الجلی چتو سے پدا کلیے شچائی کا یہ ترغیبی خبر کہیے خالق دین طرف ترغوڑی ہے لگا چھ پنجاب خالص کی بدال رش کی کمزیر آدھا بے موئی رہے ہو کلی تا واڑی کا ہوں دے کٹکا ہی ہو واڑی کا کلا ہو ایک شمی تشکیل ہو چھ ایک دے شمو کلا یا انٹری اکڑا ایک کسونے تا چھ پاتا ہو لگے دا چھ دایا سڑائی چھ دایا بنو نہ روگلا دا سپیشلی مدرسہ شی یا سیجی او دلے سباک بھی ہے بے ایک دے شمی وا زڑا ہوں دے شزینا وا اللہ دے ابخشی سے وفات تو بے آ سپیشلی ملاقات تا موتا مسجد تا روگلا اخال کی ہوا الموزی تا وینر بات کنا دیر کام کسونی چل مازینا کول بچے روغلا زوت حیریون شلو پریشان شلو بے دو موتا ہوئی چھو زائی کیم زینا روغلا ہے شا بچے زی حیریون شلو دامرو تا حیریون شلو کنا زکا چھے میجو میاشتے دو میاشتے بازوے تاری جمیل سے مدرسینا ویجتا چوٹی ملا ویدلا بزدر هریون شنا چې مول دغه موج ترګولې ته چیرې داله چیرې راغلی یې وی چې دوزه شدا پنجاب ته زه خپل او دکنی شوې یا او دوزه شزې استیج د ټولا علاقې چې مخ خپل او دا می ټول زه وړینې دي مثال کې تر پرسیون نه وی لیکن دوی واپس باندې سی وا او وی چې کلا نه مور ودلې دي چې مدرسې ته یو باندې سای راغلا دا موډر ارمونو چې دوسر می ملاقات وشي یکا کی دواګه دا خبر ہے پھر اکڑا چب اخبل وطن سے کیا چاہیے بے سارا خاشولے جی اللہ تو سے میرتا زندگی اور نصیب فرمی او زدا تھی چگڑ ہو پریشی دی گنا بہرحال زد ایک پلے خیر تھا چیدش کی گزارا کوا میر مروات چی دیا گا ماشاء اللہ آ گیا سر تیزی دی سر کی کائنات تو آگے وہ چی موتا گوسا ڈیر سی بے دا سے اڑی نہ میں آشتا دی پر مروات سے چاہے گے تاؤ گوسا ویر سی او بانی سی تاؤ گوسا ویر سی دا ہو باس خدائی دے پاس لکو چی مثال کے طور مختر رام دین دے ہوتا سوکا کو نیرا خوزم یہ چاہے جی شاہ آبو دلش کی بے دا سے طریقہ میں چکیمت تشالی ہوا کلا کلا مثال کے طور پر دا سے کونہ شو یا تشای مثال ٹماٹار شو یا پیو شو پتا خلو شو رجدہ ہوتا ہی درج دا وہاں ساو بے دے پکے جی بے انشاءاللہ جگہ لو دے ختمے جی شاہ پکیر شاہ وہ نازش کرے موتا ہوتا ہے دیئے دا سے مثال کے طور پر دا سے لا گیا آنا چھے دیئے بانش تستریر لا گیا ہے تو خو بالکل پر ربے شدہ آگا جگڑا لگڑی اللہ ذات نشتہ دا آئیونی میں جگڑ مور سڑائی بھی کے نجات پر رمضشی خبرش ہے جی جی
2: بھائی
0: تو خبر ہے کہ چی مثال ماشاءاللہ تیئے پا کرشی یہ جاگڑا کیجی دو مدرین اوریز او تو ماشاءاللہ دا سموتا نشی لیدہ چی تا جاگڑ مورا وے او تو ماشاءاللہ دیس منش تا تربیت تے میرنا دے دیر حاصل کرا دا کا پلور نا دے دیر حاصل کرا دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ منہ کا امید دا چتا گا خیر کی چالے میں آئے کنا خیر ہے جی ماشاء اللہ مو ابلا خیر کی وہ دگائے ٹانک نوا آگا عالم ہوا بہرحال در تو اوشا خیر ہے جی مثال کے طور پر تو سے ٹانک گرم علاقہ دو امید اس مثال کے طور پر عشما پروڈکٹ چی دی آورے پورے پش جوتا علاقہ چی خلق مینا محبت و سرکائی سرنگی دینے تو سے پکالیا رغولی اس تھا دس سے کم پروڈکٹ چی تو انہا متاثر آئے تو یہ چیار دا مش پکیر استعمال روز مرا استعمال لا چی تو آگا مشتا ہوش آئے چی دا ٹول ٹانک کو خواہن دیو نینا دی تول آو زور بھی چی دیے یا زون استعمال دو پر آئیے سی جی جی جی ماشاء
2: اللہ
0: ماشاء اللہ دار تو خیر جی تو زیوتا ربا دے بنے چیز دادو کا بروات دس دادو شبدوار دس داد رے گا تو رے گا تو ڈیرا مرنا سب پیغام میں کبھی ٹول آرو دن کتا امین امین اللہ پاک تو تب شے قسمت کو ادار تو اوشا نازش خیر کائنات خیر تا سب پیغمبر کوے وچ زڈ رازو تا مان مطلب چ ایکسٹرا غصہ کلا کر سی ایک تا سب پیغمبر کا کنا چریش کی دعا غصہ قبو کو ڈیرا مننا جزا کلا خیر جزا ماشاء اللہ جزا کلا دمشرا نازش خیر وا اللہ زندگی سے برکات ہو چاہیے ماشاء اللہ دو دا یہی چ بالکل لدو پچار غصہ کولو او کلا کلا انسان دا کا ورسی دا کنا بخیر دا نش کی دے برداشت زون شروع علی وعلیکم السلام حافظ صاحب آئی ما عاشق اللہ بدر خیر نمی سر مخاطب یو زال دو زال خوقال رکو عاشق اللہ خان تک غصہ و رغلا ایک تایا آ دا وی چ یار مول کال چاٹین نشو بے مثال کے طور زو ویل کال رکو کا تک کال نر کوے مش د بیا پدوار ستر کے دیو دای وردا عاشق اللہ بھائی سرائش ما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی پ بہادر خیل شے طرف نہ کال رہوں اور چکم طرف تزا اٹینڈ کروں دگا شزم مشغول یہ سوچ پکاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ملم خر شیعہ بربار.
3: الحمدللہ
0: لوئی کرم دا علم خانہ دار تو اوشا چٹورنا ټول نه بهتره طریقہ د معافی کول دو کا معافی غشتل ول دو
3: یار جی معافی کول ول دو کی
0: معافی کول ول دو یو نیم سړی دا سہی چې ګرام یای او دای معافی غوړی نه به ایک تمش تو سے سو یہ پبانی سی ہے
3: یار جی سو یہ چے افیکٹ عمر حدیث تو دے کدا ای سڑائی تو ایکسپائرڈ دے سڑائی کو مو بندے غدا لکا گرام دا خطو اے ہو دا او کتے چالو زتر بندے گرام یو کتے سارا جوڑ
0: اے خیر دای خیر دای خیر دای خیر دای تمرا خوشلی خبر دے اوکڑلا نمرا بہترین خبر دے اوکڑا حدیث مفہوم دا غدا وچ کیم سڑائی خپل حق پوتے کو خپل حق پوتے کو خپل حق نپشاک شردائی او بلتا دے خاک اورا سائی بے مثال کے طور پر یا زون برداشت کو برداشت زون شروع علی بے دتا وے زخپل طرفنا جنت ورکو مثال جنت شوے زوئی زو تا گونو زو ورکو مفہوم دے حدیث داگا دا علم خانا دیرا خبرا بہترین دے اکڑلا او چے دار دا اوشا چے تو سرا درے ورزے سے خبرا نو کو بیا پتو ستے ریجی شدر زڑتا در گرون بانداوی او تو بھی چدا سرائی کو درے ورزے پیراش لے پو مو جاغ جیغ نکائی بے تب بیا کی مامال کاوے
3: یار جی پچار دو چتی لکا تو یہ غور کے دائی دے خیر دا نتر کئی دائی دے تر بندے گرامی لیا دے دے تپو گرامی لکو پچار دو چتو اکپلا ہے غور دا باو کی چکی مصوی ہے چمو لکا دائر بندے غلط تا دوی ہے چے
0: بالکل پٹور شاہ چا سر جگہ نکل گوڑ دا مطلب سو
3: بالکل
0: خان ڈے مہربانی ڈر تو اوشا چکن کیم پروڈکٹ دے پکیش پراتے دی
3: یار جی اس کو موقع پاؤڈر دی فیس واش دا ڈیلی
0: شاہ
3: بلیک شائن شیمپو دو

0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ورے سے خبر کائی ہے؟
1: فیصل
0: ہدایت اللہ خبر ہے کمال خان کلینا. جی اطلاس خان کلینا ہدایت اللہ بھائی مشر مخاطب دی. جی
1: نورنگ جی وہ مو دا متر دا دا دا دا تو تے ایتل دا اس ملائی کنا دا موتا دے کے پاتو کلا
0: شا
1: دا مو دا گا استعمال کری دی پاؤڈر میں ول دا پاؤڈر نتی جی
0: جی جی
1: دا میں استعمال کری ول دا ہر بلائے کی دی
0: جی
1: ہر بلائے کو ماشاءاللہ سوجی دا تا
0: جی استعمال آئی ٹوتھ پاؤڈر پوچھنا درنے کہ بیس سال نے استعمال کرا تھا اور ٹوتھ پاؤڈر ٹائم سوچی استعمال ہوئے
1: استعمال کر کر
0: مثال کے طور پر سی ورز ہوتا استعمال ہی مثال کے طور پر شل کو لے یو چار طور کڑی دو میاش تو سرانگ پسم آئے زو پدان پہ خالی نہ نہ زم یہی زبو خبر خبر پہ نسلے مو خبر قبول مقصد داغا چکورا بیس سال نہ تنا سور دے استعمال کو پیش لے ایک نقصان جوڑ کر دا اس آ نقصان تسرا کے ختم پتا لیا نا پیش زد آمی بار بار استعمال کا بار بار استعمال کا زخو دامی جیب شیش دوا نہ سورو پوڑی پوزوئی نہ سورو پوڑی ہوندے جیب تا اورو چوا ایک نبا چکلا مسواک کا وے جماعت تا گڑے رے چار پانچ سیکنڈ دو پرا پخلو شدائی اموا پیش لے اس مختہ نقصانات چکی مرتلین کی نقصانات تھی انشاءاللہ امید دا چلا ہو دے دغیر لارا حفاظت ہو دے پر رکھائی شادو
1: انشاءاللہ
0: دیرہ مرنہ جزاک اللہ خیر جزا دا امیر سارا ماشاءاللہ دے بہترین ملغہ رہو او دا خبرہ اکرلا چھے یارا بیس سالہ میں سور استعمال کرے دا او مو دا ٹوتھ پاؤڈر چھے دیا مو تلیا ریزلٹ دا بلاو ہو دا خبرہ جوا تا دو جوا پھو میں صحیح ویلکم بلکل رخنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم
0: السلام. ابھی برابر لوئی کرم دالوئی فضلہ جنا
2: محمد ابراہیم کنڈی خبر کنڈو کو ٹانکنا.
0: او ابراہیم خان آگا سولر سسٹم والا
2: نہ
0: سولر سسٹم والا بل ابراہیم دے بل ابراہیم ڈبا کی دکان ہے ماں کنڈو کی دکان شاہ کنڈو کو دکان ڈبا سلا دے برکت پوچھتا ڈیر سیل دادر سرا ایشما سے ایشما
2: سارپو ایشما فارمولا کریما
0: جی
2: پروڈکٹ
0: ماشاء اللہ چلا وہ پروڈکٹ ہے
2: زربت خان
0: جی نا ماشاء اللہ خود ہمارا خوش سڑائی دا یہ سڑائی وہ سڑائی گپی نہ شپی نہ ڈیرو سر لگائی بے وہ سڑائی اس کا ویال ہوئی
2: لگائی
0: ایک نام نہ تو سے ڈیر لے اس تک نہیں بے تو ٹوکے ٹکا لے دلی ہوا سا ابراہیم بھائی تو پہلے گرمی دمرا ڈیرا پوچھ دے دو میاسی میاسی نہ ساگڈا رہ سو تو گرمی نہ ساگڈا رہ سو دمرا دمرا میاسا دلا کا چیتے کا گاٹ پر زربت خان پوز در دے نوستا مو میاسی نہ ڈیرا سخت الرجی دو چو میں چیچکے نا بے ٹول بادام وہ سارا گریجی شاہ ایشما ایشما ہربل اسپرے لگائیے ایشما ہربل اسپرے رہنا بتنا چار پہ موقع آئی نہ ڈالے ہوئے تو ویاس ہوئے سو کر لو
2: بالکل خوشبو کا نا پرفیوم
0: جی جی
2: مشورہ
0: رہے گا ان شاء اللہ جو پکپل سیل مین مرز کمپنی الکیم دا پیغ ان شاء اللہ جو تو پر اسپیشلی والی کا گفٹ در سینڈ کاؤں بیا چیک کر رہے گا شوا
2: بس چیک کو بس دلتے بیا مجھ چې وګورو کنه بیا دې تا ماشاءالله فرته ما شین شم کنه ډیر دی کنه
0: چې جی دا سه دوه دا
2: سه خپل دکان کراو خرچو دی بیا
0: انشاءالله انشاءالله ګل د غوړه لانا ابراهیم بھائی مو ته پرسنل یو میسجر سند کا چې زه اغا ابراهیم یو اوکې شو ورې دی ڈیرہ منا تھینک یو تھینک یو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بل کالر آخری کالر اٹینڈ کروں گوریے چدا ڈیرے میں دے بعد دا کلر دا امید خدا لانا چاہ گا وہ چدائی ویرے میں ڈاکا پشو کس چل پشو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مومن آخر اس طرح شاید صحت شدہ لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ مومن خیر اکثر دے تو سے مروت خواہیں دے رینا چدی کنا لشکی یو یو مثال کے طور پر ایکسٹرا غصہ دے تو سے ماشاءاللہ تو سے ٹول شے چے زد وچ آیا دا غصہ پ تو سے شاشتا مومن خیر کا خالی آغا زنا زنا مروت خواہیں دے چدی گے شیخ غصہ دو
3: اصل خبر تا اوکا
0: اصل خبر دا سو کا چے چے خالی کیا پیش ہو زیا پ پیش نہ اس طرح بھی
3: گورا غصہ کا ولسی دی کنا دا طاقت تا انسان دی کہ غصہ نہیں کہ ودا کمزور ہے انسان
0: شا چ غصہ کوین کا چدا کا بادشاہ دا مطلب ہا
3: نا نا مطلب دار چ غصہ نہیں غصہ چ ددا دی انسان خپل طاقت تا خو بدی تا گوری چ بجا ہے غصہ نہ
0: کا بجایا غصہ او کا بس سیدا سیدا بس می جو خدائی نہ دا غوری چ الپ پکتے مشتا مشٹولے تے صبر او استقلال مدارب سے جوڑا لری زکا چه دا سه چطول خواهنده می چه غسانو کشی دا به همو دا ورینا و دا زمن و دا ورارینا دا غریبانو به بچه رسی زو پا دقم دا زیاد پریشان می کرن شا
3: نا خو بیجا بینکتی چیر تیجا یلت بیکوی چیر تنی دا خدا ظلم دا
0: شا چلو ریگا شوا بار حرزوی طول تا دا درخواست کون چه بیجایا چیر دا سه غلطی ما که یک کنی شمار می کشی شامو می نخیرم من خود جمع براکا و ریز دو ماشاء اللہ دے نن ورز مناسبات سرا کچیر دس سب بہترین خبر دے مخود ابلا ورز غیبت کڑو پانے ارم دے موچ پتہ سٹرا چ مومن دا مومن اخر او دشلا چرے چ مشتا پتہ نہ لگے جی بیمورشلا مشتا پتہ نہ لگے جی لش کی خالی دا پٹ پتہ مشتا نہ کائی چ ماشاء اللہ او دسوی یہ کہ بیمورا وے کا خفا وے لش کی پدا مش پے کا اچھا بس رہے گا تو وادشو یہ نہیں ہے اور مجھے الگ پک نہ دو تک آئی الگ پک خوشلا زوئی دیر کو الگ پک دے ٹولے ٹولے مسئلے
3: تو
0: رکڑا ہے دا رکڑا ہے دا بے خود ماشاء اللہ بے خود ان شاء اللہ دے عامر بکری مش پلا ڈیرا مشاہرہ دو ادھر منجیوال شیام ماشاء اللہ عامر بکری دو بے زم یہ چی ان شاء اللہ چیز گنا سے یو دے کلو نیم کلو دے خیر دا چی خالی رس گلے گلاب جامن چاہیے چی مجھے آگا نوش کو بے ڈیر خواندو کو مثال مختا انداد پر مشتر کی گڑوائی سی ملو نے چاہ سرگے نو لی دے اور ملو نے چاہ کری نہ نولی دل چلو خدا کے خیرو کو میرے پوزون پہ رکھ پڑا سا دکا کو چدا دے منجوالے ولے مومن اخر طرف نہ مشتا خوش ملاو شن شاخر دا ماشاءاللہ گپ شپ شو در دو شاخر چنن جمی ورز دو چیر دس بہترین ہو دے پاور فل سپیکنگ لحاظ سر ازمی چ خبر میسج شیئر کے چ ٹول خلق دا ٹولا جما پ بندے تیرا کو جی
3: جی فتنو دور دا کنا
0: جی جی
3: فتنو دور دا دے فتنو دور مبارک کی حضرت عبی بن عمر رضی اللہ عنہ کی نبی علیہ السلام کی شکریہ کر رہے تھے نا
0: جی جی
3: مسلم لیا
0: جی
3: یا رسول اللہ من میں جاتو کہ نجا پچیس سے دن سوا کو میں کتنی راوری جی
0: جی جی
3: تو ان پر سنو تو فرمائی کہ کو ان لسا کل جان میں جوا تم کا مطلب دا رہا کہ خبر ہے چھڑ چار ماہ کا ہے ان سوا کو دور خبر نہیں چھوڑا جوڑتی مطلب عام خبر ہے خود کھلی لو جنا زب خلق استعمال ہے نو بتاتی
0: جی جی
3: او بہت ہی کہ ولی اس علی کا بیت کا خپل کور کا جان مان کے پر بغیر ضرورت مطلب کور نہ ہو جائے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
3: او بہت تو فرمائیں کہ ولی اب کا علی خطیات کا خپل گناہ باندې خپل خلیاں باندې زار
0: ماشاءاللہ زبردست زبردست بن ناصر
3: اللہ پاک تو قدرت خبر باندې عمل کی کنه انشاءاللہ بابا دا نن سوا کوم پیتنی دی ار روان دی مختار
0: ماشاءالله جزاک الله خیر جزا مومن خیر امیر بیا در تاوی چې مختدی الله پاک ټوله ټوله مسئله چې دی د زندگی غنه د اوسو ته الله پاک ته دین خدمت در نه وخلا والا پاک ته دمې قبول فرمی میز دا رڼا ته دین لا دا داود درتا چې الله پاک دې در کیم زوی در کړه دا الله پاک یې غشتو ته توفیق در کو د دین پرچار ماشاءالله تو سونه خوای دې کی می تکړه تکړه عالم دې یې غم د ډېر ډېر ډېر شکی جی او سترګم پر سړی جی مومن خیر زب یا وی چې تاسو مشتا هر کلا کال کا وای شي سماریا می شو تو سے تا پتہ لگی جی چې شو دو بلازمی ڈریپ چې وای یې سے پر چې تاسو تلی نو استاد ازینا او بیا می ریکویسٹ کای چار کلا تاسو ما
3: لنن سوا ذمہ داری ډیر زیاته
0: یې کوتینو شا تاسو په کیر شه نو تا چلو رېغا شو رېغا شو موږ کنن سب اورې چې تاسو کې دای شي او دی آشی ہے به می خو یې چې بیا می دوی درتا ډیر مرنا رات زندگی ش برکت او چې مومن اخر رب پاک دې زندگی ش برکت او چې جزاک الله خیر جزاک الله مشتر مومن اخر وا ماشاءالله ز ټول خوان دي تا هغه خوان دي چې کوم پکې شې دي یې ټول ته دعا غوړی چې الله پاک ته خپل زوینه ورکو سړ زوینه ورکو ځکه کنه د زندگی سره تړلې خبره دي او الله پاک ته چې چا نه کاخینا شوې دي سمرا زنون دي الله پاک ته هغه ته تنظیمه ورکو تنظیمات یو کو چې الله پاک دا مسله د ټول حل فرمي زدا وي چې په ترې انسان هغه دا چې دای په ټوله ورشې دای داسې ورسته کو چې نه سې کو نه مرا ورشي او نه سې دای مرا ورکو عالم بھائی اکچولی خبر وکړه چې چیرې سکھ چچانا خپا وی دا به کوشش دا کوي چې یارا چرنه خفا نشي بہرحال دغه سره سره زبیا وی چې اکثر مو ته میسجین ارسی تو سے طرف نه چار دس سے چیر وظیفہ شیئر کا چې آغا د تکلیف پریشانی دکھ درد او سارا د شیطان او سارا د جنات سارا د تویزه او سارا د بدوے سارا د نظر دغه ټوله نه پورا مزد پورا کافی شي بغیر حال سره تو سره بهترین وظیفہ شیئر کمین کای ټیم خډر کم دا امید چې انشاء الله تو سره زدا کیه سورۃ مؤمن سورۃ تا پہلا دری آیتینا آیتینا دس دیا اس بلاہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم دو زنا سٹارٹنگ دا دری آیتینا اور سرا آیت الکرسی دری زرا دا دری آیتینا داوی دری زرا او آیت الکرسی دری اورا سابوٹ منزنا بادیا او دے مشن منزنا بادیا دا تو سب سی کیا دغی ورد کائی دغی ذکر کائی دا اللہ جل شانہ وے ہر نمنا جناتینا ہر نمنا تکلیف دے اوامرنا او ہر نمنا مثال کے طور پر سکھ چتو سے تکلیف در کمین کا انسان وی چے خبرے وے بیگنا وے اللہ پک انشاءاللہ خلوص کرا وے اللہ پک وے دے رزق شے برکاتا چاہی او دے رزق اسباب در تا جوڑ لرے دغی سر آمو تر ہو کی جزات دا سے خبر رترا چے مدو خلینا واتری ہے بایس تکلیف کر سدری ہے ایک اٹھو دے خبرے نازر کا مازرات بیال ملا ویلی پہ دغن ہے پہ دغن موڈ انشاءاللہ شب اتوار میں وہ ہر جیمے پہ جیمے دس نوزہ گیارہ پہ رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
2: यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
3: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
4: بابا چې داز لپاس مال به موټر سایکل اخلي
5: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل ل چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس ته جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
4: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
5: ګوره بچې ډیر داسې خلک دي چې بے لیسنس گاڑی چلی کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
6: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لخوا واورېدو
0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
5: داس کې ارورا
4: غن غرزو مکنه
5: نو لارې ته خمو غرزو کنه
4: يرورا دا ټول خلک چې لارې ته غرزي
5: نو ګور ارورا لارو ته خصو غن غرزي کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چې صفایي نصف ایمان دی
6: دا پیغام تاسو د ولسی هیر خګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو
7: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
8: د ټانګ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای ال شفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404
4: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل زمزم ہیئر آئل د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لاور کوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده ویښتان مو غورځیږي ویښتان مو ودن کوي یا مو ویښتان ماتیږي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاوېدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
6: دو ضلع ٹانگ دو حلق دا پارا دا خوشحالی زیر استاسو تو دو معیاری علاج دا پارا چرتا ہم دتلو ضرورت نشتا استاسو پخپل ہار ٹانگ کی دو ہر قسم بیماری علاج پو آسانا کی دلائشی مثلا پٹو دردنا جڑونو دردنا بواسیر خونی بدی نواسیر گردے کانے تریہی کانے جڑونو دردنا پٹو دردنا جدین علاوہ دا زنانا او مردنا ہر قسم پٹو مرضون علاج ہپ آسانا کی دلائشی نو پتا یاد ستے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ

0: نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ وستانی ورزی کی وستانی گن ندی یا وستان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وستان چکم دا گزمنز کبھی نو اگر چکم دا کن اڈیر زیاد وستان ورزی کی وستان چکم دا کن اگر کنگے کی خط ہوئی نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی دی چاہ غزم گفکین دی چی وستانی ورزی کی یا غزم گرونا وستانی ورزی کی یا پکی اسپو میں دے خرق تی پکے نو اگر طولو دا پرا دا غزم گوی پیغام دی چی دا سوزان لا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواق لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا کم تاسو وستان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دادی وستان تا کر کڑی کسلی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی کی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواق لے استعمال کے مننن جی
1: تاسو اورے ریڈیو امن 88.4 ٹانگ اسلامی نشریات

ددے خبر ترغیب ذکر کی گی. ورپسے دا حشر پا میدان کے جے کما نظارہ را لاغے بیان دے جے دا بدو خلقو بسنگ انجامی. وماذا علیہم لو آمنو پدے کافر باندے بس سو تکلیف و سو نقصان بہو کم مصیبت و شلق با پہ نازل شویو. لو آمنو باللہ کچر دوی پا اللہ ایمان روڑے وی والیوم الاخر او پروز آخرت یعنی دا دے خلقو حس نقصان نکے دو حس مصیبت پہ نراتا کہ پا اللہ پا آخرت ایمان روڑے وی دا اللہ پا نمی خرچ کرے وی دا کار بالکل آسانو. نو ولی دوی دا کارو نکو اللہ تی گیلہ کئی چہ دے کافرو زما حکمونا ولی اونا منل دا آخرت تباہی پا خپل سر ولی واغشتا. ورپسی فرمائی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ دا یوی ذری پا برابر اللہ پچا باندے ظلم نکی کچانیک عملو نکری دا غیب پورا ثواب با اللہ ورکی ذرابر کمی بنوی بلکہ اللہ احسان کئی ثواب بڑیر ورکی چالا دو چند او چالا لس چند او چالا سل چند او چالا لاکھ چند او چالا بغیر حساب ثواب ورکی. نو اللہ پچاوا نے زیادتی نہ کئی واللہ یضاعف لمن یشاء ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. مثقال ذرہ ذرہ لفظ یو خو عام معنی دا یو ورکوٹ جز چی داغی نا پس پک نور تقسیم نکی گی داغی تا ذرہ وی لکہ یو بند کمرہ وی او داغی ورون کڑکے روشندانون وغیرہ مکمل بنشی او بیا پا دا نور دا طرف نا پا دیوال کیا کڑکے وغیرہ کیا او نری سوری وی او پاغی دا نور شعا دے کمرے ترانن اوزی دے کمرہ کی خود دنن تیارا را خوچ دا پا کم زیبان دے کمرے تا دا نور شعاگان رازی نو دا اغی دے نا ترزمہ کے پور دا سی او کیر خنی غراق کلی شوی را او پاغی کس خوزی را خوزی پا نظر رازی دا غی تا خاکی ذرات وی دا خور ذرے چی کمرہ کلو کل دیر رانا راشی نو خکاریم نا او دے تیارا کی خکاریم دا غ دیتا ذرات ہوئی دا خور ذرے او بلا معنی دا دی ورکوٹ سر میں گے یا جسم دیر ورکوٹ دا اکثر کاریم نا نو عرب دا کم وزن او حقیر گنلو دا پار بطور مثال ام ذرہ ہوئی. نو اللہ دا دغی ورکوٹ سر میں گی پا مقدارم پچا ظلم نہ کئی دا دے ورکوٹ ذری پا مقدار بانیم پچا ظلم نکی نو دیر ظلم باولیو کی اللہ ظلم نکی اللہ ظالم نرے. وماذا علیہم سنقصان باو دا دے کافر لو آمنو کچری دی ایمان روڑے وی باللہ والیوم الآخر پا اللہ و پرز دا آخرت ایمان روڑے وی حیث نقصان بیمنو. و انفقو او دوی خرچ کرے وی مما دا اغسنا رزقهم اللہ چی اللہ دوی تا روزی ور کرے دا وکان اللہ بهم علیما اللہ پاک پا دوی بانے خبردار دے. مخ کے آیات کے فرمائی والذین ینفقون اموالہم اور دے دے کہ وہی انفقو مما رزقہم اللہ مخ کے آیات کی ینفقون اموالہم لمال نسبت بندیانو تشویری اور دے آیات کی وہی انفقو مما رزقہم اللہ دا رزق اللہ ورکڑی دے. نو دے کہ یہ اشارہ دا
جدا خلق دا خپل مال خپل گنی او چه سنگه خرچ کئی نو خرچ کئیه دویل پکاری چه دا خپلو نگنی بلکه دا دا اللہ او گنی رزقهم اللہ دا مال دویل اللہ ورکلی دی نو اللہ ورکلی دی دا اللہ دا قانون مطابق دے اولے گئی دا دے نوی چه مال زما دے او زچ سنگ غوالم لگم دا بوی چه دا مال دا اللہ دے اللہ چه سنگ غوالی اقس لگول پکار دی مدقا اشارہ پکی را چه دا دا اللہ مال لے او دا اللہ دا حکم مطابق دے اولے گئی وما دا علیہم سنقصان بہو دے خلکتا لو آمنو کچر دوی ایمان روڑے وے باللہ پا اللہ پاک باندے والیوم الآخر و پروز دا آخرت باندے وانفقو او دوی خرچ کرے وے مما دا اغی مالوننا رزقهم اللہ چی اللہ دوی تورکڑی دی وکان اللہ بہم علیما اللہ پاک پا دوی باندے خبردار دے اللہ پا دوی خبر دے کہ دوی سکی او پکم نیتے کئی ندا اغی عوض اللہ ورکی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ ظلم نکی مثقال ذرت پا مقدار دیوی ذرے و ان تکو حسنتا یضاعفہا کچری وی دا نیکی کچری دا عمل نیکی وی حسنتا دنے کے عمل وی یضاعفہا دانی کی اللہ دو چند کئی سو سو چندے زیادتی کم از کم یو پلس کم از کم یو پلس زیادتیو غواری یو پسل یو پا وسوا یو پلکنو یو بغیر حساب وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيمًا ورکی اللہ دخپل جانبنا اجرن عظیمًا دیر لوے اجر فَكَيْفَ اِذَا جئنا من کل امت بشہید پس رنگ ناشنا حال بئی اذا جئنا چمنگ راولو من کل امت دا ہر یو امتنا بشہید گوا حالات بیان ان کے وجئنا بکا بیا منگتا ہم راولو علا ہا اولائے شہیدا پدویبان گوا دا قیامت پر از باندے دا ټول قومونه به اللہ پاک ځان ته پیش کی او بیا به تپوس پختنه کیږي نو دغه به ناشنا حال وي هر امت سره به خپل پیغمبر هم وي او دا نیک او دا بد عمل تپوس بکی گی نو پیغمبر بطور گواہ با پیش کی گی نو پیغمبر علیہ السلام با پخپل امت بانے گواشی و حاضر بشی او بطور خاص دا کافرانو مشرکانو بارکی دا خود پا عدالت کی با پیغمبر علیہ السلام گوئی کی چی دے خلقو خکارا معجزات لیدلی دی او بیا ہم دا اللہ حکمنا ندی مندی بخاری شریف کے یہ روایت دے کہ پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل وے ما تا قرآن وو روا نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی ما نا قرآن ورید الغوالے حال دار چھ پتا قرآن نازل شوی دے نوی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل او آیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی ما دا سورة نساء تلاوت شروع کو او چی دیدے تورا سیدم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید یہ پیغمبر علیہ السلام چی بس وی ما چی پورتا اکتل نا دا پیغمبر علیہ السلام دا سترگ و مبارکونا اوخ کرا روانی و جللی نو دی آیات سرا دا آخرت منظر دا پیغمبر علیہ السلام مخی تراغی او دا خپل امت کوتاہ عمل او بی عمل خلق
داغوی

خبره پروان دے دا الله با پتا اوکړي گواہی لاس په بده خبره کوي شهادت به در باندې وکي نو ته به سپټ کې کته یو خبره پټول غواړي لاس دې شهادت کوي خپې دې شهادت کوي نو چا نه پټه اندامونو نه خطا سے پټ کړی نه دي اندامونه به الوي الیوم نختم علی افواههم پکه مرض باندې الله فرمایي موږ به د دوی په دې خلو باندې مهر ولګو زبان بند نو خوله به بند شي او خبرې به شروع شي نو لاس خپې اندامونه به خبرې شروع وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دا خپې به هم شهادت کوي ويكلمنا ايديهم لاسونه به هم راسره خبرې کوي نو بیا پاتې سی شو خپل اندامونه د باندې گواري نو سبب پټ کې لا یکتمون الله حدیثا بعض آیاتونو کې راځي چې دوی د قیامت پر حسم نشي پټوله بالکل ښکارا خبرې وکي خو بعض ځایونو کې راځي چې دوی به الله ته قسم مخوري والله ربنا ما كنا مشرکین زمنګ په الله قسمی چې زمنګ رب دې موږ په دنیا کې چرم شرک او کفر نه لري په دنیا کې پزرس تړي شوی لري شرک او کفر باندې او اصل ته یې نه مینه کړې نو دا آیاتونه خدا سي ښکاري لکه یو بل سره ضد تعارض راځي نو دې جواب داري چې په اول وار دا کافران وګوري چې دا مسلمان نه غیر بل څوک جنت ته نه دی روان چې جنت ته روان دي نو ټول مسلمانان روان دي نو دا کافران چې په دنیا کې څنګه دروغ وایي نو دقه دی کې به هم دروغ وایي ګورې که په ټیل کې ورسره موږ هم جنت ته لاړو وی والله ربنا ما كنا مشرکین دغه دی کې به دوی د شرک کفر نه انکار وکړي وی ګورې که بچ شو خو چې کله دا خپل لاس او خپې ګواهي شروع کړي نو دوی به پوه شي چې څه پټېږي نه نو بیا به دوی خپل اقرار کوي او فلانې کارم کړی دی فلانې کارم کړی ولا یکتمون الله حدیثا پټوړي نشي ولا یکتمون الله حدیثا دوی پټولی نشي د الله پاک نه یوه خبره هم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى اي ایمان والو لا تقربوا الصلاة مانزت منز دیکھے گئے وأنتم سكارى پداس حال کی چتاسو پنشکے حتى تردے تعلمو چتاسو پوشے ما تقولون چتاسو سوائے ابتداء اسلام کی شراب حرام نو کافرانو بمسکل مسلمانانو بمسکل بعض صحابہ کرامو بالکل شراب د جاہلیت په زمانہ کې هم نه دي څکلي او چې مسلمانان شوی دي هم نه دي څکلي بعض صحابہ کرام داسي او بعض د پخوانو عادتو نه څکلوي نو الله لا شراب حرام کړی نو زمنګ شریعت اسلامی خپل شریعت ته او ټول حکمونه آسان دي نو شراب چې د عرب د عربیانو خپخوانی عادتو او د ټول قوم عادتو نو د دې ناکاره سیز نه اوړېدل آسان کار نه دی نو داسې په یو ځل الله حکم نه کوي چې بس شراب مسکه حرام نو داسې په مزه مزه د شرابو بدی به بیانېدله سورت بقره کې یسألونک عن الخمر والمیسر وی دا خلق تانه تپوس کوي د شرابو باره کې د جوارې په باره کې قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس
دیکھے گناہ لویا ومنافع للناس وخلق لپک فیدے مشتا واثمهما اکبر من نفعهما وگناہ دا فیدے نا دیر دا پہ اشارہ باز خلق پویشو یا فیدہ مشتا او نقصان مشتا فیدہ کم دا و نقصان زیاد تے نو دے فیدے تے مگورا پا شرق دے و لگی بیا بے نسکو جواری بم نکو شراب بم نسکو نو سخلق اخیارو پدے پویشو ورپسی بل آیات دار آگے چہ دا منزا پا وقت کی گورے شراب مسکے دا حکم دا سے وقت کی راگے چہ بعض صحابہ کرامو دعوت کرو میل مستی کرو او چہ تو عامون قوللی شو ناغے سر شراب ام تقسیم شو نو چہ شراب اسکل نششو نو دا ماخام دا منزر ٹیم شو نو یو صاحب مخ کے شو قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون پدوی اعبد ما تعبدون دا تاسو چھ رکم بوتانو عبادت کے امن بمداغی عبادت کو مانا بالکل الٹا شولا نو اللہ حکم رو لے گو ایمان والو چہ مانزتا نزدی نشے پدا سے حال کی چہ تاسو پنشکیے دا نشی پا حالت کے گورے مانزہ تمنیز دیکھے گئے نو خلق پوئیشو چی دا شراب او دا نشا دا سشی دی چی دا خود مانزہ پلار کے رکاوٹ دے نو کم شی چی رکاوٹ جوڑی گی دا مانزہ پارا منگے سکو پری بے دو نو دیر خلق پاگی پوئیشو شراب پری خود دے چی دا مانزہ ارادہ کے نو مخ کی ذان دا نشے نپاک کا دا شیر رکاوٹ دے نور پسے بیا بل آیات راغ سورت مائدہ کے جدا شراب چی دن رجسن من عمل شیطان گندگی دا او دا شیطان عمل دے فجتنی بوہو بزانتے بچ کے زان اس آتے نو پدا سے حال کی منز مکو چی تا پزان نپوئے گی نشے دا نشی پا حال کی منز مکو او دارنگی که دا خوب غلبہ در باندی راغلی دا او تا نپوئے گی چیز سوے ما نو دا سے وقت کی منز مکو دا زان نخوب اتختو نو علی منزو کا اذا نعس احدکم فی الصلاة فلیرقد پتاسو کی چیو کس بانے پمانزے کی پرکالی رازی خوب در بانے غلبہ کی نو بس ادشا لکسات دا پارا ادشا حتی یذہب عنہ النوم تردی چی دے بندن خوب اتختی لارشی نو بیا دے چی خوب تلارشی منز بیا شروع کی فا انہو لا یدری ذکر دا بندن نو پوئی گی لعلہو یستغفرو شاید چی دے دا اللہ نبخنق والی فا یصب نفسہو زانتا کنزل کی پوئی گی نا دا دعا پزے زان تا خیرے کئی زان تا کنزل کئی نو پدا سو حال کی مزم کوا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تقرب الصلاة مانزت منز دیکھے گے وانتم سکارا پدا سو حال کی چتا سو پنشکیے نو پنشکی منیز دیکھے گا حتی تردی تعلمو چتاسو پوئیشے ما تقولونا چتاسو سوائے ولا جنوبن او مانزتا منیز دیکھے گے پدا سے حال کے چتاسو پجنابت کے دا غسل ضرورت وی نو دا سے وقت کے ہم مانزتا نیز دیکھے گا ما یعنی غسل فرض دے نہ دا پلیتے پا حال کے با مانزت نز دیکھے گے نا الا عابری سبیل مگر کتاسو مسافر یہ نہ دا مسافر حکم مخ کے را روان دے جو بدا سر نشتر نہ تیمم بو کی الا عابری سبیل حتی تغتسلو تردے چتاسو غسل اوکے
چې په جنابت کې نماز باندې کې حتا تغتسلو تر دې چې تاسو غسل وکې. لا تقربوا الصلاة مانځه ته مه نږدې کېږئ. وانتم سکارا نمبر ایک چې تاسو په نشه کې حتا تعلمو چې پوه شئ ما تقولون چې څه وایې. ولا جنبن او نمبر دو من از دیکھے گئے مان در تدا سے حال کی چتا سے پجو نابت کے حتی تغتسلو چتر سم لمبلی نوی او الا عابری سبیل چتا مسافر او دا ابو درکنے لگی گی نبیابا تیمم کے و پسی حکم را روان و ان کنتم مرضا او علا سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نو بغیر د غسل نه حالت د جنابت کې منځ کول جایز نه دی. وان کنتم مرضى او کچر تاسو مریضان یې او بدر له استعمال والخنري او على سفر يا تاسو په سفر باندې او جاء احد منكم من الغائط يا راشي او كسل تاسو من الغائط د قضاء حاجتنا. غائط د غائط خپل معنا کندلا بنده چې اودس ماتي نو عادت بدا خلق داو چې چت کنده به وکته ناغه ته بور کوچ نو د خلکو د نظر نه به پټ شو نو اودس به مات ک نو غائط خپل معنا کندلا او د دینه مراد اودس ماتي دی. غائط اودس ماتي نک اودس ماتم کړی وی او لامستم النساء یا تاسو مسه کړی وی بیبیانې فلم تجدوا ماء نو تاسو اوبه نه بیا مومئ چې اودس چاله دا مو کې غسل وکې دې لپاره اوبه نه بیا مومئ فتیمموا صعیدا طیبا نو پس تاسو قصد او اراده وکې صعیدا طیبا د پاکې خورې یعنی تیمم وکې په تیمم باندې به کار اوچلیږي. وإن كنتم مرضى كچر تاسو مریضان یې داسې مریضې چې د اوبو استعمال درلا نقصان درکوي یا دې په مرض زیاتیږي یا دې د مرض د جوړېدو رفتار کمیږي نو تیمم وکا. او على سفر یا ته په سفر باندې تاسو پسفر باندې پسفر رواني او غیر چاپیرا د اوبو درک لګینا اوبشترینا یو مل کې اوب نخکاری یو مل سلور والا طرف ته چې یو یو مل زی اوبخکاری نه نو تیمم کول شي یا اوبا خود سرشتا خو آغا دی دسکلو دا پارا دی کتا پی اودس چه ردامو که ندسکلو درک نلگی یا اوڑو آغا گی دا اوڑو اخلو دا پارا اوبشتا که اودس دی پیو کنو اوڑو بیا خوڑی نشی نو دی ضروریاتو دا پارا شتا خو پکی دا اودس کار نکی نو دا اوبا دا سری لکن نیش په سفر کې داسې پیښیږي چې د تندې ضرورت دی یا د اوړو اخلو نو تیمم اوکا فتیممو سعیدا طیبا. او جاء احد منکم من الغائط یا راشی او کسل تاسو من الغائط د قضاء حاجتنا او د سماتنا او لامستم النساء یا تاسو مسکڑی وی بی بیانو لرا
صحبتم کړي فلم تجدوا ماء نو تاسو نه بیا مومې اوبو لرا فتیممو نو پس تاسو قصد او اراده وکې سعیدا طیبا د پاکیزه خورې پاکه خوره باندې تیمم وکا. اول حکم داره چه پا اوبو بانده غسل اوکا او دست چاره دام اوکا او که اوبو نوی یا اوبو تا تا نقصان درکو نبیا پا خور بانده تیمم اوکا. دا اوبو پا زیده خورا دا دی حکم ولیوشو وی دا دی وجه دا دا چه اللہ پاک دا زمک و اسمان پیدا کول نو اول اللہ اوبا پیدا کرلی او دا غی اوبو باندی دا شاربل غندی حرکت را وستو او بیا پا اوبو دا پاس زگ راغی او زگ کلک شو او دا غین اول خاص دا بیت اللہ زمکا جوڑ کرو بیا دا نور دنیا زمکا نو اول اوبا پیدا شوی ورپسی خور پیدا شو زمکا پیدا شولا بیا رستو اسمانو نا پیدا شوی دی نو اوبا اصل اول شو او خور اصل ثانی شو دویم اصل شو نو اول خدای حکم کرد چه پا اوبو زان پاک کا او چه کل اوبو نوی نو دا اوبو نرستو خدای خور پیدا کرده نو پا خور زان پاک کا پا خور تیموم که دا غراز ده چه دا خور پا دویم زل پیدا ده او دا خور دا پا خپل بانه پاک ده طاهر ده او دا بعضی سیزون دا پارا متحر پاکون که هم ده لکه تورا شیشا موزا وغیره. او دویم وجه دا تیمم دا خوره دا حکم دا که دو داره چه دا انسان لاس او مخ دا پا دی خورو ککل شو نو پا دی که تذلل و عاجزیت اشاره دا چه دا بنده زان دا سی خوار و عاجز که چه مخیم دا خورو که او لاسونیم دا خورو کلن نو پورا عاجزی دا پکی او دا دا گناهونو دا مافی غستلو اعلا صورت تی نو چه کل خورا ظاهری او باطنی دوالو طریقو سرا نجاست لرکون که دا نو با وقت ضرورت دا اوبو قائم مقام گرزیگی. او با بعض زینو کشتا او بعض زینو که نشتا او خورا پا هر زی کشتا دا زکر تا اسمان تا خونه خیده فزمکه یا زمکه دا خوری جوڑه دا. او بل وجه دا دا چه دا خورا دا انسان اصل لی انسان دا خوری پیدا دی نو دی با دی خپل اصل تا رجوع کی نو دا گناهون و دا خرابون با بچی. فتیممو سعیدا طیبا تاسو قصد و ارادو که نو دا تیمم خپل مانا قصد و ارادو دا نو پا دیکی نیت لازمی دی

مسائل رکی دو دا پارا دا تیمم نیت کوما نویتو ان اتیمم لی استباحت صلاتی نیت کوما چی تیمم اکما چی منز کول راتا مباح شی نویتو ان اتیمم لی رفع الحدث و لی استباحت صلاتی دوال دیو دیک دام ٹیک دی او نویتو ان اتیمم لرفع الحدث و استباحة الجنابة دا غلط تے جنا جنابت کے گرزے دل دارا تا مباح شدا و غلط تے دا غم وایا بس دو عمر کافی دی نویتو ان اتیمم لرفع الحدث و لاستباحة الصلاة دا جنابت لفظ ویلو تری پاکی ضرورت نیش تری لرفع الجنابة ویلی شی حدث او جنابت دوالا ناپاکی دی خویو وڑو بللویا نیت بکل ہے کہ چه کم وقت تا تیمم وحی اق سات بنیتو که جزمکی لگزار ورکے نو کتا نیت دا سو که چه دا تیمم دی لواما چه دا قرآن قرات پیو کما نو دا قرآن قرآت لچلی کم تیمم کلی پاگی دی موز نکیگی ہاں کہ یو سڑی جنوبو او دوی چی تیمم دے لکم چی قرآن تلاوتو کما او جنابت کیو نبیا پی منز کولی شی تیمم کلا روا کی گی مباح کی گی وی پا کم وقتی چی بنده دا عبونا دمر لنیوی چی سلور وارا طرف تا دی یو یو مل تگور پس کئی نو علی با عبا ملاوی گی نو یو یو مل لروالی دا عذر دی اس دے تیمم کولی شی یا کدے پا اوبو باندے او دس چار دام کئی غسل کئی نو دے نا جوڑ کی گی نو بیا دا سے وقت دل تیمم روا دے نا جوڑ کی گی کدے تیمم کئی یا دے نا جوڑ دے نو کدے غسل کئی یا او دس چار دام کئی نو دا دم مرض زیاتی گی یا دا جوڑے دو رفتار کمی گی نبیا دے تیمم کولی شی چے پا گرم غسل کولی شی انو دے وی چے دے تیمم کو ما یخی رالا ندی خنو چے یخی ندی خنو تو دے استعمال کا کنا چے یخی و گرم دوالا والا ندی خنو بیا با تیمم کئی یا دے پا یودا سے دے کرے چے ال توب نشتا رے خو کدے در اخپل زین راوزی باہر دشمن دے وصل پلاس والار دے گزار پہ کئی نو دا دشمن دے یارے دے پخپل کور کے پخپل کمرہ کے پتے مموز کئی نو خیر دے یا او بشتا ہو آگا دا دا سکلو دا ضرورت تا پارا دی کدی او دس چار دام یا غسل پہ کئی بیا با دا سکلو ضرورتی او ببنی دا تندی مری نو بیام دے تیمم کولی شی یا دا اڑو اخلو دا پارا او بشتا ہو کدی پا دے او دس چار دامو کی اوڑا با اچ پاتی شی او کو بشتا و دیوی خوروا کو ما نہ دا خوروا دے ضرورت نہ دے دا اوچ تلکاری خورا او پو بو دے او دس چار دامو کا یا او بشتر پکوی کی دی او برقا نشتا او دا کوی دمر جور دے کہ دے و تا کزی دیم نشتی یا برقا نشتا یا پڑی نشتا دے نو تیمم کولی شی او دا جنازی منز دا پارا تیمم کل روا دے چی کل دی جنازہ اولی دے لنو علی تیمم روا دے بعض دوستان جنازی لتلی گینتنی ما مخ کے پا مقبرہ کے ناس تے تیمم والی او گپ شپ لگئی چی اس با جنازہ رو رسی گو منگ با بیا دا جنازی منز کو او خواہ کی او سر نزدی جماعتنم وی او بم وی او دا تیمم والی نو چی مخ کے تلی خوال تزان تیار کا پا او دا سیار دامو کا نہ کہ یو سڑی مخ کے زان تیار کرے خدا کا واقعی او دس مات شوی دے او جنازہ رو رسی دا نو کہ دیو دس چار دام کی جنازہ بتی نو اوشی نو دق وقت کے تیمم روا دے

العظيم. سورة النساء بنظم سفارة 114 نمبر آيات.

لا خير في كثير من نجواهم. منافقين پیغمبر علیہ السلام ته را نږدې کېدل او غوږ کې پټې پټې خبرې به کولې، مشوره کو، نو بس په دې مشوره باندې به د پیغمبر علیہ السلام وخت ضایع کو. نو الله پاک آیاتونه راولېږل کہ عام طور باندے دا خلق کم پٹے پٹے خبریں کئی، کم پٹے مشورے کئی، نو پدے کہ خیر نشتا، ثواب پکی نشتا، برکت پکی نشتا. پلو کہ چکم مشورے کئی، تدبیرو نہ کئی، کہ پا آگے کے دا آخرت فکر نوی، پخپل انجام باندے غور نوی، صرف دا دنیا دا یو سو روز وقتی فیدو دا پارا خبر اتری وی، نو دیکھے حیث خیر نشتا. مخ کے فرمائی الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی کم مشوروں کے کہ خیر کی دیشی دا خیر امید پکے دے، نو اگر دا مشوری دے کہ یو بلتا دا صدقے امرو کے ترغیب او چلے دا خیر خیرات، یا دا یو نیک کار حکم او کے، یا دا دو کس پا منز کے اختلافات وی، نو دا غوی پا منز کے دا صلح صلاحیت دا پارا مشوروں کے. نو پدی دریو خبروں کے خیر شتا. یو حدیث مبارک کے راغلی دی کہ دا انسان ہر کلام ہر خبر دا دا پارا دا ضرر نہ ڈک دا، بغیر دا دینا کہ دا دا پا خبروں کے دا اللہ ذکر وی، یا امر بالمعروف وی، یا نہی عن المنکر وی. نو پدے دریو خبروں کے ضرر نشتا، کنی نورو خبروں کے ضرر دے. معروف معنی ہر اغکار چے پشریعت کے خگن لیشی دیتا معروف ہوئی، یا اہل شرع دیندار خلق پی جنی، نو دا معروف. دا دے پا مقابلہ کے منکر دے، منکر ہر اغکار توئی کہ پا شریعت کے نا پسندیدہ نا خوخا، او اہل شرع دیندار و خلق تا ناشناخ کاری، ناکار کار ناشناخ کاری. امر بالمعروف ہر دنیکے کار، نو ہر دنیکے کار کے دا مظلوم امداد کول، حاجت مند تا قرض ور کول، یا دا چانلار خطا شوی دا نو اغوی تا لارا خودنا، دا ٹول دا نیکے کارو ندی. نو دا خیر خیرات او صدقہ او دا خلقو پا منز کے جوڑا کول، اصلاح بین الناس، دام دا نیکے پا دے کارونو کے داخل لی. خو پا دی دے کے تخصیص ہو شو، خاص طور باندے دا دو خبر ذکر شوی، امر بصدقت او اصلاح بین الناس، دا پد معروف کے دوبارہ تخصیص سرا ذکر شو، کنی دا معروف پا حکم کے دا زان لشامل لی. دا دیتو سیزنو
ځان له جدا ذکر کولو کې اشاره دې ته ده چې د دې نفع متعدی ده. خیر خیرات چې کې نو د دې نفع بل ته رسیږي. متعدی کیږي، یو بنده ولګیږي بل له خیر خیرات ورکی نو بل ته خیر ورسو. او د الله د مخلوق په خدمت کې دا صدقه دی کې جلب منفعت ته، یعنی د الله مخلوق ته فایده رسول، او په دې اصلاح بین الناس د خلکو په منځ کې جوړه کول، په دې کې دفع د مضرت ته، د خلکو نقصان دفع کول دی. چې د دوو کسو یو بل سره روانه وي، یو بل ته نقصان او تکلیف رسی، غم ورته رسی، نو چې څوک ورله جوړه وکړي نو دا خلک یې د ضرر نه بچ کړل. نو صدقه دے کے نفر آسانی دا، او اصلاح بین الناس کی دا اللہ مخلوق دا نقصان نہ بچ کے ولی. دا صدقہ بیا لفظ دا صدقی عام دے، پدے کے زکاتم راضی اور صدقات واجبم پک راضی اور نفلی صدقاتم پک راضی. او دا صلح دا دو کسب منس کے، د دوو کسو غم لري کول، خفقان لري کول، صلح را وستل. د دې باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي و یو داسې کار د تنخه ما چې د هغې درجه د روجو نه د مانځنه او د صدقې نه د ټولو نه افضل ده. داسې کار د تنخه چې د مونځ نه د روجې نه او د صدقې نه افضل ای. صحابه کرام عرضو که خام خارا تو خیا، پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چه دغ کار اصلاح ذات البین، یعنی د دو کسانو پا منز کی صلح کول، دا غوی خفکان چه پیدا شوی دا لرکول دا پار صلح کول، فساد ختمول. مخ که پیغمبر علیہ السلام فرمائی فساد و ذات البین هی الحالقتو، د دو کسانو منځ کې فساد او خفقان هی الحالقتو، دا خریون کې را د دو منځ کې جګړه ده، نو دا جګړه خریل کوي، خریل والا شی دی. مخکې فرمایي جګړه سر در له نه خری، ویختر نه خری، بلکې دا د انسان دین خری. دو کسه چې یو بل سره په جګړه وي نو یو بل ته نقصان رسول په دې کې اډو ګنا ګڼي نه، یو بنده لګي بل وجني نو داسې وجني لکه چې ثواب پکې ګڼي، نو دې کې اډو ګنا ګڼي نه، نو د مسلمان وجل حرام او چې دې حلال وګڼي نو دې کافر شو، او کافر به همیشه دوزخ کې پروت. نو دا دو کسو منځ کې اختلافات دین خری، سړی کفر ته رسی. مخکې آیات مبارک کې اشاره ده چې دا نیکی، صدقه، امر بالمعروف، اصلاح بین الناس دا به کله معتبر وي او قبلیږي به. وی کله چې دا اخلاص سره وي د الله د رضا د پاره نو دې کې د ثواب دی، او که خپل نفسانی غرضونه دې پکې وو نو بیا دې پکې ثواب نشته، الټه د ګیرېدو امکان پکې دی. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله، هغه چا چې د خلکو دا جوړي او دا صدقی او امر بالمعروف کو دا پارا دا طلب کولو دا رضا دا اللہ، فسوف نعطیه اجرا عظیما، اللہ بولا اجر عظیم ورکی.
لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته ده خیر پا دیرو پتو پتو مشورو ده دوی که الا من امر بصدقت مگر ده آغا چا پا مشوره که خیر ده امر بصدقت چه امر او که ده صدقه و ده خیر خیرات او معروف یا ده یو نیک کار ده پاره مشوره اکللا او اصلاح بین الناس یا ده خلق پا منس که ده اصلاح ده پاره مشوره اکللا ده ده تعلیم ورکو ترغیب ورکو ده سه پت مشوره کول تدبیرون کول ده ده خلقو تبا ده خیر خیرات سنگ ورکلیشی مالدار بسنگ صدقه ورکی ده غریب تا بسنگ صدقه ورسیگی چه ده غریب پا که سپکم نشی رسوان نشی ده فلانی تا بسنگ ترغیب ورکو چه دیم ده خیر کارو نو کی نو ده پتو مشورو که خیر شتا لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتر خیر فی کثیر من نجواهم پا دیرو اکثر مشورو ددوی که الا من امر بصدقت مگر اغسو چی امر او کی حکمو کی بصدقت دا صدقی کولو که صدقه ده پاره پت مشوری اوشی ده که خیر ده یا صدقه که نو پت اوکی که چاله ورکه نو ده پی اون شرمیگی یا یو نواقفتا غلط فهمی ورنشی او معروف امر بصدقت که صدقه ده پاره امرو کی او معروف یاد نیکی دا کار دا پارا مشورو کی او اصلاح بین الناس یاد خلق پا منس کے صلحو کی دا خلق پا منس کے صلح کول دا پارا کہ دا سی خبرو کی یہ پا ظاہرہ اگر دا روخ کاری او حقیقت کی رشتیاوی دیتا توریه وی نو پا دی که سگنا نیشته دی یه دا دو کسو کور جوڑیگی نو پا آغی که داس معمولی غنده دروغا چه بلتا پی نقصان نی اجازت پا کشتا خود چه دا دو کسانو پی کور جوڑ کلی خود دریم تا پا که نقصانو نرسه او دا با دروغ نوی دا با توریه وی توریه دیتا وی چه دا یوی خبر دو مطلب وی یو قریب او یو بعید نو چه متکلم دا خبر او کی نو مخاطب تینا قریب مطلب اخلی او دا متکلم تینا بعید مطلب و اخلی

تبع غير سبيل المؤمنين او د طلب کلا غیر د مؤمنانو د لار نه غیر بل لار د مؤمنانو د لار نه غیر بل لار طلب کلا نو ولی ما تولا من بوالو دلرا ما اغه طرف ته تولا چې دی ور اوړې دلې و نسلیه جهنم من بداخل کو دلرا جهنم تا وساءت مصيرا اور ڈیر بد زے دورت لو دے دے ومن یشاقق الرسول اگا چاچے مخالفتو کد پیغمبر علیہ السلام من بعد ما تبین له الہدا رستو دا دینا چھتا واضح شخ کارا شلا لار دا ہدایت مخالفت دا پیغمبر علیہ السلام پدے باندھے دا جہنم داخلے دلی جرم عظیم دے دا جہنم دا داخلے دو سبب دے سشے مخالفت دا رسول مخالفت دا رسول کفر دے وبال عظیم دے اور دویم خبر دے آیات ندا معلومی گی چھے پا کم کار دا تمام مسلمانانو اتفاق وی اور دا اتفاقی شے سوک پریگ دیو دا غی خلاف بللار اختیار کی نو پا دے باندیم جہنم تب اللہ داخل کی نو دینا معلومی گی چھے دا دی امت اجماع او اتفاق دا حجت او دلیل لے یعنی سنگ چھے دا قرآن او دا حدیث پا بیان باندے احکام معلومی گی او عمل پہ واجبی گی دق شانتے دا امت پا اتفاق چھے کم سیز معلوم وی پا غی عمل کول واجب او دا غی مخالفت کول عظیم گناہ دا لکہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ید اللہ علی الجماعت لاس دا قدرت دا اللہ امداد دا اللہ دا جماعت سر دے من شذ شذ فی النار سوک چھ دا مسلمانانو دا ڈلے نہ جدا شو نو دے با جدا کلیشی پا جہنم کے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوس کرے دے چھ اجماع امت دا حجت او دلیل لے دے دا پارا قرآن کے دلیل شتا وے آو نو دری روزے قرآن شریف مسلسل تلاوت کو او پا ہر آیات کے سوچ فکر کو چی اجماع الامت دا پارا پا قرآن کے دلیل دا کمی روڑم نو ہر روز بے پروز کے دری زل قرآن شریف ختمو او دا شپی بے دری زل قرآن شریف ختمو نو دا شواروز کے شپک ختم نو پدری روز کی اتلس ختم اکڑل او پدی آیات بانے اتفاق دا ذہن راغی چھے بس عمدہ آیات تی چھے دا دا اجماع الامت پر دلیل لے دا عالمانو پا مخ کے پیش کو وی اجماع الامت دا پارا دا دلیل لے چھے دا امت دا اجماع نا خلاف سوکار کئی دے دو زخی دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یغفر بخن نکی ان یشرک به جدا اللہ سر شریک اگرزولشی ویغفر ما دون ذلک او بخن کئی دا دین کم کم لمن اغچا تا یشاؤ چی دا اللہ خو خشی چی دا اللہ خو خشی نو دا شرک نا کم بخن با اللہ او کی او شرک اڑو بخینا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء
دا سورت نساء پا اول کم دا آیات راغ لے دی اور دے دے کہ ہم آیات راغے فرق پکدا دے جدا اغذ خاتمہ بانی ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما اور دے دے کہ وہی فقد ضل ضلالا بعیدا مخ کے آیات یو شانتی دے اور پا آخر دا دوارو کے دقا لک فرق دے وجہ دا فرق دا تفسیر عالمانو دا سکڑے دا چڑوں بنی آیات کے مخاطب براہ راست یہودیانو کیا ہوئی تا دا تورات پا ذریعہ بانے دا توحید یعنی دا اللہ دا یووالی حق کے دل او دا شرک باطل کے دل و تمعلوم او دا و تمعلوم زمنگ پیغمبر علیہ السلام پا حق پیغمبر دے دا دے باوجود شرک کے مبتلاو لکه چاغوی پخپل عمل دا خبر اخکار کرے وا چه دا دا تورات تعلیم دے او دا سراسر دروغو بہتانو نو ذکر آخر کے ویل فقد افترا اثما عظیما دیر لوی گناہ اتلدا او دے دویم آیات کے مخاطب براہ راست مشرکین مکہ دی چاغوی تا دا مخ کنا کتاب نورا غلے پیغمبر و تنور آغلے خود توحید عقلی دلائل و تبالکل واضح معلوم او دخپل لاس بے بوت جوڑ کو او اغیت بے خدے وے نو یو ادنا معمولی عقل والتا ہم دا خبر لغوا او بے فیدیخ کاری نو دے دے کہ فقد ضل ضلالا بعیدا زکوے چاچے شرک اک دے چرم خدے نبخی ہمیشہ بدوزخ کے پروتی نو پدے دے کہ سوال دارے چی یو بندہ پنزوس پیتو اتیا سل کال کفر اک نو دل چی خدے صدا پا جہنم کی ورکی خدا کا پنزوس پیتو اتیا سل کال دے دوزخ کے واچی نو ہمیشہ دا پارے ولی دوزخ کے اچھی دا زیاتے نہ رے کہ او سڑی سل کالا شرک و کفر کو نو دا سلو کالو نہ زیاتی چی بیا والا صدا ورکی نو دا خو زیاتی اخکاری نو دا دے خبر جواب دارے کہ دا زیاتے نہ رے دے کافر چی سل کالا عمرو نو دا پا دے سل کالا کی دا شرک جائز گنا او دوی کمالا نختم دن کے جند راکریشی دغه نخط می جن کے جن بزا ام پدی طریقہ تیروم کم شرک او کفر کی چی تیر کر نو دا قیامت نا پس چی کم جن دے اغا نخط می دن کے دے نو دا دنیا نخط می دن کے جن با دا پا شرک کے تیرو نو دا آخرت نخط می دن کے جن بے پا دوزخ کے تیر شی دا دا عمل دائمی او پا دنیا کے نو داغے سزا با دائمی وی پا آخرت کے نو دیکھے زیادتی نشتا ظلم نشتا شرک بیا دری قسم دے دا شرک دری قسم ندی دا ظلم یو قسم دا دے جاگا اللہ بالکل نبخی ان الشرک لظلم عظیم ظلم درے قسم دے نیو ظلم دارے چی اللہ بالکل نبخی دویم قسم ظلم دارے چی داغے بخن کی دیشی او دریم قسم ظلم داغے چی بدلہ نی اغشت شوے معافی نکی گی نڑن بنے قسم ظلم شرک دے چی دا اللہ سرے سوک شرک کری ہوئی دویم قسم ظلم حقوق اللہ کے کمے کو لی اور دریم قسم ظلم حقوق العباد کے خلاف ورزی کو لی رنبنے ظلم دا اللہ سر شریک ول
د دې بخنه نه کیږي. دویم ظلم چې بخنه ممکنه ده هغه دا چې د الله حقونه والی الله مهربانه شي، بنده نه ده چې ستومانه شي او به بخي. او دریم ظلم چې د بنده حق چا وهلی الله یې هغې پورې نه بخي تر څو چې بنده بخنه نی کړي. شرک چې دی نو د دې حقیقت څه دی؟ د الله نه سوا یو مخلوق په عبادت کې یا په محبت کې یا په تعظیم کې د الله سره شریکول، د الله برابر ګڼل دې ته شرک وایي. د الله نه غیر بل څوک په عبادت کې د الله برابر ګڼل شرک، یا په محبت کې د الله برابر ګڼل دا شرک، یا په عظمت کې د الله برابر ګڼل دا شرک دی. مشرکان د قیامت پر سوی دا وی قول الله ذکر کړی دی قرآن کې، تالله ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. کافران وی تالله زمنګ دې په الله قسم وی ان كنا لفی ضلال مبین بشک من ښکارا گمراه کیو اذ نسویکم برب العالمین. بوتان وغیرہ ته وی اذ نسویکم پکم وخت چې من تاسو برابر ولې برب العالمین در رب العالمین سره. وی دا مشرکانو دا عقیده نه وا چې دا موږ په خپل لاس بت جوړ کړی دی نو دې د ټول جهان خالق دی، د ځمکه او د اسمان مالک دی، دې عقیده نه وا. بلکې د نورو غلط فهمو په وجه باندې په عبادت کې په محبت کې او په تعظیم کې د الله برابر ګڼل او دقې ته شرک وی، او د دې شرک په وجه باندې دوزخ ته رسیدلی دي. نو دې نه معلومیږي چې د الله خاص صفتونه خالق، رازق، قادر، مطلق، عالم الغیب والشهاده وغیرہ دے کے بل مخلوق دا اللہ برابر گنل دے تو شرک وی. بل سوک خالق نشت یو خالق رے اللہ، بل سوک رازق نہ دے یو اللہ رازق رے، قادر مطلق بل سوک نشت یو اللہ، عالم الغیب والشهاده بل سوک نہ یو اللہ. اس کے تو بل سوکم دا گنے کہ بل سوک خالق رے، بل رازق رے، بل قادر مطلق رے، بل عالم الغیب والشهاده، نو دا شرک رے.

إن الله لا يغفر أن يشرك به بشك الله پاک بخنن کی إن الله لا يغفر بشك الله بخنن کی أن يشرك به جو شرك اگرزول شید الله سرا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخنكي الله پاک ما دون ذلك دا شرکنا کم لمن اغچاتا يشاء او چه دا الله قوخشی دا شرکنا کم گنا جا الله اغوالينو معاف بیکی ومن يشرك بالله اغسوك چه دا الله سر شرک والكي فقد ضل ضلالا بعيدا په تحقیق سره گمراه شو دی ضلا گمراه شو ضلالا بعیدا په لرې گمراهی سره د حق نه ډېر لرې پرېوت چې د الله مقابله کې دویم معبود یې جوړ کړ د شیطان تابعداري وکړله د الله د رحمت نه ځان بې پروا وګڼه نو دا حق نه ډېر لرې پرېوته د الله د رحمت نه لرې پرېوته اوس دې د مغفرت مستحق نشي جوړېدی ان یدعون من دونه الا اناثا دوی نه رابلي دا مشرکان نه رابلي من دونه د الله نه غیر الا اناثا مگر مؤنث وإن يدعون إلا شيطانا مريدا دي نرابلي مگر شيطان سركش لعنه الله كافران دي چه ده كمو بوتان عبادت كو نو دا ده زنانو پا شکلو او نمونهم ده زنانو چه كم معبودانو ده دوی نو نمونه ده زنانو او شکلیم ده زنانو لکه عزا لات منات نائلا نمونه ده زنانو دی او شکلونه ده زنانو نو حقیقت که ده مشرکان ده شیطان سرکش عبادت کی دو ککڑی دی او پا دی بوتان و عبادت شیطان خوشا لیگی نو دی ضلالا بعیدا حق نا دیر دیر پراتی دی این یدعون من دونه دوی نرا بلی من دونه غیر دا اللہ نا الا اناسا مگر زنا نرا بلی لات منات وغیرہ شکلون دا زنانو نمونا دا زنانو وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا او دی نرا بلی آواز نکی إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مگر شیطان سرکش را بلی لعنه الله اغا شیطان چی پاغد اللہ لعنت دے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وقال شيطان واي لأتخذن من عبادك خام خابز اوني سمستا پدي بندیانو كي نصيبا مفروضا مقرر حصا كم وقت چه الله شيطان دخبل دربار نه اشر آدم علیه السلام ته سجده و نکلل نو ده ده دربار نه اشر لشو نو ده وي زخو تباه و برباد شما استادا بندیان چې د دوی په وجه زه اورټلې شوم نو په دې کې یو خاص مقدار به زما مرګري وي زه به گمراه کما او جهنم ته به بوزما نه الله وته زما خاص بندیانو باندې ستا وس نه رسیږي او دا کم چې ستا مرګري نو ستا سره به جهنم ته واچوم دوزخ به ته ډک کما وقال لأتخذن من عبادك ويل شيطان زب خامقا اوني سمستا پده بندیانو كي نصيبا مفروضا يوم قرر حصا ولأضلنهم خامقا بزدوی گمراه كما
لاربت خطا کما د دنیا د خواهشات پوره کولو شوق به ولړه کې پیدا کم او قیامت به تینه ایر کما حساب کتاب به تینه ایر کما ولأضلنهم خام خواب زه دوی گمراه کما ولأمنینهم خام خواب دوی ته امیدونه ورواچوما د دنیا امیدونه به وتا په دې زړه کې ورواچوم د راتلونکې ورځې پته نه لګي چې سبا به یم او که به نه یم نه د شلو کالو د سلو کالو مخکې منصوبې ولې جوړې تاشتکین د یو سړي نوم تاشتکین وی هغه د سلو کالو دپاره ځمکه اجاره واخېسته خو تاشتکین بوډا سړی و کړشپ نو بل یو کس و هغه اعلان وکړ ویاله کې یو ضروري اعلان واورئ عزرائیل علیه السلام وفات شوی دی خلکو ته داسې وی فرشتې خو د قیامت نه مخکې لا امري نه عزرائیل علیه السلام به د تمام مخلوق ساوالي اخر کې به بیا وفات کیږي ته څنګه چې عزرائیل علیه السلام وفات شوی وی ګورې نه تاشتکین په خپله د سلو کالو نه اوړېدلی دی بوډا کړشپ دی او د سلو کالو دپاره ځمکه اجاره واخېسته وی که ده ته پته نه وی ده چې عزرائیل وفات شي ده به دا کار نه وکړې خو ده ته پته لګي چې عزرائیل مړ دی ما نه وژني نو د سلو کالو دپاره راتلونکي سلو کالو دپاره چې خپل د سل کاله عمر دی نو دې نه پس ته به سل کاله یي نو دا دومره امیدونه د سامان سو برس کی پلکی خبر نہیں د سلو کالو راتلن کے سامان تیار ہے پلکی خبر نہیں د راتلن کے سیکنڈوں پتم نے لگے گی بندر روغ جوڑوی اور ناگا نہ اعلان شی ہارٹ اٹیک وتوش ولا امنینہم شیطان وی زبدوی تا ارزوگان امید نو ور واچم ولا امرنہم خام خاب زدوی تا امر کوم خود نہ بوت کوما فلا یبتکن اذان الانعام ندی بشریکی غوگون د چار پایانو د بوت په نوم باندې د یو چار پای غوګ بشریکی وې دا چار پای مې د فلانی بوت په نوم منلې وې د فلانی بوت په نوم مې پر خودلې وې جوړ کړي الله دې او پر د خود د غیر الله په نوم باندې وې د کافرانو دا طریقه وا چې د غوا یا د ګډ چیلې یا د اوخه بچې به پیدا شو نو د بت په نوم باندې به وقف کو او غوږ کې به ولا چیر واچو یا غوږ کې به ولا سنشان ور واچو نو دا د بت په نوم باندې وقف کول دا د شیطان خبره وا فلا یبتکن اذان الانعام نو دوی به خامخا شریکی غوږونه د چار پیانو ولا امرنهم او زه به دوی ته امر کوم فلا یغیرن خلق الله نو دوی به تغییر راولي په مخلوق د الله کې شکل به بدلی فلا یغیرن خلق الله د الله پیدا کړی شوی شکل دا به بدل کی الله ورکړی شکل د سړو دی سړی د ځان نه ښځه جوړه کی اجلا شي نو د اجلاګانو کار تغییر فی خلق الله دی یا دا خالونه لګول الله درله اواره سرمن جوړه کړې ده نخې نخانې پکې نشته نو ته پاکستان ټومبې رانجه پکې اچي خالونه پکې جوړې نو دام تغییر فی خلق الله دی خالونه مه لګوه په تندي په ننګي په زنه پا اوره دا خالون عمل اگوا یا دا ماشومانو سٹوکے پر خودل
یا دا غیر اللہ پنم بانے نم کے خودل یا سڑی لخ کل گیر ورک ردا وے خد منڈا ویستلا دام تغیر فی خلق اللہ ہرے جی گرا اللہ درک للا نہ تے ول اباسے وہ گر خریل دام پدے تغیر کے داخل لے یو ماڈرن سڑو اگے گر رست راغل پیدائشی شے نہ دے نہ دے خریل پکار دی نہ کدا پیدائش پوق کی دا انسان گیر نوی دا رست پیدا کی گی رست چی یوزیاتی شے پیدا شی دا غی استل پکار دی دا منڈ استل غواری یہ بلکس وطوی که خبر دا شی لکر آتا چکے نا پا ابتدا کستا یو غا خمنو دا طول غا خون در نو استل غواری ابتدا که غا خون خونو تا چی دنیا ترال غاخ دی نو دا خو بیا رست شوی دی نا چی توی رست کمشی کی گی نا غا استل غواری دا غا خون رست شی دا مباسا چپے کر نو گیرا دا دا نارینه دا پارا حسن دے او اللہ والا ورکڑے دے دا اللہ دا حسن دے زائے کینا دا مسلمانانو پا تاریخ کے دا پیغمبر علیہ السلام زمانے نوالا 1857 عیسوی کال پورے دا مسلمانانو پا تاریخ کے یو مسلمانم گیرا نا رکھرے لے 1857 عیسوی کال پورے پٹول دنیا کی یو مسلمان ہم گر نہ رکھ لے مشرکان و بخرے لے وہ مسلمان گر نہ خریلا وہ 1857 عیسوی کال کے پہ ہندوستان کے مسلمانان جنگ آزادی اکڑلا انگریزان والا قدر نم کے خود آداغ نہ پس دا انگریزان و مکمل قبضہ پہ ہندوستان بانے را لا او بیا دا خلق انگریزانو تداسی چوکرے چوکرے کے دل اور مخ کے دل وتا کہ زمستا پا مذہب موزت استا تابے دار اور زمستا پشان ناغیب گیری خریل نو دی مسلمانان و سر گیری خریل شورو کر ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ اگا چاچی اونے و شیطان لرا پا دوستے بانے ومن یتخذ الشیطان ولیا اگا چاچی ان شیطان پا دوستے من دون اللہ بغیر دا اللہ نا فقد خسر خسرانا مبینا پا تحقیق سر دا بند تاوانی شو پا خکار تاوانی کے دو سرہ

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری گانو له وجې نه پریشان یو نو بیا د خپل علاج دے پارا نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
4: لری زلدک دی کمل یان دی دغا پروڈک درافی جان دی زکا په هر ځای ټاپ روان دی کریمان خو نور هم ډیر کریمان دی دغا ټیک ټاک وال کریم دی آر جن سفینوی نا کریم نه ډیر می لاګوالی پا مخدا غنا ایرا گاڑی مچه ٹک ٹا کریم دیرا واڑی او مچه پا مخدی لانگا والی لہاگ اورا جینا یک شا لیکڑم مینا
5: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رزا بیا خوچه ریڈیو آنگو

0: خاجی سبا زمونگا یو برڈے پروگرام دے اور سبا کی دے شی زما چھٹی ہوں سبا ریڈیو تو ہم رانا شما ریڈیو نو ہم زما چھٹی ہوئی خو بل اور چکم دا اتوار اور چکم دا اتوار پورج باندے بز پ ضربت خان جی دکان چھ چکم مجھا یو بہترین آئل روان دی چی دا سر دا خشکی دا پارا دا سپین اختو ختمولو دا پارا اختان چکم دوڑی جی دا اغو علاج دا پارا دین علاوا دا گونڈی دردونا دا جوڑی دردونا دا دی دا پارا ڈیر بہترین آئل روان دی نو اغا آئلو چکم لنچنگ پروگرام دا مجھ اغا لنچنگ کو اغا لنچنگ چکم دا جی دی چې بتا سو موږ سره حصہ خلو خو اتوار پر وج باندې اتوار پر وج باندې به حاج ضربت خان دکان چې موږ کیک سرمنه وی که بتا سو ماته راتلو موږ سره مو کیک سرمنه کول نو بالکل جناب راتلای سو ضربت خان دکان ته چکر ولګو رای سو اتوار پر وج باندې موږ لنچنګ پروگرام یو دا لنچنګ پروگرام چې بتا سو ما سره خامخه حصہ خلو بالکل جناب ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان یو بہترین کریم دا یو بہترین ریزلٹیبل پروڈکٹس تھے چچانوی استعمال کری آگے یو پیر ضرور استعمال کو اور شکر الحمد للہ ٹانگ چھ زمانے چھ ڈیر کم خلق بپاتے چھ آگے تب دا ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان پتہ نوی لگی دلے زکا چھ کچیری یو سڑائی ٹک ٹاک بیوٹی کریم کورتا یو سی نو پکور چې خلک پته ونه کوي چې آیا دا کریم د چیرې نه راوړل دا خو دوره بهترین دی او چې کله کور چې استعمال کړي نو ټول کور وال چې کومې بیا ټیک ټاک کریم راوړي د ټول کور نه علاوه چې کلي چې کوم خلک خپل خپلوان وي دا هغې دا ویناوي دا تپوس وي چې یار دا تا څه شی استعمال کړي نو شکر الحمدلله داسې کور ته خبر لاړه سي کور نه خپلوانو ته ګاونډیانو ته بیا کلي ته شکر الحمدلله پټانګ چې به زما چکم سکن پالش دے زما چکم ارجنٹ وائٹنگ فیشل دے چکم زمونگا ٹک ٹاک مطلب وٹ انار فیس واش دے یا زمونگا ٹک ٹاک چکم وٹامن سی سیرم دی شکر الحمدللہ ٹول میڈیکیٹڈ دی ٹول ریزلٹیبل دی نخام خا استعمال کو راجو پروگرام چی کال شمل ہو چ مشتر چو کا حکم جین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام رب جان دے سے جوڑ کر اپار پتیات تو صدا
0: شکر الحمدللہ ہم ستاس دعا گانے فزان چرنگ جمعہ دی مبارک سوروری شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ فیضان بھائی چرنگا راجو بہ کا نبا راجو دار تو آئے ان شاء اللہ پروگرام بگڑ کا بل کیک بکٹ کا ہوتا تھا وہاں ماں
1: اچھا کیک
0: بکٹ کہو کیک بکٹ کہو کچرنگ دا تیل لنچنگ پروگرام دا تیل روان دی خاص کر گنڈو دردون دا پارا جوڑو دردون دا پارا او خاص کر اوشتان دا پارا ډیر بهترین دی او لنچنگ لنچنگ بچا کو مجا کیک بچا کٹ کو اغا تیل بچ کم دا ڈبی نہ چوک روباسی دا کار بچا دا ور خوالے کو چوک بدا سیرا والو نہ آخو ٹھیک تھا زخ بزخ بدلتا ہے زخ بدلتا ہے ٹانگ چھ دا سے نہ وایا دا سے وایا چوک مطلب ضربت جی بس ہوئی سلیم کٹی خیل بس ہوئی چوک بدا لنچنگ پروگرام کہہ تھا دس بہو کی چاہیے لنچنگ بس سلیم کٹی خیلو کی تیل بس سلیم کٹی خیل کلاؤ کی اور کیک بچے کم دا ضربت جی کٹی کچا رنگ خوش رہا نو اتوار پورج باندې چوک خموږ आवाज اروي چوک خرات لغواړي راتلای سي او موږ سره په دې لنچنګ پروگرام چې حصہ اخیستای سي کنه او ته خونه راځي کنه ته خوګانې ګرځوي بس سید خوشمو ده خوشمو ده او حسن لچ وای هغه راځي کنه راځي او خیران پا دی خبر آیا چو اس آلتا چکم دا دبر ہوا چکم دا ابراہیم گل وی چو مڑی تا با آلتا راجے اوز بدا چکو مجھو با اول کیک کٹ کو کاول با ابراہیم گل تا جو کاول با ریڈیو تا جو چرنگا مطلب دا چرنگ سر مینج کو دا سکار باو کو کنا چی ڈبر چی ابراہیم گل دا او ابراہیم گل سرا چکم دا ولی رحمان دا کنا حسن علی دا تب سے وای حسن علی دا او تب سے کنا صبح پروگرام با التو کو کیک بدلتا کٹ کو بیا بلار سو ڈبر چی بچکم دا روٹو خور کچ رنگ دا خوش دا بس سید تاسو ابراهیم ګل سره بیا رابطه وساتو تاسو موږ به الته پروګرام کو صحبت به وکړو مازدیګر
1: بس کر ابراهیم ګل ما
0: جس سید ډیر ډیر زیات مهرباني توای فیزانا چی التا کمران وای چی مړی ته به التا راجو التا ګلامین وای چی ماته به راجو ز چوک اوس مړی پروگرام چا سره چیر دو دلی تاسو پر زما چی سیدا کنه خا بس تاسو سره به ګوشی لانچینګ پروگرام کو خیر د کیک به موږ دروړو چولې به تاسو راوړو خوشمو ده از سیدا ته به تا نمبر زور ولر خوښه ده او سید کال بتو کی خوایا چی ابراہیم با التا بیا کیک کٹ کے التا بگوشا پروگرام کو کچرنگ دے خوش دا دا غسی دے خوش دا دیر مربانی خوش آل اسی جی فیزان کال کولو یو جہان من نکو مشا
1: ابراہیم سید تو سلام انو آیا سمائی آیا میرے جسان تا تطور سید تو سلام انو آیا
0: ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سی جی بالکل جناب تاسو ٹول مجھے ارون یوں یو ارون مطلب بل رون سر چکم دمین ساتھی نو یو بل سر بمین ساتھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ اور جان میں چوک او کادو چرنگ شے برابر طبیعتو نہ مزجونه شدی کادو ته براجی کنه براجی در ته وایا
2: ار بجان اور رزق بنا سمرای سے
0: تعالی یا دلی کنه
2: او زل دلی
0: بس تا ته موږ درس ک چرنگ خوشه ده
2: خوشه ویل ترایتا
0: بس چای دلی درجو کنه آلته نا موږ ماول سبونان پرته دی آبر اونه تا په نه راوړ زما بچی ورسه جی قربان مڑ بس خفا خفا پروگرام بکو نور خوشحالی پروگرام بنے کو نور بغمون وال پروگرام کو ڈے پڈڈا دکڑا کوئی چرنگا مطلب خفا پروگرام تا تخوان نہ درکئی خفا پروگرام تا تخوان نہ درکئی کنا بس خدا خود جمع آیا کنا چا خفا پروگرام چا فائدہ مڑ چھپ نیم گھنٹہ چی او خوشحالی نہیں خنداگانی نہیں او موج مستی نہیں بیا خو وڑو پروگرام مزہ نہیں کنا دا دا غسی پروگرامونو خو لکه مطلب قسمت علی رضا سره خوان کای مشر سړای دا غټ درانی خبره ور سره خوان کای ما سره خو دا خبره بالکل وکی وکی خوان نه کای کنه او شاده بس سید ازب ازاس کوم چې سبانه بچی کې سورې وای خوشا دی دا نن جمعه دا کې دا کېر دا عبدالقادر نن جمعه دا گزاره وکاو کنه نن به گزاره وکړو خیر سبا نه بیا شور کو خو سبا خو زمرا سبا خو ما دلته ډیر غټ پروگرام دا ډیر غټ بیزی ان شاء الله سبا خو بز بیزی خو بل ورځ برا جام بل ورځ بخا مخه بس خوشاله اوسې ته خدمت ما کو دواګانې کو شدا
2: فیضان ته سلام او سلیم کو ټیکل تا غندیوان
0: سنت وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سنو کے دڈال کی سا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دن میں زڑا باندھ کے سیو قرار نو
0: اللہ قربان
3: رفیق کٹو لار وجہ سے قرار نو
0: اللہ جار
3: اثر کو میں سر زڑا تم تیار دے دے
0: اثر کو مستور تک تل زڑا تم تیار دے دے اللہ فضل دعا گانے یو شیر دے بچے پاتے کو وی چی قسمت و دیکھڑا غلطا خو بس چبا وایو جنان دے حق چاہتا ورکو چی خقدار نو
3: بالکل
0: چرنگا ولی رحمان سبا خو سبا نہ سبا خو یہ ہفتہ دے اتوار پورج برا جی کا نہ برا جی در تو ہوا آیا او چرنگا تو شربت برا اڑے کا نہ برا اڑے ماتا ول شربت ول خبر ہوا کا نہ نہ روٹائی باندھ دے نکلا سا ماتا بس شربت راوڑے اروری ان شاء الله ان شاء الله کالاته منظور وا ابراهيم گل چکم دا مړی پروگرام کړه دا اتوار پر وج باندې نوخه مخه ابراهيم گل دکان ته بیا راځه اتوار ته شدا بس صحیح شربت بے تاسی اور مڑے بچے کم دا بدے ابراہیم گل سی خوش دے دا
2: بالکل بالکل دا میں در طرف خوش دا لمبا دے دیر بیزی بیزی رجی رفیق جان بھائی ما خونن درے مروائی

0: ما قصور دا دا خو زنه ما دي دا تا قصور دا
1: جی جی
0: زنه علی مرد مال ډیر مصروف
1: یا اے مړه ولی رحمانه چپ سا پدی خلی در تویلی او پدی خلی در تویلی ولل چې وروري چې شربت خرچاو ریډیو می لګولې به بار بار کال نس ملو کو علی ما ډیوټی ټیم علی تا پروگرام پدی خلی در تویلی ولل اوس چې کوم د تنور ته راغله تا چې تنور ته کله لار سبب بیا کارونه کو اوس ته خپل جان ته ګورې جسم جز اوس چې نه وای اوس به خلک په پويسه لیوي
0: بالکل بالکل خنند رے مچلر مروج تنور تر غلے خنبر باندې د ستړای سو خنند اخا د ملا اوسه
1: قربان قربان قربان ان شاء الله اتوار پر وجبا سپیشلی مجا دا ولی رحمان د لاس کوم شربت یا بچ شو شدا
2: یموري بست
0: بالکل زته بدار شربت در من شلا ټوټه در من خړلا سو چې ته وا ان شاء الله مست بدار بودواړو سترګو
1: قربان سما قربان سما علامه آباد ساته علامه خوشاله ساته اولاد ډیر خوشالیانه دل در کې ان شاء الله ملاقات بکیگی اتوار سبا زما چھٹی دے اتوار تو ملاقات کیجیے صحیح دا
0: چلو صحیح دا بعد اچھو سلامونا بولے رکھتا اجازت
1: ہے ولی شا ولی شا
0: ابراہیم گولتا اسپیشل سلام سولور والتا سلیم کٹی خیر تا انوار بندی وانتا دا اوس فیضان بھائی تا سی چور ہے رزن کے مر اگر ٹول تو سلامونا نکی لی ترامات دا ٹیم رکھو یو جہان منانا اللہ دی پخیر سر رو والا
1: اما دلتا یو کور دو دان سر ریڈیو چیو جیسے ڈیر ڈیر جاتا مہربانی خوشحال اسی سے یو جہان من کو علام آباد سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ دا خو گلا من ارجان دائش وے گلامین امانت تویل امانت تویل چی ڈاکٹرانو کاریو میڈیکیٹڈ کاروی تو اس خالی پٹانگ چی ما پی سواش پتا کوا چی چورا چورا جانو تلاڈا چورا خلق واقعی استشا در تو چی دکان چی والا سیٹ کوا بازار چی درجی تو بال دکان جوڑا وے
0: کپڑا
1: البدر مارکیٹ البدر مارکیٹ کی جوڑ کما
0: البدر
1: مارکیٹ کی البدر مارکیٹ سے بس خوش ہم ادا اب مال کریمان پچیس چیڑ دو سیدا پہیم جنرل اسٹور اگٹا
0: تقریباً
1: قربان دا کسمیٹکس دا خود بس دس جج دکان ہونی دا کسمیٹکس خرچی رہی بس اتوار پر روز بہن چلا تا دکان وزٹ خام خا کو شدا مڑ ٹانگ چیو خو بارہ بجے بمرا کیک مطلب سر منی کو دولس بجے بمرا کیک کٹ کو بیا بتا سو خپلو کورو تا جو او زبر ریڈیو تا جا
0: بالکل
1: جس سید خوش آمد سید شکر الحمد للہ ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ مہربانی گلا مینا ٹیم ختم دو والا رو رہی وعلیکم السلام یو جہان من کو ٹول اور دن کو ڈیر رضیات یو نڑے من کو مسجان رضیات راغلی مسجان شم شامل والا ماسر ٹیم ختم سر یو خبر تک ما چې چور هم اروندون کې دی دا یو خبر می وار وو شکر الحمدلله ټیک ټاک بیوټی کریم سکن پالش زمونږه فیس واش زمونږه ټوټلی پروډکټس یو میډیکیټډ پروډکټس نو خامخا تاسو استعمال کو جان خوشلای کو جان خیسه کو کچیر هه چوک زما आवाज اوري نو خامخا چې کوم د کنا خامخا چې کوم د جی موږ په 12 بجې باندې اتوار پر ورځ باندې په ضربت دکان چې کیک کټ کو الته موږ تیلو لنچینګ کو نو خامخا تاسو راځو او موږ سره په دې پروګرام چې حصہ واخلو د نجم په الله مې سپره چې روسي جو خادابات بلیو سې جو د لوی الله پامانه الله پاکستان زندہ باد چاچا بای بای خدا حافظ فی امان الله

0: نه شي خور غونه خور من دي روش سمره گراني نه نه نه نه نه پول نه زه اوس بس پرېږده که نه زما خورې نو لکه ته داسې کار کوې که نه ګوره بیا رور ده نه هېر شي امر ده ته رور یاد وي یاد وي یاد وي او چې کله د خوراک ټیم شي د وچې میوې ټیم شي بیا ورور ده نه هېر شي پشې نه اوس بس صحیح ده بس زما خورې زه بس خفسله ښه تا نه خفسله ډېره مننه خور خوشحاله شي ورو کې نو ټینشن پیغام خلکو له ورکوي که نه ورکوي جن کې تیار ته چې دبای چې کوم پروډکټ شي که نه اوس نور پروډکټس راغلي بنجاره خورې تا ته پته شته که نه نوٹینشن ویٹامن سی اور ڈائمنڈ فارمولا کریم راغلی دا غی خبرې سره ټول خوینو لا میسج ورکوا شا ډیر مننه سی خوشاله شي کې درمن شي دا وسما بنجاره خورشا د شکی نزی دی رسو ته مننه خوشاله شي کې درمن شي عزت ون شي سر تور وشخه او کې سی بل کلر ته بیر شي سوګ دی سره د کم سینې دی السلام علیکم اللہ دے ملشا اللہ دے ملشا زما خورے سر تو رمشے پروگرام کی در تسڑی مشی آیا امین امین امین سم امین جی سر آدھے اسٹول اور دن کو زندن خو زبنگا خویند لگے سی میٹنگ کڑے رے کسر رنگا ہاں نا زو خدا سے نوے ممین نن ملگے سی میٹنگ کڑے دے گولا نن ومشکار ہم حامل ہو سی خوشحالہ را پیدا کو کنا بس را بشی ہاں کلا رغل را بشی اچھا بیٹا نوٹینشن ویٹامن سی فی سواش نو رائس فی سواش روڑے دی درتا اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح سی نو بس باہر ال انشاءاللہ اویلیبل بشی را بشی شاہ بالکل شاہ مت سی شاہ سی معلومات ډېره مننه سی ډېره مننه خور خوشحاله شي که درمن شي خبرې زده کړې دي ښه ډېره مننه خوشحاله شي زما خور که درمنه شي وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ڈی رسی آتا من سی بالکل جی سمین سما خورو جی چیز کم دیکھے نہ سو سی مو بھی رکھ لی ہوں سی اور باہر معلومات میں اوکھ ڈل سی ہو چکے مدد سی بچے یشتے نا یار غلے نے جو نون چلا سی رو بچے خیر سر چیز من نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش اور نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم دا چکم دیکھے اندا باویلی بلشی ہاں مارکیٹ کی بیتا سو معلومات کے والے شیر اغسل ہے شیر اس کے والے ہے شیر جناب تو بالکل جی اویلی بلشی ہاں کر غلی نیم سی نو کمنگ سون سی آبا روشی آبا اویلی بلشی ٹھیک دیسی اوکی جی السلام علیکم اوکے ڈیر مننا سی ڈیر مننا سی صبح 0963511418 بندی سی مس کو السلام علیکم
1: علیکم
0: جی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام چال
0: بالکل خیر دے
1: شکر
0: بالکل شی اسی سو خبر کوي قربان کم سه نه
1: ز دروډای نه خبر کوم نه بار ناز دې دغه سره
0: جی دروډای نه خبر کوي روډای نه سو خبر کوي خپل خوشاله مهر ته وشو
1: به ماول بس خبر کوم
0: محمد بخش خبر کوي محمد بخش صاحب لکه پښتو دی خواندور نه د کسانګي
1: پښتو درځي شیخ خو خام سم نه راځي
0: سم نه راځي سره کې دی وچ ګار کرے سو سرائے کی دیویج گال کرچا
1: یہ نور
0: میں آگ دائیں سرائے کی دیویج گال کرے سو سرائے کی تکو آن دیئے نا سی
1: ہاں سرائے کی آن دیویے سڑاؤں
0: سڑاؤں کیوئے حال ہیں سی
1: خیر شکر ہے تو سو سنے سو
0: میں تو معاشرہ چنگا ہو دے تو چنگا ہو دائیں سی
1: ہاں چنگا ہو دے آزر تو خیر اگر جاکھیں بگرے نال
0: ہاں ہاں اسلامک ریکارڈ سنیں دے نا اسی تو سننا
1: اچھا
0: آج تو جمعہ ہے نا جی جمعہ ہے آج تو گزارا کریں دے نا اسی
1: آج جمعہ دی دیوار ہے بالکل میں گال ہے
0: جمعہ دی دیوار ہے نا آج تھوڑا تھوڑا گزارا کریں دے نا اسی جمعہ نہ ہونا پھر ان شاء اللہ میں کوشش کریں دے بتائیں ٹھیک ہے نا اسی تمہارا بہت بہت شکریہ سی
1: جی خیر شکریہ
0: اوکے سی تمہارا بہت بہت شکریہ سی میں تو سرائے کی دوان دیے نا سی جی کیونکہ جتنے بھی سرائے کی لسٹ لگایا سی ایک بھی پروگرام دے وچ خوش آمدید ہے کہندے نے ٹھیک رہے سی صد بسم اللہ تے لگ بسم اللہ سی سرائے کی میں بنا کلا بدر زمان کلا چلاری اچھا اچھا بالکل بل کلر تھا بور شو سکھ رہے کم سے السلام علیکم وعلیکم السلام سے وعلیکم السلام سے لائف ٹو لائف پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان جی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی الحمد للہ جی الحمد للہ قربان سو خبر ہے کبھی کم سے نا
1: خبر ہے
0: خوش نظم کوشش کا سیدھے پروگرام لگ گیا تھا آخر شدت تپلیکا ہوں صحیح نا ڈیر من خوشحال لائف شو دسی جناب پروگرام دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتہ اون سر پیش کی شی جی سو بالکل وچ کلا اسلامک ٹائم کے نسی دا وزتا سنتوں ہب لے کے واسے بہنوں نے ہم اور جی اور چ کلا دو اسلامک ٹائم نی جی دا میوزک ٹائم نی دا بدہ تا گانے ہب لے کے واسے بہار نن جمعہ دسی نن سر گزارا کوے او دا دین لو واسے کلا سپانسر پروگرام کے نن ائی شی فرمائش لشر نو مکہ وے شاتی بالکل جی بلا خبر دا دے کہ بچا ہوں ویشتان مسلح ویشتان گنڈ ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی آسمان بھی ویشتان میڈیا سر میں گنجے

0: سو بالکل یو کلر سره خبرې کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه. تاسو بهر کار پکې شئ خو بهر تاسو د مو آواز نه درلو یا تاسو د نیټورک مسله ده اینی ون سمسله تاسو را کېدلی سي. سو بهر بیا ټرای کولای شئ. ښه بلکل ارته بویر شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سره ماشه جنتی شے. نہ نہ بالکل ہی نہ لگو ماشا. ہاں وہ بالکل نہ لگو. مزہ سم لکھا آرام ہوگا خوب ہوگا جی. پروگرام لگے دا بنو لگے خدا مسلمان پروگرام اور پروگرام دس ہوتی او دس دیکھا تمہارا خوش میں پتی ہے گانے لگ دلی گانو فرمائش کا نتو نہ لگ دلی نتو فرمائش کا ندا خبر ہے ادھر کا خواہش ہے باہر درمن اور دن کو دا اسپانسر پروگرام دے دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان اسپانسر کے سی نو اس باہر زتا اس دا نوٹینشن فائدے بینیفیٹس ادھر شو کم زنگ پروڈکٹس ہی نوٹینشن پروڈکٹس ہی آگے کیسے سے فائدے دی کم کم پروڈکٹس اسی سے ملاولے شی دی تو سے سکن دے بارا دی تو سے مخت پر کم کم پروڈکٹس شی نو اخ درتا شو شا نو تا سو لش بغور سر پروگرام ہوئے پروگرام کے کم تک نظر نہ تو نہ اپلی کو نہ نسب نہ اپلی کو. ہاں السلام علیکم. جی قربان سوکھ دے کم سے نا
2: احمد شاہ شیرانی.
0: احمد شاہ شیرانی فرام درازین دا. سرنگ چل دا شیرانی سے.
2: ہلو.
0: ہاں اس دیر سے سرنگ چل دا شیر جوڑیے. ہلو
2: ہلو ہلو.
0: جی جی شیرانی سے دی تو آواز رسی ہوئے سرنگ چل دا شیر جوڑی برباری
2: خوشحال جنتی سے جنتی سے.
0: امین صبح امین سر دیتا سوٹولا وردون کو شیرانی سے وہ یا کہنا پروگرام دے لکے چنن لگا ولا ہے داشا بالکل
2: مطلب ولے بس پرو تو خوب نرات لا.
0: ہاں ہاں
2: تقریباً
0: سلیمان سر ہے کہ سلیمان غر سر ہے گر دا خوڑے رضاعت کی متی غر دے کہنا
2: صحیح خبر ہے دادا غرو کو واجم دادا مکنتیس دا غی صاحب زبردست ہم نے سیکھا
0: نا. ہاں واہ بالکل سی بالکل سی ڈیرے جو تمنا نا. اچھا دار تو وشو وچ دل دے کہ زمون نوٹینشن پروڈکٹس ملا وی شو کنا ملا وی شو کنا ملا وی شو آیا تاسو دکانداراں تے ویلی جی دا پروڈکٹس ڈور رہے مجھے پیسے ملاو دنا.
2: بالکل بھائی پدراجین دے کہ خصوصا سے خاص دا نہ تو پر ڈی خان کے کو کنا دراجین دے کہ فلال دے وہ پروڈکٹس ول دے وی کپنے دکانم دا سے خاص نستا.
0: اچھا لگا تے کہ بازار مزور نستا پدراجین دے شی
2: بازار ولا نس خدا سے کپنے ول سو کرا غلی ندی.
0: اچھا دراجین دے تے کپنے ول سو کر غلی ندی تے وچ یلا کچا پروڈکٹس یوش یشی ندی.
2: او یشی ایم ندی ورا غدی ایم ندی کنا دا خدا سے وی کپنے ول چرائے سی اور تو یی دا سے دکان میناری دکان کنا.
0: ہمم. دکاندار نمبر ماں تر پیدا کے خبر ہو کہ مجھ پروڈکٹ بال تو اویلیبل سی جب یہ ڈریس سے ملوانو ان شاء اللہ کہ ٹول جمش اور دن کو تہاں سنی ہوئی اور دکاندار پہ ہاں فائدہ ہوئی
2: دا بیغم سے بس دا دے درے روزی کے بزرگ دکاندار نمبر را واسنا تے دکاندار دے پدرا زندگی.
0: ہاں
2: سامان
0: بازار کی غٹ دکاندار ویشا
2: غٹ دکان دے مین بازار کے بالکل ڈیر غٹر دکان
0: بس بالکل جی سب ڈیش ملاؤں جمع ٹول درازین کوئی سلمان سے کم اردون کی دی غب اسی نو ٹینشن پروڈکٹ میں نقلی لوشا فائدہ وہ ملا ویشا اردون کو تہاں او دغ دکاندار تہاں
2: خوشحال
0: شکر بن سے.
2: السلام علیکم.
0: ډیر مننه سی. وعلیکم السلام. خوشاله شه ان شاء الله سی درزین دا یو چکه مخلق دی د کوه سلیمان کوم خلق دی چې پټنګ شي تاسو سو تعلقات وګینه پټنګ شي ملوي شي پس در پلازا افتر حال پلازا البدر مارکیټ کې سی اعظم ګمې نس بیٹر چې ګمې سی منصور جن اسو صدا مارکیټ یا رمضان مارکیټ شي ملوي شي. بالکل جناب بل کلر ته ورسو څوک دی سره د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
2: زور وکړه جوړ برابرې.
0: بالکل شه قربان څوک خبره کوي د کوم ځای نه؟
2: خاورې بیٹا نه سره وزیرستان.
0: خاورې بیٹا نه د وزیرستان. وزیرستان کې आवाज وکړي دی؟
2: یا आवाज وکړي مهرباني.
0: صحیح دا په کوم ځای کې आवाज وکړي دی؟ په وزیرستان په کوم ځای کې؟
2: وزیرستان مکینچی.
0: اچھا ما وزیرستان مکین شی آواز اوکے دا سی. اچھا دلتا کہ نور خلق ہم ریڈیو آوری گنا زمگا دا ٹانک ریڈیو نور خلق ہم آوری پا وزیرستان کے کنا
2: بلا خار کیا
0: بلا خلق کرے بتاور تو بلی دی چکو رچے نازمان بھی پروگرام میں دوی بجی پروگرام کیوی ہے نوٹینشن پروڈکسی ورسرا کم چی دے انسان دغونا تیر سری چیانے لرے کیوی ویشتانو مسلوی لرے کیوی دیر مزیدار و قیمتی پروڈکسی دا سمشوری ویر کوئی کنے ویر کوئی
2: بلے نمسرار نمسرار.
0: صحیح دے صحیح دے سی. اچھا پخبل بس کہنا پروگرام گور کہنا تھا وغیرہ تھا خوبوں نے کہا ایشا تو جس کو خوبوں نے کہا وہ مشینر کٹی بری نہ وہ کہنا سی تا تو پتہ لگی تا تو جی پتہ لگی لیکن وہ وقت بتیر ایشا او کنه پته لگا وا سیر په خندا باندې نه کیږي. صحیح د زړیر مننه خوشاله شي کې درمن شي ستون شي ډیره مننه چې خوشاله شي. وزیرستان والا تاسو چې کوم دي کنه بالکل معلومات کولې شي وانه کې. ها وانه کې معلومات کولې شي وانه کې به تاسو دکاندار شوه شه چې وانه کې کم دکاندار سره زموږ پروډکټس ملاوي شي. بس محمد صرف سره معلومات کوي. ہے مجھ سے نظمان بھائی ویلی خاصی.

نو بالکل جی سمرہ وزیرستان ولدی والو ولدی باز محمد جن اسور کالج روڈ گلشجان مارکیٹ خاص جی ساؤتھ وزیرستان وانا صحیح دے چلتا معلومات کولے شے اور بین اسمان بھی مشتے ویلی دی سی سید دو سر پروڈکٹس کم دکنے ملے ویش خاص صبح رات صبح بار بار گلے کے ویسے بین آل تک کے نشتے دے سی سو بالکل جی باز محمد سے بزو میسج ہم کوا چی زمان واس کم دے ہوا ہم واوری چی شکورا نظمان بھی ماں بار بار یہ دے بھی دا پروڈکٹس کم دکنے دا باویلیبل کی پروڈکٹس بزر سر ملے ویش سو بالکل جی باز محمد سے بزر تاسو ربیتا کوا ہے ٹک دے جی کنے ملے ویش زبتا سو بیدا دا نمبر ہم در شما پر ریڈیو شے مددتا بالکل کال ہاں کوا ہے بیشا

جناب دین له واسه بر تیر شم نو ټینشن کم زمګا اسن بلاک دی کنه نن سبا تاسو په دې د چې اوردن ګډی راځي ته ګرمي چلی شي خارې راځي ته ګرمي نه نو بیا په ګرمۍ شي کوم د کنه تاسو بس کوي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان څخه کم زمګا سش دې سن بلاک دی کنه هغه ضرور استعمال کوي ضرور چې کوم د کنه اس کوي راخلی او هغه انتخاب کوي چې اور خاص کر کے زمگا خفین یہ سیاخا دا کور چاری لیا رکے گئے نا اسے تو بالکل نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دیموش سشدی جناب سے کم دیموش ویٹمن اسی فیسواش شکم دے کے ناخو لازمان یوز کوئے خاص کر جگر میں پہو جمعنے مختوری شی خرابی شی خور نوٹینشن سن بلاک دا کور پو چاری لیا رکے ہوئے کے نا لگ ہوئی پا مقبل ہے حاضر کہ بیتو سے کور نا باہر رو سے المر کے چار کوئے ریبر سے ہوئے کہنا یا دا دین لوازی سپریم اپریبین سے چیتو سے مخ خروپی شی نخوا ذکر تاسو اکثر په محمدي نوټینشن بیوټی کریم یا فارمولا کریم یا ګولد کریم دا ولګوي کنه یا نوټینشن ډایمنډ فارمولا کریم تاسو سو ولګوي نو هغه بیا د تاسو مخه غا رزلټ نشي پاتې ځکه چې تاسو المر کې ګرځي شي دا هغه د وجه تاسو مخ خراب شي کنه کوشش کوي جناب چې تاسو نوټینشن زمګا سشه دیږي نوټینشن زمګا ویټامین صرف سواش استعمال خاصه هم تاسو کوي خو د غسن بلاک لازم نه یوز کوي ښه سو بالکل جناب دا تاسو کل هي سے ملاوي نو به بين شلاتو ته رزلټ ملاوي شو شرب تاسو ملاوي شي او د توسي چې کوم مخته غنه سي هغه به بالکل سپین شي چمک به وای ښه او لږ ځان بچکوي سي المر نه ځان بچکوي ښه سي المر نه ځان بچکوي نو بیا بس کی شي او د توسي مخه لږ چلای سي مزیدور وشي ٹھیک دی سي سو بالکل کال کولای شي 0963 511 488 باندې بالکل رتل لشي او دین لو ایس ایم ایس ها چې موږ کنه خپل اړیر مو سره جمع شي وي د خازه کې چی سیم ایس ته بهل ټایم ورک سي اور شي برکی سي سي پریک دی چی رنگ شي ری بارا د سوال هری دا په بلا دی ولګی نړۍ رخه سي برکی سي به خوشاله شي اچھا می بی آگے ویلکم میرے من خوشحال پر یو جہان ملنا اور بروشی کیسے ہو جناب میں بھی بہت مشکل سے شو سن رہی ہوں آئی ایم زنیرا زنیرا ڈیرا ملنا تھینک یو خاں خوشحال سے اور بل وی جناب چھ زد دیور سے پ موبائل ال رام پ 31 تو ول گو خو بیا ہو گو نور سے ڈیرہ منو سے مزہ تا سمیرہ خا چتا سو پروگرام اور پروگرام خوشا وے السلام علیکم

علیکم السلام جی. ویشی بیس پہ لاسٹ اور میں ویٹامن سی فیس واش نہیں ہے, میں نے پتہ کیا ہے صبح راسی اخلا فی الحال مارکیٹ شام اپ خیال نے دملا ویش تے چمتا اس نیازمی نے خرمے سی جو کا اگے بلکہ کا لے گڑے اسے ویش میں نے پتہ کیا ہے او گڑے بن سی منال زما خود دی رہتے سے خا خوش بھائی لسنر دے نوٹینشن پروڈکٹس ریٹ پتہ نہ کہ خوش بھائی قسم سے نوٹینشن خود اسی پروڈکٹ کی یو پروڈکٹ سی پ ہزار پیسے شی دے بیا ہم اخر از کہ چیو شی دے فائدے نہ کہ بیا ریٹ مگورے فائدے نہ فائدے تب گرو ڈاکٹر صاحب سے بالکل سی نو اکثر خلق کے دیکھ لگے من نے کہ اخر بیا گران ور کہ پدی وجہ بنے کہ شی تو پوس کہ ہاں پختہ نہ کہ ویشا او دانا کرے کہ تاسو مشمول له پیسې ورکړي کنه په خپل ټیکس کټ کې خاص اخی په وایي چې کوم د کنده معلومات کول شپ چار وی صفته لګي چې لکه ستدي سره وانی سن دی روان او څه حالاتي بیا بیا اندازه لګي شه ډیر مننه زما خوري تنه هم مننه خوشاله شه او کسی بل اس میں سے رغلے دے اور سوکتے دکھم سے نہ چا انیل فرام دی ہاں بھائی جان تے ٹائم سی شو اورو بوتلو اوکے ہڑے نہ منسی خوب زما خور بس ہر لش مشکل دی لش ٹائم دی بس موسم بس شیشے ہاں بھائی جان ان ہم بیچنی ناز بیچنی تا تا تول ہوے تا سلام کو او تول ہوے تا ڈیری ٹیری مس کو دلان بیچنی دین ولا نہ خوری خوش اللہ شے السلام علیکم نزمان بھائی سلام خوشین بیچنی دا پرتنگین تا سلام و علیکم السلام خوش اللہ شے السلام علیکم بھائی جان نوٹینشن فارمولا بیوٹی کریم شیمپو زے یوز کروں ڈین میں خود کرن لیلا حیدریت السلام انمول بیٹنی فرام پیر کے لیے دین ونا جس ما خوری تاس خو یوز کوے ما تا پتہ جس ملا وے خاص تاس یوز کوے خود دین لواز تا خبر کم چ گورا چ نور سم رحم زم کا فین دی نور سم رحم زم گے چ کم نے کنے رونو دی اغه تا پیغام چ کم نے کنے رسول پگا دی چ گورا چ ہم راش اور ہم دا نوٹینشن کاسمیٹکس فار ایگزامپل پروڈکٹس استعمال

بچه خوش به نیازمی نظم خوش را خورشی و رکوا خوش به در چپا دی نیازمی تغلی ما تا دیوزل مخمخشی ما سرکڑی و دی سنگه هیره وینا داکتر سارا میسو دیر منان خوش آلش خواه اسلام علیکم بھائی جان سڑو مشی طبیعت مزاج دے چنگے دے شخو ایرو نا شخو ایرو تاں بھائی جان عمر بھائی تے آیا چکا چہرے پا خبر وہی شی بیٹوت پاؤڈر ہوتا جوڑ جوڑ کا پلیز بھائی سر گروپ کو خوری اپی تے سلامون ہم کہے نا واکا روز خیر سرا جوان دے شخا بھائی جان تا تے کنن فرمولا وریشا سارا میرال نیاب منال فرا خوری اپی ناجی باسی ریملا باسی مینہ مسوم لیلا خیدری مایا مناتا ڈیڈیکیٹ چاہتا چی ڈیرا مینہ ورکڑی آخر سڑے بدرتا گمان کے بنا دلال بچنی ڈیرا منہ خورشا السلام علیکم بھیا ایمو خزری ولا گو فریخ فریخ تا عمر ڈیرا دے شاہ ڈیرا عمر دے زما خوری ما وی چی زمستان ما خل ما کنے فریخ زما خورشی تے ورکہ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شے کم دے کنا دے خزری نہ ولا گو ولا سو ہغی وچ بانے تا گرو مسٹ ہم گڑے نہ منن جی ٹینشن پروگرام تے رہسے ٹینشن پروگرام کے حاضری لگو ہے زمگا کم پروڈکٹس یہ نہیں زان خبر ہوئے ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم نہ زان خبر ہوئے خان ٹینشن وٹامن سی فیس واش نہ زان خبر ہوئے فریغا خان دین لوان نور چکم فین دی اگو تہ پیغام ور کوے شا چ پورا ٹینشن وٹامن سی فیس واش ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم رگلی دی ہچ گارنٹی سر دل مخ سپینے مخلا کلا در کی خیسن در کی خان

اور السلام علیکم نظمان میں سے رحمان بیٹھا نہیں ہے ڈیر رحمان جی شیر تو کسی پر بھروسہ مت کرو کیونکہ لوگ بغیر کسی وجہ کے کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں ٹول ملنے والے سے السلام علیکم السلام بھائی سارا ہو سکا ہوں آپ تو سوتی ہو میں تو بالکل سوتی نہیں ہوں صرف اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہوگی مجھ سے جو اور بھائی ایک شو گزر جائے ڈیر ون نائن منال پوری خوشحال سے بھائی جان نظمین السلام دلان او کے جی اور السلام علیکم نظمان بھائی پرش پتی دن تراش خلق ودی سوری نے وے خالونا نظمان بھائی انور بندیوان احمد بابا خیل انور بندیوان سے چلیں گے شی جی فریق تا ویلکم یا خور خان او کے جی تو بالکل جی اور دل کو دی نلواز براش احمد جی او سٹ نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم تھا خاصی چکم زمون کا نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم ملے وچ یعنی دلاس پو د خلا د پر چکم زمون کا کریم ملا وی شی ائی تے ویلی شی نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم یعنی دلاس پو کریم خا شریکان شو ابو جہل ترا جما وای دو مر نغم نو ادا ستم چری دیتا سو لسن خ پی تور والے کی خاصی تور تور کی شی جناب نو بیا پتہ سو کہ بیا پتہ سو ضرور استعمال کہ وای نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم یعنی دلاس پو دس پی نو لو چکم کریم دی دا غی استعمال بتا سو ضرور یعنی لازمی کہ وای شا تو تاسو چرته ورته سه مړای ته سه یا چر دم دغه چرته تاسو په ویسټ باندې روان یا زموږ خوین دي نو هغه ته پر سپیشل جوړ کړل لسی لی دي جناب ضرور یې سماره کې نو ټینشن هیډ فوډ کریم ها یعنی دلاسو د خپو د سپینول او کریم ضرور ضرور لازم نه استعمال کې ها په میدان کې د محسر او د دین لواسي چې نو ټینشن کاسمیټکس فار ایگزامپل څومره پروډکټس ټول د کار ټول د معیار دي چې ضرور یې سماره کې زموږ نو ټینشن ویټامین سی فیس واش دي چکم رولے دے نہ خطا سولی دے لینے کدا تا سولی دے تو یہ نظمان بھی لکھدا چکم پروڈکٹس لانچ چلا ایدا جی یا عمر بھائی چکم دے کنا دا کم پروڈکٹس لانچ کرے دے جی دا کوارڈین مزیدار پروڈکٹس لانچ کرے یہ کنا سر درت وای مسی چے نوٹینشن گڈی زیاد بلا پروڈکٹس دی زیاد بلا پروڈکٹس خو چکم زم گدا نوٹینشن ویٹ من سی فیس واش دے دا مزیدار دی ڈائمنڈ فارمولا کیم دی زیاد مزیدار دی زیاد فلی سلی دی ریزلٹ دے بشک شلا دا بشخ نو ضرور لازم نے چکم دے کنا یوزر واخ لے استعمال کین شلا ریزلٹ بتاو سو ملے وچ چلا ب ملے وچ نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش چکم ز تو بار بار یہ دو مجھے بار بار وے مچ دا گور استعمال کی رو اخلی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم دت واغ تا سو استعمال کی چلی ہتا سو دوڑو استعمال شروع کو زی متا سو بند دو لگی چ گور ددی چکم ریزلٹ دی اثر انگی دی چکم خوشلا دا اثر انگی چا نو دا پتہ سو بالکل اندازہ یعنی پتہ لگی شی جی بر محمد راغے بالکل جناب اور ٹائم ہر سر راؤنڈ ہے شاہ سو کال کے بلغڑی بالکل سی تم کا وردن کی ویش تھی سی نو بالکل کال مت کا والے شو سی کال کے والے شو 0963511483 اور اسی میں 0313725184 پتہ کو دوڑو نمبر بانے سے کا والے شتا سو تو مت کال کا والے شو ڈبل نمبر اس ایم ایس کا والے شاہ سی سو بالکل خبروں کی راضی دبی غم بس برا سے پروگرام شو برخا خلے پروگرام شو ما سر شرکت کا

0: انځر ټیلر د مامان د نظما پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: بایو بایز گریڈ مو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامانډی لانډی وا او زما انتخاب د اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیټ
4: لیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: زیم د دل تنها نشاګی نظام انتخاب د اشما هین ان فوټ کری
6: زمانم دا نقید ملنگ د میرلینا زما پاکستان د اشما املت کنټرول
7: زیم لطیف اللہ د ټانک زما انتخاب د اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر د اکوڑا ہٹک نہ زما انتخاب د اشما ارجنٹ اسپیشل
9: زیا افنان ہٹک د ورانا کرک نہ او د مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چارسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
17: زما نم دے راکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
7: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بارکمبار خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس دائی او بارکمبار دائی
2: زیم بازار بفکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
6: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
3: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
9: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
15: السلام علیکم دانی اکنی زوانے کی ننکئی دا بازی خل کو باندھے دا 14-15 سال نہ سٹارٹ شی کناری نوی کا زنانوی یعنی الگ دے او کا جنئی دا بیا طول عمر چلی گی ڈیرے خلے ڈیرے خبرے سوک بدر تسوائی سوک بدر تسوائی نو بس 250 روپے خرچاو کا زان لا اشما اکنی ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر اکنی ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک کے دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک کے دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کیا د سر پویختو کې دننه دانی دي بس اشما اکنی ڈراپ به دو درې پیرا لګولو سره غیبوي نو بس اشما اکنی ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغي باندې لګوي مزید معلوماتو لپاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما اکنی ڈراپ یاد وساتئ

جی السلام علیکم میڈا, السلام علیکم ٹولو مینا والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر کلے بھی آئی امی لرما چھے سمرا ہم مینا والی ابا فیٹ فاٹ خوشحالا و سکالا ببی او دین لوا زندگی نوا دخپل خیسے خوندنو مزیو خلائیں بلکہ تو سب پتہ تو چھے تین نا چار بجے پر دوسرا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام پیش کیجی او دین لو ہر جمعے پر تین نا چار بجے پر تو سے بید مات کے حاضر جاؤں چرتا چرتا کہ ہاں مو آؤ تو ردشی او سکھ ہاں مطلب دیتے منے پروگرام اور بھی کاغذ ٹانک ریڈیو دو یا دین علاوہ دو کرک ریڈیو مطلب آواز اور بھی ٹول دا پروگرام کے دے زیادہ ہر کلے بالکل تو سب پتہ دوسرے ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام چکم دے مختلف ٹائم ٹائم بنے تو سکی جی مختلف پریزنٹر چکم دے در تر دریمی پروگرام در تک بھی دس پینو نہ دس بجے پرے ہاں اور دن لوا دس سہار دس نہ گیارہ بجے پرے ہاں تو سب پروگرام پیش کیجیے او دین لو نن پروگرام کی چکیم دے تو ہاں بالکل کال کولے چھ میسج کولے چھ خونن چون کے سیور تو وی کنا چھ د اشما کاسمیٹک پاکستان چکم سٹار زی گنا اگا بالکل سٹوڈیو تر ولی دی او اگے سرا ہاں بالکل خبر تر بینچ لگی جی ٹھیک چھ تو ہاں بالکل کال کولے چھ میسج کولے چھ او انشاءاللہ گچر تک موقع وا نو بے تو کالز تو میسجز زی گمی دے پروگرام حصہ جڑی جی تو بالکل کال ہن کولے چھ میسج کولے چھ کال کول دو پرا ڈائل کولے چھ 0345 933 2580 یعنی کہ 0345 933 2580 یو دا نمبر دیں بل نمبر دیں 0331 52 65 340 یعنی کہ 0331 52 65 340 پروگرام اشما کاسمیٹک تھی موتویلی شی سور بر تاریخ او دین لوا دا خبر چھ ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کے سمرا ہاں پروڈکٹ سی او چکل ہاں پروگرام کی تو سے پیدمت کی حاضر شی بالکل دئی یو پیغام سر چھ ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک پروڈکٹ استعمال کے فائدہ ہونا ہو جاتا کہ ہر یو پروڈکٹ کے ریزلٹ تھے ٹھیک شا او دین لوا ماشاء اللہ ہر کور کے چکم دیش میں کاسمیٹک استعمال لیجیے ٹھیک شو نو الحمد للہ کا میش پخبل من استعمال لین وغیرہ بعد دا چکلا پروگرام در تروشی تو سدا پیغام در کے نو ددی پروگرام اور ددی میسج دا ایشما کاسمیٹک پالیس مقصد داغ دائیں چی مطلب تو اسے استعمال کے ایشما کاسمیٹک پروڈکٹس فائدہ چکم دے ورنہ ہو چاہتا کہ فائدے بالکل ورنہ ہو گئے نو لکھا ریزلٹ ریزلٹ ماشاء اللہ پروڈکٹ سے ہر چرتے کے تو سا ملا بھیجیے جن سے داسے کور بنے ہوئی چیشما میڈک پروڈکٹ چکن پاگے سے نہ ملے بھی نو بالکل استعمال کی ہر جگہ تو سے اویلیبل دی کا زہبرا بالکل کرک کے سمرا ایریز دی ہر جگہ تو سا ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے تو سب آسانی سے ملے بھی اشما کاسمیٹک کے پروڈکٹس اور دین الوا دا سے بنو سمرا ایریز دی ہر جگہ تو سے اویلیبل دی دا اشما کاسمیٹک پروڈکٹ کے ورسر سرا کس لکی مروت خبرو کو لکی مروت کے ہاں تو سا اشما کاسمیٹک ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے پاس آسانی سے ملے بھی دین الوا دا سے ٹانگ کے چونکہ ٹانگ ریڈیو بنے ہو پروگرام نے دے نو ماشاء اللہ اظہر بخان جی سب جگم دے گا نا دیش میں کاسمیٹک مین ڈسٹریبیوٹر ڈیر ایکٹیو دے ماشاء اللہ اور ہر جگہ پروڈکٹ رسو لی دی نو ہر جگہ تو سے اویلیبل دی دیش میں کاسمیٹک پروڈکٹس پہ ہر کاسمیٹک جن سور کے تو سا آسانی سے اویلیبل دی نو چاہ مطلب استعمال دی پروگرام کی ضرورت ہوئی ہے چاہ فائدہ بنا اچھا کری دو استعمال دی فائدہ ویر کری دو پروگرام کی ضرورت موت ویلے سے اور دی دوڑو نمبر بنے تو کال کو ویلے سے 0331 52 65 340 اور دن لوا 0345 933 2580 دے دوڑ نمبر بانے پروگرام سے کال کولے پروگرام کی چکم موسرا ملمنا دی یعنی سٹار چکم دی گانا دے اشما کاسمیٹک اگر بالکل دوسرا زی انٹروڈیوس کاؤں تو سب بالکل پتا تجھے ماشاءاللہ تقریبا میاش یا داسے دوے ہفتے بعد یا درے ہفتے بعد چکم دائی سٹوڈیو دے چکم دے ضرور چکر لگے بھی ٹھیک شا نو پدیش بالکل یو دے مولانا عبد الحالک سیوا چاگا دے منگل میلا ہائبر پلازا دکان نمبر 4 چکم دے گا نا عدالت کی کاسمیٹک دکان دے دوسرا دو اشما ٹول پروڈکٹ ملا بھی دین علاوہ بل چکم دے گا نا کارین اور خطاب سے اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا نو ماشاء اللہ کری سب چکم دے گا نا اگاں بالکل اسٹوڈیو تر اولا دے اگے سر ہاں بالکل خبر تھی رکھی جی نو ماشاء اللہ کری سب خوش داس ادائی کرنا چاہیے کلا ہاں ماشاء اللہ ویر سی گنا نو بغیر د چائے بغیر د سن مون نہ پرش جی داسے ماشاء اللہ مولانا صاحب جی گم دے منگل ملے تو ویر سی نو خام ہاں مطلب چائے او دین لوا ورسا مطلب چے نور سے بھی گنا بغیر مودا گنا نہ پرش دے

0: کړم دل ما پېښور کې کنه نو ډېر زیات لګا مطلب ډېر زیات خواني روغ کړو کنه نو جی کړی شي
1: طارق صاحب د ډرایور کې بن سلام مې لسکو
0: جی
1: ډر نمبر کې د چرګوټي کورنی چرګوټي لفظ دی ادا کنه خدا ز جی مدو لګا دې د تو باندې پروګرام په وسطت سره سمره ورې دن کې دي هغه کبا مجھے تو سنا کیسا سر دل من بیا غا در یودا واشی چ کلا ہند اسما کاسمیٹکس ڈرا تیرا سی
0: جی
1: اسما کاسمیٹکس ڈرا تیرا سی بیا غے نہ بعد پہلا جمعہ وی یا دویم مے یا دریم مے ہو مجھے تو سر پپا تو ان شاء اللہ وی نہیں دا کاس یو کرونا چر گٹا بس یو بل دے من دا پنا
0: او مانا مانا کری سے ڈیرا مانا نا
2: یو ڈرا زما ورتی ما عمر گول کا کنا کدا جی پ پنجرا سے زوڑا سی
1: ہوتے سو ان مات اوزی یا نوزی دا ہاں دا وسی کی میں مت دا مت بھی بلے اپنے ول کی واتی ہوں
0: جی
1: بیا خود دا خود جی یو خوشی دو یو اظہار دا خپل کې سره په جامه شو نور جی ډرا اکثر کا پنه ولا وی کنه
0: جی
1: چې دا ډرا چې دو دا د دې پر نوې چې منه خلکو ته نمونه پکې وزي
0: صحیح
1: او دوډه په تاریخ کې یو نو شاشه دا غو پکې ایټسي چې کسٹمر ته هم تشه پکې وته حالانکه جی ډرا چې وی دا د کندورونو دو دا په تاریخ کې دا په لاله زلدا شو وسې چې منه د کندور نه الوا کسٹمر ته به چې کیم دا دې اکرام صاحب کپڑے مقصد دادا چیک دکندرون یو بل سر ملاقات سر وکو بتونا دا کا جرمن دا شاید چکیم دی مجھے یو بل دے پورا پخپلا تاب مند پخپلا خوش مند چکیم دا لکه جی یو بلتا دې دې پر کوچ موږ په خپل منځ لکه په خپل کې سره یو ځای شو غړا خروج سره وکړو خدا دې چې انجنیر نه و ګیلا متخ مخار وغلا چر ګټایل لسل مو او دې په سټیټس ولې کال چې مولانا عبد الخالق صاحب پر نه چر ګټایل نه ولا ار وړا دا خدا دې مو چې اوس مې صاحب ته وچا وال چې سټیټس مې وکړل مو دې ته خدا بول بال ویر کی دې ته خدا بول بال ویر کی بچ کله ز دایجر مونا کو ځکه سي کور نه چر ګټایو نو خو به زه هم وایم چې ټینک یو طارق صاحب
0: اچھا جی بالکل صحیح دا خبر بالکل صحیح دو دا خیر مو تو پتہ مو سٹیٹس نہ دے کتا لگے نا مزید آخو دے گورا اچھا جی بالکل جمیل خان صاحب ہر طرح موجود ہے پروگرام کی جی جمیل خان صاحب
2: بس وہ کاری صاحب سر پارٹ ہو کے کل انجینئر
0: جی پورا اس میں دس خبر ہے مجھے ماشاء اللہ پورا کی پیکھے چکم دے ہولڈ ہے نا یا کی پیکھے سرا سرا سو رہا جنوبی ازلا جی کی میری نا بنو لکی کرک ٹانگ نو ماشاء اللہ پورا چکم دے یا ہو اس چکم دے مزید خوشخبری رون دی مزید ہولڈ چکم دیا پر رون دے مزید کنا
2: بالکل
0: ماشاء اللہ ایشما کاسمیٹک چکم کبنی دو ان شاء اللہ کامیاب وہاں سے مزید چکم دے ان شاء اللہ کامیابی طرف سے رونا دو جی جمیل خان صاحب دار تو ہے تو سرا ماشاء اللہ تو سے پدا سے زائی کے کور دے گنا چھ میج یو زائی مزید رغلی بھی گنا نو مو مطلب دا یقین ہونا چہرہ دل تک کسٹمر سرنگ گردری می کنا نو اگی زوی تا کسٹمر ورتل جی جمیل خان صاحب
2: داو میجی کا خبر تو کړلا کسٹمر د ایشما چور مینوال دی کنه
0: جی
2: هر جای
0: جی
2: ایک دکاندار سره مینا کای چې کوم د ایشما سره ریګولر کانټیکټ شي
0: صحیح
2: ما ته دور د ایشما مینوال را درومی کنه
0: جی
2: ما سره یو بل دکاندار مال زید نه شوری کړل کنه
0: صحیح
2: بیا بچی گاخ راته ماشوم بچای به بیا بده اشاره وته کړه اب ماشوم بچی بداله وکړل زبا په پوسټ نشی دایې شي اشاره وکړه وته
0: چې
2: کله به دکاندار ګاټس بما پتہ نه کوم هوتل چې شایدي ویلا غوای شره راجا ز بیا د نه لشر سوکا ده
0: صحیح
2: بیا بنه ورته بیا به ماتراتل خو ما خو یې قدر کړای دا
0: بل
2: خپل شو سره وار کلا مشروبي خو لاس په روپي ور کلا شل روپي ور سره وار کلا بل شاو ور سره وار کچ شاو وړي ملتانی میټي دا وغیرہ وغیرہ کنه
0: جی
2: زیا شاو سی واخې بیا صابون ور سره وار کړای دا
0: صحیح
2: پروډکټ مطابق ته وتا کور کنه
0: جی
2: خو هغه مینه پوره یې ما کمال نه دا
0: بالکل
2: د دې ایشما خپل کمال دا
0: صحیح
2: چې ریزالتا پچې ایغنا بادا چې چوک ایشما سره ریګولر کانټیکټ شي کنه
0: جی
2: غتا یو دکاندار ته بیا گا زور ور کوي
0: صحیح
2: ماشاءالله ډیر داسې دي چې د موږ عمره ته تلولو تیر کړي دوه بچیان دي لکه کورنه ډیر لري دي یو محمد نمیر یا بلا خور خور کوي دا ماشومه هغه فاطمه نمیر
0: صحیح
2: لکه اوره موږ ته کور تر راتل
0: جی
2: چې دو کو نظام مزل غنی اور نیم گھنٹہ مزل بدو پیدل کئ مشومان
0: جی
2: اور بما تا کور تا بار اصل پروڈکٹ تا
0: صحیح زبر
1: بالکل طارق صاحب دے جمیل خان بھائی دے چشم دید گوایا

0: تیر کولې شکل نو رنگ کې د لکی مروت ځلې کې ما ډراوا کنه
1: صحیح
0: نو مشال چې د دې کوپنونو خبر شو چې یو کاس په کور کې پرډه خرڅې بیا په غل منډي کې خرڅې نو مشال د جی 15 20 کوپنې تیر کولې ها ډرا کې د جوړې کړې وې
1: ماشال
0: نو لکه اکرم بھائی پرونو پروگرام کې دا سی او موږ څومره اوریدون کې دي سپیشل د موږ د یشما کاسمیټکس ولا او ته د خبرو پاته دو چې نور چې څومره کپنې دي دا به صرف په کاسمیټکس دکانو کې خرڅېږي خو د یشما کاسمیټکس سره زنه داسې دکندرون دي چې د کاسمیټکس سره تعلق نه غي زند مثال چکیم دا جمیل خان بھائی دا چمتا غل منڈے کے دا پراڈا خرسے وسرا حمید بھائی دا چدا کولی دکان کے خرسے
1: بالکل
0: وہ دا سے پشاور کا ایوم ماما جان دا ہوٹل یہ دا
1: جی
0: سادات ماما نو مثلا غی په هوټل کې
2: بنو بنو کې ندیر سموسا
0: ندیر سموسو ولدا نو دا اجازه چې کیم دا دا کیم نایاب نایاب شاری چې کیګه نه دا نو مثلا دا اجازه صرف اشما کاسمیټکس ته حاصل ده خدای چې دې وجه نه دی جی نه اکرام صاحب ته ویلې دی نو ڈسٹریبیوٹر ویرا غلا دا خو خپل اشما پروڈکټ چې کیم دا غی ریزلټ ویر کا غی مینې چې کیم دا دې ته مجبور کا چې چا سکه سم فیلډ په غی فیلډ کې چې غی کاسمیټکس سره مناسبت نرتلال خو مینې دې وجه نه چې کیم دا ریزلټ وجه نه د پغی دی کنه کی چکیم دا پروڈکٹ چې هغه شوری کړه وسره مولانا عبد الخالق صاحب چکیم دا درځي ته دی کنه کی چکیم دی
2: بالکل بالکل
0: اسما پروڈکٹ چلے وی وسره وسره یې تیر کله پہلا ځل منګل ملي تر وه تال
1: جی
0: یې بیا ورلد کپ کې لاو کین ماشاءالله پوزیشن ہولڈر چکیم دا
2: بالکل بالکل اسی دې صحیح خبر دو دینه بازار سره عمر ګل کا سره موجود پروگرام کې نو عمر ګل کا درته وای چې ماشاءالله تاسو خو بالکل سیټی کې جگم دی کاسمیټک دی کون دی کنه نو سمره ها لکه کسٹمر دی کا مطلب ز د سمره دلته کې کوم ایریاز دی کنه ټول ایریاز نه ته مطلب کسٹمر ماشاءالله درې می کنه او بیا کوم دی کون نوم دی 22 ګریډ شاپینګ سره ماشاءالله ډیر زبردست نوم هله جی عمر ګل کا تاسو وسه ویل غواړی پروگرام ایشما کاسمیټک دی او دلته تاسو کسٹمر درې می سوي ای او دین علاوه تاسو دی کون کوم دی ایشما کاسمیټک کې سب پوزیشن سر روان دی جی
3: ایشما کاسمیټکس را ان شاء الله به موږ دی کون سره زبردست روان دا
2: جی
3: او موږ دا خوشی ډیره حاصله د ایشما کاسمیټکس سے چاول چپ کار کې ختم دا
2: صحیح
3: ا کور کور لکا کور کور دی کون ار سړی یشا دا چې بایز گریډ برایز گریډ لکا ان شاء الله کار کې دا اوس هغه دکاندار وشه چې ځای نه خرڅو کنه چین کریو ا خلک متمک فرنٹ ٹو فرنٹ لگا ار سړی اوچا وال پروډکټ شاہ اویلیبل
2: جی
3: مجھے بدے خوشی ایشما پروڈکٹ چا ویچا ختم دی مجھے ادھر اس پاتا ہو لگی چاہ دا ختم دی کرکے کا شتا دی
2: جی
3: اس ان شاء اللہ دیٹ زوئی تا مرا سول دی کنا چا منے سوک دا انکار نشی کوائے چے کرک کے مجھتا دے ایشما پروڈکٹ نہ ملے وی جی
2: صحیح
3: ان شاء اللہ ون بوئی تا ملے وی جی چا سا دا پچار وی ان شاء اللہ آر سا بوئی تا اویلیبل وی چا سا ایشما بوسی اب سبھی نئے تازیر وی چا ان شاء اللہ مجھا حفظ زیر بھائی تر ورا سی جی نو بابا ان شاء الله دا موږ ته سبي نه ته زيري دا دا سبي سي په تر چی فل نو شاید دا کوي چې دا سي نيوي چې يار مست نر رسي او اس ويټامين سي فیس واش لان شو دا پرون مزګار ان شاء الله خير رسدلا دا
2: جی
3: چاته ضرورت ان شاء الله رسدا شي او ایس ما بو ان شاء الله چې دا یو نیکست کول چې 27 پر او چالي
2: جی
3: او بیا بو کرک کې ان شاء الله دو داسې وی چې منه بیا دې مخه به سوک نه ویني
2: جی
3: موږ کوشش دا دا چې موږ وی چې په کور کې سزا سړای وډی کستر ار سړای وځي د کون وبس
2: صحیح
3: څه څه کارته ایس ما پروډکټ موږ مین نه وتا گیتا سلام کو
2: جی
3: چې ایس ما دای چې غوای شي موږ ان شاء الله دا کوشش تا چې دا حال کو دا ذہن نہ دا کیسا اوزی چیش ما پروڈکٹ پر کرک کے نشتا دی ختم دی
2: جی بالکل دا سیدے ہر دے کی دوسرے ویلی ولدی بس یوٹی کے اور سر سر حمید خان چکم دے گئے نا اس کو ماشاءاللہ حمید خان جکم شوالی ڈرم ہاؤں سے غیسرہ ملے بھی جی سیڈی کے سم رہا کسمیڈک دکن دوروں دی گئے نا ہر چیسرہ ملے بھی جو دین علاوہ چکم عمر گول کا کدا ہو بالکل ماشاءاللہ دا سی ایکٹیو پکے نوز بھی گئے نا خجی دین آباد سر مولانا سے پتر ہوا مولانا سے سر پروگرام کی موجود دے مولانا سے اول خدا چی ماشاءاللہ چکم سلند تیار کر
4: کاروری من بلکہ
0: جی سر نہ
4: مرغول کا کاشی دور روری کا نا ان شاء پڑھانا مخش ہے کہ ڈرانا بعد بیا کاری سے ماشاء اللہ لاوز وک زخپل تا تر پیج ہو مکاوی تا قسم
2: صحیح
4: اے صدا سن جے من مو ویر کڑی زکا چ انجینئر مسعود بار بار گلا کو کنا
2: جی مولانا سے بڑا خبر ہے مولانا سے دائم زین ان سرنگ پتہ شو ہیدا
4: نہ خواس تے جو شور سے دی پر اشارہ کافی تو بس تا کاری سے داس بس کاٹ رو گو سٹل کنا کہ ان شاء اللہ شو روی دے
2: صحیح جی بالکل مولانا سے بہت جی پروگرام خیالات اظہار
4: نہ ماشاء اللہ دا کیم زم ماحول چی وینا زد تو مینا وکس زد انجینئر مسعود وکس چ عام یو کالر و و ز خدا سی چ زاد تو سنا ډیر ورستر غلای ماشاء الله ایمیج دی 2018 نر غلای دای جمیل خان 18 نر غلای دای کاری نور خطاب داس و چوا عمر گل کا کدی شی په مون مخ شوی خو ز خپل مین اظهار چ دای کنا لکا طارق بای مت الحمدللہ هر بل ایل فائدارو کړی و می چ فائدارو کلا بیا ختاش تا مت کور ش خپل خور زیور رمه وی یغ وچ منی مجھ دے نور دکاندورن نغلے بند 6-7-8,000 روپے سامان مود عرفان بھائی نروڑال پا منگل میں لاک شو
2: صحیح
4: بیا موتا چیزو خم دا پروگرامی نروے دل کنا لکا کاری سا بانے پیکی جین اوالا گوال بیا موتا وی 5,000 روپے سامان دا سارا وی یک یو بلیچ رو کو سوچ کا بیا موتا چینا خواگ خو کاری سا خوار پروڈکس سارا یو شای دا وی تو خو موتا دا غون پروڈکس سارا دیو شای رو کو دا وی چنانا میلو شدہ کیسا نشتا دے کنا
2: صحیح
4: با ہر حال بیا مو آگے خلا بندے گا وہ کا مال میں وہ کبھی ہفتہ ہم پروڈکٹ روڈل شیر کر دیا الحمد للہ نے ایک ہی داد نا جی کہ نن اللہ پاک متا پیش مشے در لوی غٹ مقام رکو غٹ خبر ادا دو
2: جی
4: چ اعتماد دے کنا
2: صحیح
4: اللہ کا پامبری کلی شو ز مثال در کے پکاری سب نو ٹاپ دی کان دورون وی دی کانی نا وستر ہا وی کشلی وی پکاری سک نو پ باڈی لے حال سرا ہا بارو بار وی
2: جی
4: ہو کاری سب یو اعتماد جوڑ کڑے دے ماشلا پامبری کلی شو حال کالار بار گرزی کاری سب پشتنے کی دغا سے اس پ کارک شے کا حال کالار بار دریمی عمر گل کا پشتنے کی پ منگل میلا شے ایمو نا کمزور نا کمزور دی کان دورو ز دتا وشے چ منے مغند ساڑی الحمد للہ سم الحمد للہ چھ دا کی میں کوپن جوڑے شوی دی ہربل آئل والے نو ز اس دی کندور زون تن یہ خودیش مسرا ٹچ غالبا 250 کوپن میں جوڑے کڑی دی اس میں ہربل آئل والے نو دا ہا یوا دے خوش خبری یاد اعتماد او بل دے پروڈکٹ تے رزلٹ والا وجہ دکانا چ عمر خوس خوش قسمتی تو وجہ کا چ اس بانائی پروت تا کا راگ پروت تا لکی پرتا دو نو خوش قسمت آغا کاس وی کنا چی دی پاسپورٹ جوڑ کڑای تک شین پاسپورٹ آن
2: جی
4: کانی دیگی پاسپورٹ چی مش کیم زورا ولی کنا پا ایرپورٹ تک شے
2: صحیح جی
4: یو ملگری نا چی پا جوب شو کچی رش سر حاتو شو میری چی وسط داو ست طریقہ سر کی کنا چی چاہتا ہاں ماش لا کپا کارک شیوی کپا بانک شیوی کپا لکی شیوی کنا لکانیا تا پاسپورٹ ویتا وکی نو داغا پاسپورٹ چی دای داد عمر دی پر یو غوٹ شٹیپ خستل دی نور خو چی سوک چا اللہ پا گوشتی وی زونی پی کابل کڑای آگا کاسو دری ملا کا مو خواہش دادا چی منے دین چی مو دے کور نہ لوٹ سی کنا میج دے کلی نہ لوٹ سی کنا چی دے منگل ملے نہ لوٹ سی داغا سو کاری سے پسڑک سے خواہش ہوئی دسو دو مرگول کا خواہش ہوئی دسو دے جمیل خان خواہش ہوئی دسو دے بلدی کا اندور خواہش ہوئی کنا زکا چی اس پا بانی کشی چی اس موت دے عزاز حاصل چی دا سمرا دے خوش خبری خبر دو چی منے سریت دا وٹ مقام حاصل چی منے دے میج دے منگل دے ملے نہ کا سن را ونی بیا مو پس پین کی موٹر شو خواستی پا زل چی کی مخان ہو کو
2: جی بلکل اسے دے کاری سے بھا ایم ایس ڈی ویچ یار مونا ہو خبر مطلب بالکل نیول نہیں مدو کہنا ویسے مت اچھا جی ایم ایس ڈی تھا بالکل ایم ایس ڈی پہ طرف آنے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم السلام مینیجر صاحب ڈیرا جی تھا مولانا شکریہ
2: جی
1: اور سرا عمر گل کا جمیل خان اور سرا کھری صاحب اور سرا مولانا صاحب ڈیرا جی تھا مانا کہ اور سرا چکیم دی کہنا آنند روکلی دی اور سرا کھری صاحب سے خبر کسے اوکلے کھری صاحب تو داو یہی کہنا کھری صاحب وہ خبر کسی ڈیری دی کہنا چوں سے سرا چڑی سو زکه کنا کاری صاحب اغا یورز یو کاس سره خبره کی سیکل کنا چای وی کنا چې دا قدرتی ارجی چې شاسه نه ورته وی کنا چې دا خو لکاسو کې ډېر خبره کی به چې دا پلونکای سره یو چا رډیو دی اوس میز یې رډیو کاری صاحب خبره کی سیدو شه ډېر ارتره یا پلان سې دځ را لوټ شه سو یو دې وی چې را اوس ز کال تر کوزو د کال چې کاو ته زړه ته کوی کی دی چې را زاست نه مستا جواب ورک
2: صحیح نه مزیدار دی سره کې خاطر شوی
1: نا تا خدا سے بخشو کہ مولانا صاحب روڑو
4: حقیقت
1: مولانا صاحب روڑو کہ
4: مشکل پر تھڑا لے
1: وہ تو بلا یہ خبر اکلا چے زوت مجھے بس 12 سٹیٹس اور سیدا جمیل خان تر روڑائی دائی مجھے تو چ کیندی تو
0: خوش نصیب دی دا بغی کاستا وزی چاته بلاور غلی بی درو شریف ډیر یی خپل په نبی علیہ السلام په مدد په مدانی جنازونه قبول کړی وی نو تاسو به صرف رزلټ انتظار کوو غیر زه ته به انتظار کوو چې څوک خروشي هغه به انشاء الله د مجه د اسما کاسمیټکس کسٹمر وی او لسنر وی
1: نه بالکل کری صاحب دا خبره خو ٹھیک تو کنه لکه کیسه تو وکړه کنه چې د بجلی چارې او صاحب چارې شوبه ته نه وای په دې پر کیسه مو تر په یو ځل ذهن تر وغلا دا کیسه چې سره چې څه به دا ګری 15 منټ ټایم دی کنه او ځکه چې تاریخ وي مسله 15 کسون ورته نو سی
4: صحیح
1: او دا خبره کیسه سره کی او د کیما د مرګول کې سره تاریخ وي ځکه چې هغه سره مسله اوس کیم نه کنه د کرک په ستامه نه کیم د هول سیل کیمو کاروبار خبر تر کی خاص کر صرف د ایشما لکه د کیم کاروبار کوم سٹارټ کړه د ایشما په نوم باندې سٹارټ کړه چې را د ایشما په نوم باندې د پروګرام شز کال کا او دینل د استعمال کړی وي او مرګول کنه پرسنه کی ځکه د سره او کې دی شي دسه د کورې د کندرون وي چې د پرانډ کار کوي هغه سر شامل کېدري سي
3: مرسرا د ایشما کاسمیټکس کی فهیم الله با جی صاحب د ترخه کوي هغه سره ایشما ټول پروډکټ ملوي جی نبی الله وای ډګر نری ولا هغه سره ټول پروډکټ ملوي جی اور شان کاسمیټکس کارک سیټی کې اعظم سره هغه سره ایشما ټول پروډکټ ملوي جی
4: جی
3: حمید خان ګیلان د خدای خیر لري هغه همره په کوز لښ کې غونډه کړه دا ځکه چې اغی سرا بو پروگرام بو تک او دای بو انوائٹ کو دا
0: انجینئر مسئلہ عمر گل اللہ ایڈریس ہوشا ملے کڑے اور نہ علاوہ تو سے ہم بار بار پروگرام کے دا خبر ہے کوئی
4: صحیح
0: نو دی مجا دی اسما کاسمیٹکس چکیم او اکرام صاحب دی یاد مجا دی ریڈیو پروگرام مون کی چکیم دی کندور بار بار دی جی ریڈیو کی کال کی مطلب چھ من دی مجا دی اسما کاسمیٹکس چکیم نو مائیں دی کندور دا اغا عمر گل اللہ دا 22 گریڈ شاپنگ سنٹر پر نو مائی دی کون دا نو کیمو کورو کې چا دې کوم نوی یا دې کونه دې پرچاته پرادک پچاری نو بالکل عمر ګول الله دې کونه ته تلای شي اس مټول پرادک چې یاد سره اویلیبل دي او وینې علاوه کرک سیټی کې مخ امبيري کې لیکم ګوند یو ملګرم یو هوس کا کرک سیټی تر غلا دا یو دوازه لای ګیلا خلل جلې چې را پروگرام کې تاسو سه اسه مو ذکر نه کوي ته ځالې بکه شوی نو بالکل دا کیما سبزی منډي چې دو دالته کې یوه نو سیټ اپ کړه دا خور کاسمیټکس اینڈ گفٹ سینٹر
4: صحیح
0: خور کاسمیټکس اینڈ گفٹ سینٹر سبزی منڈی کرک سیٹی نو کرک سیٹی کے سبزی منڈی تک سو کر سی نو دلت کی خور کاسمیٹکس وحید اللہ بھائی سرا دا دیش ما کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ جدید اویلیبل دی
4: جی صحیح دا جمیل خان صاحب تو سے بالکل خبر تا مطلب خوش نہیں والے دیکھنا جی جی بالکل ایسے جی جی ملحان صاحب تو سے اس میں کاسمیٹک والے سر جی سب لوگ
3: خدا ہو تو اکرام اجی صاحب تو دا خبر ہے کھڑے ما 2019 را سے ما وزن پجائے ولاڑو
4: صحیح
3: 2019 سے ما چکل خپل دا مایده پر ایشما هربلال استعمال کړل اما ته فائدہ راغلل
4: دی
3: غرا سه ما ریګولر تم کړی مودي چې یو بوتل ختم کړي بل خلاص شي یو ختم کړي بل خلاص
4: کړي
3: دا سه لیدي چې ما ګوشي جانتا جلای شي دا
4: جی
3: چور واجو شي ختم کو
4: صحیح
3: بیا موږ کوم منډای دا غټه کانټا دا بیا د ځن کی الکان راشي بیا جن نه پوتلې وزن کوي کنه
4: جی
3: بیا ما کو دې دا سه ورسو شي ته په درې را چې زه په اور د ما خو دې اور شپږ نیم کیلو وزن سی وصلای وو
4: صحیح
3: مې له دې وزن سی وصلای دا بیا چې یو دوه کال وتل بیا ما دغه څه څنګه بیا ما مې له ته په یاپو درې را بیا چې په اور د 5 کیلو مې بیا وزن سی وصلای وو
4: صحیح
3: نن تقریبا 4 کیلو چې مې نن درې 4 کیلو
4: صحیح
3: دا اوس په جیو لاره دا اوس ما 4 وار جان وتاله خدا وتان چې دا ټول دې ایشما هربلالو برکات
4: صحیح
3: چې ریګولر استعمالوم کنه وینه پیداوار چیز افارا جی خوراک شراک پدی روغا زمائی لکا صحت میں جوڑ سو سر دا وا ما وہ اس قدرتی ور سوچ سر مقصد میں لکا ور سوچ سلائی دا
4: جی
3: دا سے بیا سے واس بیا بیا مکھے تا چوکلو بادا دوکلو بادا بیا سے واس
4: صحیح
3: وسن نے تقریبا ٹوٹلی ما 1500 کلو وزن در نن تاریخ پر سے واس لایا دا
4: جی ماشاءاللہ
3: دیش مہر بلال برکات تا
4: صحیح بالکل ماشاءاللہ زبردست اس مہر بلال یو ہو ماشاءاللہ ډیر زیات بیماری کی او وزن تو خبر اوکلا دا سے بالکل لگا الرجیش والا وٹر سرا بواسیر شو ډیر بیماری کی چکم چار کوي کنا
3: زو توای کنا مخشی بچا پتا خو بیا دا چیز پر استعمال
4: جی
3: سره زو توای خلې نو انچا چې خلې ته غړا پوکې کنا یو ګټو کې
4: جی
3: خلی چې به فائدہ دار کوي
2: صحیح
3: تیر دکړل غلې چې به فائدہ دار کوي
2: جی
3: چې فالټی په چین انفیکشن یې په چې غلې چې به فائدہ دار کوي سینې چې د چین انفیکشن یې سینې چې به فائدہ دار کوي
2: جی
3: زړه والو چې فائدہ دار کوي مایده کولمې چوټیان بډیان ته
2: جی
3: انې دردې ها د پوره چې دربا وسیرو پوره
2: صحیح
3: پوره به یوشي پاره
2: جی
3: فائدہ به پنځش پر جنور دار کوي
2: صحیح بالکل
3: دې فائدہ دا دا نقصان خو یو کا خدای په فضل سره ان شاء الله زره ور نهستا ا فائدې بلا دي
2: صحیح
3: استعمال بیماری پارا بنورا فائدہ دار
2: جی بالکل
3: مجھ سے اخبار فائدہ را کرے تھا دو خود دکاندار آندی کا نا مرا گالا منڈی سے کون سے کاٹنا نیشی
2: جی
3: دا پرا ڈاک مو کاٹنا نو سے پروتی بدھ پرو جو کاٹنا نو تھوڑا میلے تو اوپر
2: صحیح بالکل
3: جی مجھے میلا ہی یہ نہیں علاوہ بدھ نہیں علاوہ بیا کاٹنا پراتی دگا سے
2: جی
3: منڈائی سے نو پدا کاٹنا نو چھ مجھے الحمدللہ دو رسیل کو خدا دی

0: اسمه مینوالو مینا دا چې موږ سره دو د اسمه په واجب باندې مینا کوي.
1: بالکل صحیح خبر ده, بالکل درسته. نو جی مولانا صاحب طرف ترسو جی مولانا صاحب ماشاء اللہ اسما کاسمیٹک تو چکم دکان دائی ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کے نا. نو ماشاء اللہ چکلا تھا میسج ہو کے دس اکثر ترتیب کے دلی کل کہنا جی آواز بالکل اوکے دے ماشاء اللہ دل ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کے موسرا دیش مٹول پروڈکٹ ملے جی. نو ماشاء اللہ مولانا صاحب سر دیش مٹول پروڈکٹ ملے جی پمنگل ملے گی دس علاج مارکیٹ کے چکم دے کے شیر بھائی سر مٹول پروڈکٹ ملے جی ورس ورسرا احمد اللہ جن اسٹور چکم دے کے نا خراب کلی سے داغے سر ٹول پروڈکٹ ملے جی مولانا صاحب
2: خبر بند دا یو پپٹول خیل سے دای کنا جی مرزا علی خان بلا کا زور تمال گری مودی بیا زور تا ورش من دا کلا کلا چای مای وچ یا بانی نا پر سے یا غنا پر سے کنا
1: جی
2: بیا گئی ورز من مت میسی جینا وکل جی من دا میج ایڈریس ویل نہ شمر مت چدا خود داسو جو خپل خوری کی مہنات کی کنا لگا دا سی میش پہ لکا کش دا سے کا سون دی چھ من مو مہنات تا وکسی
1: جی
2: چرا مولانا صاحب دا سرنگ دیزی کی تورس دا خود الحمدللہ مخشم ہاں دا لکا شوق میں ودے دگی شی سرا کنا
1: جی
2: بیا گنا بعد چوس پر ٹھیک ٹھاک ور کا وہ کپ مو غای ور کا وسوتی پ فیس بک بندی لکا ایش ما ماشاءاللہ شیر کا زکہ چ پیدا رو کڑی دین چے مود وجہ نہ چاتا خیر و فائدہ ور سجدا شاہ خبر دو اس یو مل گرے مدے دل پ دبئی شین بیا سدمان بند میں یو ویڈیو جڑا کڑے مشکلی ول دے داسے منے مل گرے مدے کلی ول مدے گونڈی مدے بلکہ داسے وچ وچ شاگرد میں تر شوے دے بزتو خود
1: صحیح
2: پیوا ویڈی میں پیجڑا کڑے بیا دے ہر بل آئل وہ دے منے شامپو وہ شامپو میں ہوتے ایشی وقت سو فائدہ ہوتا وہ شایو
1: جی
2: بیا پور سعودی نا منا دبائی نا مال گری میسی جو کچھ منے دا سے شایوی دل تا بغانائی مال گرائی دائیں منے ساری ویڈ دے دے دوے شایین مسئلہ دو چھ سار و خیج مجھے دے دے پر چھو سار شے برا کئی و خیجی در زیو تو انٹیڈنٹ شامپو دو و کنام پیوزولا شامپو دو دا دوے سار شامپو در والا جو موتا چھ بنیادی شای چھ دے دا ہر بل آئل دیگا نا
1: صحیح
2: بیا دو چھ سمرا خرچاو پی کیجی موتا چھ خو غوٹا بوتل چھو خوالے غوٹا شامپو چھو خوالے 1100 روپے خرچا دے پیرسی دو چھ منا پو ہو دا ہو در وی چھ پلایا دی
1: جی
2: نو دا سوجا دو چھ پدا شای نکشی ریزلٹ تای کنا
1: جی
2: نو کسا میں پا محنت پر دیتا وقلا چھ کیم دی کان دور دی روڈیو سرا کانٹی کی وی ور سرا رب تاکشی وی ور سرا میسیج کو نو ہاو ہمیشہ دے پر چھ کیم دو پر روڈیو بند بار بار ذکر کیسا کھا جزال الحمدللہ چھ دی کو نکش نوست پا کپڑی گنڈا کانا دو میں وچھا دے مشنہ و دے ڈائینو ما چھ کیم دو دا گپا میان شے مرتلا گا والی
1: صحیح
2: نور چھا شاگ دو ور ونا سی خادی محمق شاگ دو ور وکانا
1: جی
2: چھا کشتا مروشی چھ تو چگا لگا والی دو ہمو چھ دین چھ یور خوان زن اخلی چھ رو خوان زن اخلی
1: جی
2: انو کسا میں پہ ڈرس پر تا اخلا کانا چھ مانے پوٹل خیل شے مستی خیل کلائی دے مرزا علی خان دے کورش ہاں ورتا ہاں اسم تمام پہ دم روڑی کن کل ماری کج رک دس نا چھ مانے ستر مارکیٹ تے یاسا
1: جی
2: روڑی کن کا زکای دا خورشاوک تا وجنا ریزلٹ فائدے دے ور کولے دا وجنا
1: جی
2: کنی ماشلا دا مرزا علی خان چھ دے کنا پخپلا بندی میڈیکل سٹوری دے بارے کی دیشی غالبن سٹور ہایو پا کورش دیش ما پروڈکھا خرسائی
1: صحیح
2: نو دے دا وجنا لکا سمرا مینوال چی دیکھا نا
1: جی
2: پدا دا کھڑر غوڑ دی کندوری پدا دا نا خواپا کی جی جمیل خان سنگا خرسی جی مو سنگا نا خرسی جی مرگول کا سنگا خرسی جی مو سنگا نا خرسی جی نا دے وہ دی روڈیو سر ہمیشہ دے پرا ایک ٹی وی وی دے وہ خاما ہا پرا بیداک شوی نو دے وہ کسٹمر ہاما ہا سوا کی جی بل دے مفائدہ دا
1: جی
2: چی ماشاء اللہ کاری نور خطاب زخو پدا وا کاری نوری دا خدا سے وڑی کن کی وڑی کن کی صحیح شاینا زد دن از دکا وان لکا دا سے زن مینوال وی دا سے زن کاسون وی کنا لکا اس پا یو کب بندے خرچا کاما کی جی
1: جی
2: من در سوا اوچا و در نیم سوا اوچا و کنا بیچا دا سے شاو کی چوس من اینام جی سب دینا اوڑی یا اکرام جی سب دینا اوڑی یا چرتا و دا تلایا دی
1: جی
2: بیاغ دا پرا کاری سے بیداز ترتیب جوڑ کرد بیا نا ترتیب مو جوڑ کرد چی کیم کا سنتا میں ماشاءاللہ کب جوڑ کرد دا کیم دا اشما وال
1: جی
2: ہم سر داس پو ہٹ ٹچ تھی چغال بن مو چھ دا 3-4 سال کی جزم ملا تر وتا لے کنا بیا ماشاءاللہ منا بل چتا ویرا ویلے چھ ماشاءاللہ ور سرا پیکج ور کا ودی مو تا مینا ور کوی دیتا مینا ور کا نو چھ چا ہا دیش ما سرا مینا وی نو وین شلا دے آر دی کان دور نہ خوشول
1: جی بالکل داس دی جی
3: منیجر صاحب ماشاءاللہ دی چھلے خبر کٹول چھلے خبر کے
1: ہو
3: مرگل کا ایوا خبر کی سازا کی کرک پروڈیوسر او کرک پسیٹ سی بیج کنے کنا مرگل کا کدا کنا نو دیر خلص کی کنا مختلف زینا کی کنا اگر درمی کرک اور درمی سعودی دے پر اور درمی داس کی کسٹمر وی داس کی مو چبل دی کان دور شلا کیش ما چکی مہر بلائل او ہوسی وی اگے چکی ما ٹوکن دے کنا عمر گل کا سپیشل تو دے پتر رول کنا چکیم ٹوکن دے عمر گل کا تے نہ دو پرسنو کی چایا کا چرتا کی کسٹمر دے بل چاوی او ٹوکن اس کی نے تو تار چار عمر گل کا دا ٹوکن چے دے کنا دا تے دے عمر ول جاما کا آیا تو سوی چے زنو کھلے کنا کہو چے
4: انشاءاللہ ہا میں پہلے تا اعلان کڑا چے بھائی بوتل دے بل نوری ٹوکن دا موتری
1: صحیح
4: تے جمع کڑی میں
1: جمع
4: کا ہوئے ہاں دیکھ سنستا دا مو دے پر لکه مو ذات احسان هو نه پکم خدا خو پوسه پیسہ ده کده شي د پ ټیکټ منده د پ کوپن مو تر شي مو زوی نه دای په عمره ته پلوړ شي مو ته پر فائدہ نه ده فائدہ ده ته پر ادو دا موږ چا سره نه کو چې چیت نه چا نه خوستې دې مو ته دا صرف ټکان سار نه زبې ته ټکاو جمع ته ټکړی می هدي ته ټکاو وای ها
1: جی
4: زه تا ومست دا چې مثال مون نه ده پته اوس پیسہ نه وي ته ټکاو نه دا کسان نه تازه یش ما دکندور یا
5: بل انجینیر مسل دیش مچ سمر دکندورون دی ಸದಿ ಮಿನೆ ನಡಾಕ್ತಿ ಹೌದಾದು ಸುಖ ಮಿನ ನೂಕ್ ನೀ ಕನ ಆ ಇಸ್ಮಕ್ಕೆ ಚಲೆ ದಾಯಿನುಸಿ ಅಬದಿರ್ ಕಡೆ ನಕಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಕಿಸಾ ಗಟೆ ಕಲಬ್ ಪೈಸಾ ಗಟೆ ಇಸ್ಮಾ ಮಸಲ ಇಸ್ಮಾ ಸುಮ್ರ ಟೀಮ್ ದ ಕಗದೆ ಅರ್ಜುಗೋನು ಪಸೂರತ್ ಕಿ ಕಗದೆ ಕಪ್ನೆ ಮಲಿಕ್ ತಾ ಕಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಹೊಂದಿ ಕಗಾ ದಿಕಂದರ್ ಹೊಂದಿ ಕಗಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ದಿ ಮಸಲ ದಾ ಪಾಕಿ ವಸಿಲ್ಸಲ ಯುಜನ್ಜೀರ್ ಕಡೆ ಸರ ಜಡ ಕಡಿದು یو بل خپل کې سره پر افتاد یو نظام د چکم دغه سره چلیږي خو وسره چون کې ټایم هه کم ده او مسله دې موږ ډرا ته ټایم چکم دغه ډیر کم ده میاش نه داسوه چې کم ټایم په پوتی اکثر موږ ته کسٹمر روسی بیا وایي چې ډرامو ورسوه یا سورې دې پوتی شي موږ ته یاره 20 دین پوتی دي 25 دین پوتی دي خو اوس دې داسوه چې اوس یقیني چې میاش نه کم ټایم پوتی شو ان شاء الله دې میاش کې بنه نه نه دې بنو کرا کو دې لکه چې کم درې خوش نصیب دي دې عمره ولا هغه انتخاب به وشي
1: جی جی
5: شرکت کی بھی نہ اس میں فارمولہ استعمال شروع کی
1: جی
5: لیکن مولانا عبد الخالق صاحب اسماعیل خان سے عمر تو مجھے کم ملگری لوڑوں نو اسماعیل خان سن سر اس میں فارمولہ ہوں دو ڈوبی وڑی ہوں نومبر بدمی کلر مخابے ملگری گوتا شوری کی نا
1: جی بالکل صرف دے منٹ جمیل خان سے طرف ہر سو جی جمیل خان سے تو سے بھی باہر کی خپل سویل غوڑے جی
0: بس علامہ عزتوں کا
1: جی
0: ڈیرا مننا یو جہان مننا چې موږ ته مدورا اغرا کړل یې غنه بادا سره سره د اوردون کو شکریا ادا کو
1: جی
0: چې موږ په واجی دونن کالو نن کړ نو واخ سره سره دوه شکریا ادا کو ډیر مننا د مخ خوشاله را
1: جی ډیر مننا مرګل کې بطرف جی مرګل کې تاسو سه پیغام سه خبره قبل وړه جی بخیر
4: بس موږ تاسو ډیر شکریا ادا کو څومره کسان دی کال نو کار موږ پروگرام انجوای کار
1: جی
4: دوه ته ډیر ویلکم شکریا دوی خدا کو زکه چې پروگرام کې چې کال نو کې کنه لسنر بیا غوساړی راي ورته کنه دا خپل مایلس کوي کنه
1: سي هغه مو په بس سٹارټ کې ویل کنه چې نن تاسو هم ځی سره وروي
4: چې پروگرام دا سه مخفل برابر بیا شړی اچس کوي په کې شتون غتی نو دوی دا خدای ذاتو کې چې دوی 100 کروڑ شو لکه رستر نه نه کوي جوړ نو ته ټول تر جو کوم نه سلام یا السلام علیکم
1: صحیح دا ډیر مننه مرګل کا جی مولانا صاحب
2: جی بس ماشاءالله انتهائی خواندي وکړه مرغول کا خبر نہ چرگوٹائی مطلب خیال دا سوتی چیچا میزر دلائی میز نہ چھت تکلیف رسے دلائی نو دا مشتو صحپال فیملی پروگرام دا نو اسوکتا زونتا ٹینشن نہ جوړی دا انشاءاللہ انجینئر پروگرام نہ تکی طارق بھائی ودتا کی خو اکرام صاحب دتلی دی ڈراتا د پرهان خاصوسن دواګانې کې چلا پکې ټوله شروع نه او د ټوله فتنه نه الله پاکې د دشمن نه محفوظ کی والا پاکې جبرائیل په وزر شپټ کی ټوله د میشتا میز طرف نه ټوله مینوالو ته دعا سلام
1: وعلیکم السلام ډیر مننه جی کری سیوا په خیر کې سو الفاظو کې جی جی
5: پروگرام هو یقیني چې ډیر خوان وکم
1: صحیح
5: او بیا زه خپل ذاتی ته ورمن چې لږ کې مخفل درن وی او ملګری یورن دستون پکې ډیر بیا غا پروگرام مو ته لږ کې ډیر خوان ورکای
1: صحیح
5: ځکه چې ار جی وی یو سره ملمای بغي په نسبت چې دوا وی یا دری یا ونن خو ماشاء الله سټوډیو دې مکمل ډاکه دو
1: جی بالکل
5: او ملګری ډیر دی او مختلف زو یو ول خدي نو مو ته خپل ذاتی ته ورمن ډیر خوان ورکای ځکه لږ کې به مو خپل هم چسکل اسکر چګیږي چې مخفل درن وی
1: صحیح
5: انو څومره ورېدونکو دي حفیظ پروگرام کے ہمو کال کرو او ان شاء اللہ چم دکھونا تھا سو خرد میں پرچون کسٹمر دے پر پک چدا غا جریدا او وین علاوا کا کیم کسانو تا کور دے پر یا دکھونا دے پر اس میں پروڈکٹ پچاروی ان شاء اللہ تو ہولسیل ریٹ میں چکم دا غا ملوی جی
1: صحیح دا گری صرف ڈیرہ بننا یو جہان بننا ٹائم بالکل دیر سر ختم شوئی ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی وائز ول بی
6: جی بالکل نو ٹائم ختم شو ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام کی طرف رکھی بھی ملاقات کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال ضرور کرو چرتا کہ تو سائش ماں پروڈکٹ نہ ملے بھی 0342 311 2292 بیا بھی درخت رکھیے ملاقات نیکسٹ پروگرام کی طرف رہے دو لوگ پمان
7: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
6: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور جړای زیړ جړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4.
1: Ajit Productions.

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دا سٹا زیدی اللہ زرمی ویلوری مند کاؤ گورا چی سا چل لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندی هر وقت لگی بلیوی دا تا جمال خان بچی وشو کنی
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک دازی کئی اسی نا چی خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندی دازی نا بلکی دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي
0: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
3: بابا نو اخر ولي اوس راته ولي نه اخلي
0: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب ہو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
4: Rockin' with the best.

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلسو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم. بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو.

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا صدق الله العظيم. سورة النساء پنزم سپارا ساٹھ نمبر آیات. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا ددے آیات شان نزول کی یو خاص واقعہ دا یو منافق سڑیو پظاہر بیزان مسلمان خکارکو وہ کافر بشر نمیو منافقو پزمک باندی دا یو یہودی سر جگڑا واچولا یہودی وی زماز مکرا دے منافق بشر وی زماز مکرا ددوالو جگل شولا یہودی وی رازستاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ورزو فیصلہ با پاغو کو نو بشر منافق وطوی نستاس کعب ابن اشرف دے یہود سردار دے اغل ورزو فیصلہ پاغو کو یہودی پدے بانے پوئی گی چھ کعب ابن اشرف دا یہود سردار دے رشوت خور دے پر رشوت بانے غلط فیصلے کی نو دا منافق بوس والے رشوت ور کی نو حق زمان مانے بے والی دل بے ور کی نو یہودی وی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورزو اگر پا حق فیصلہ کی اب آورا لفیصلہ کی منافق بشر پا دی پوئی گی چیز پا ناحق ایم او پیغمبر علیہ السلام کو پا حق فیصلہ کی نظمہ پا کسی کی گی نا او کعب ابن اشرف لکلک سورکم نظمہ حق کی فیصلہ کی عجیبہ خبر داوہ یہودی خپل سردار پریگ دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے فیصلک والخوخی او دا برائے نام مسلمان بشر منافق دے دا پیغمبر علیہ السلام پدے یہودی سردار فیصلک وخی نو دا یہودی چی پا حقو پا پیغمبر علیہ السلام یقینو چی دا حق فیصلہ با پیغمبر علیہ السلام کی نو خپل سردار کعب ابن اشرف پریخو پا پیغمبر علیہ السلام اعتمادو کن بشر منافق پا غلطے و پا ناحقو دے پویدے چی پیغمبر علیہ السلام زمان حق کی فیصلہ نکی نو اگر چی زان تا مسلمان وی خود یہود و مشر لورزی آخر دا یہودی او دا بشر منافق تر منظر دیر خبر ہوشوی
آخر پدے بانے رضا شو جزا پیغمبر علیہ السلام برا فیصلہ کی دوارا فریق علیہ پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو خپل خپل بیانوں نے اکڑل پیغمبر علیہ السلام دا یہودی پا حق کے فیصلہ اکڑلا بشر منافق پظاہر مسلمانو ناکام شو ناغ پدی فیصلہ باندھے رضا نشو اور بے خبر یہودی سر شوروک للی کہ پا مدینہ منورہ کے پیغمبر علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا دا مقدموں دا فیصلہ کول اختیار ور کرے وے رازہ لگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبو ورشو دے دے کہ بیا منافق بشر وی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دے کافران و دشمنان و سرا لگا سخت رویہ چلائی نہ دا یہودی نے شاید کہ دا غصی دا وجہ دا دا پا حق کے فیصلہ ہونے کی اور زمانوں کو بیام مسلمان نے مسلمان ہیں نہ شاید کہ دا ما پا حق کے فیصلہ ہو کی نہ پدی تم باندے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا را روان شو یہودی پا حق ہو او پیدے چی پیغمبر علیہ السلام ام پا حق فیصلہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام پا حق فیصلہ کی ویرادہ چیزو نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا بشر منافق او یہودی دوارا راغلل دوارا بیاخ پل حال بیان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہودی بیان چی وورد پوئیشو چی حق دا دے نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دا یہودی پا حق کے فیصلہ اکڑلا نہ دا یہودی و توئی وہ منستان مخ کے پیغمبر علیہ السلام لتلیو او اغز ما پا حق کے فیصلہ کرے وا خدا بشر چرے نہ دے پہ رضا نشو نو منگ تالا بیا راغلو در آوستم تالا کنی زنگ فیصلہ وقتی شوی را عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بشر نہ تپوسک وے واقعی دا غسی شوی ری اگر اقرار ہوکو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو تیر لگ ادرے گا او کور تا ننواتا مزیدارت تورے را واغشتا تیرو او چھ سنگ رواتا دا بشر منافق سٹے اوو پا یو گزارے تینا سر بیلک او وے فرمائل کم سڑے جدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ بانے نرزا کی گی دا اغپا حق کے دا عمر دا فیصلہ را سڑے قتل کو دین پس دا دے منافق چی مرشو دا دوارسان راغلل اور دا پیغمبر علیہ السلام پا عدالت کی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف دا قتل دعوی اکللا وی یو مسلمان بغیر دا شرعی دلیلنا اغی وجلی دی او دا غد مسلمانے ثابت اول دا پارا دلائل پیش کرن او غد چکم دا کفر کار کردی پارے کے تاویلو نکول

بشر منافقو د خپل فیصله پیغمبر علیه السلام له نورا خپل مقدمه پیغمبر علیه السلام له نورا په ظاهر مسلمان په زړه کې کافر د یهودو سردار ته رجوع کولا نو د یهودو دا سردار کعب ابن اشرف دا شیطانو نو شیطان ته مقدمه وړله الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا آیا تا کتلی نه دي هغې کسانو ته یزعمون چې خیال کوي هغوی دعوه کوي انهم آمنوا چې دوی ایمان راوړی دی بما انزل الیک په هغه قرآن چې تا ته نازل دی وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو چې ستا نه مخکې نازل شوي دي دعوه کوي چې موږ په قرآن او په سابقه کتابونو ایمان راوړی دی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت دوی اراده لري چې خپله مقدمه طاغوت ته یوسي شیطان له یوسي وقد امروا ان یکفروا به حال دا چې دوی ته حکم شوی دی چې دوی د شیطان نه انکار وکړي نو دوی دا خپله مقدمه شیطان له وړي نو کعب ابن اشرف دله مقدمه وړل وی داسې دي لکه چې شیطان له وړي ځکه یا دې پخپله شیطان دی یا د شریعت فیصله پرېښودل او بل طرف ته رجوع کول دا د شیطان په تعلیم باندې کیږي نو کم بنده چې د شیطان پیروي کوي شیطان یې گمراه کوي لومبنی آیات کې دغه مسله ده دویم آیات کې الله فرمایي چې خپلو کې جګړه پیښه شي د پیغمبر علیه السلام په شرعي فیصله باندې چې کوم بنده نه رضا کیږي نو دا مسلمان نه دی دا چې کار منافق کولی شي نو د دې منافق هغه کفر عملا داسې ښکاره شو چې د پیغمبر علیه السلام په فیصله باندې ناراستیا ښکاره کړله او چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا سړی قتل کړ نو خپل خپلوان یې رالل د عمر رضی الله تعالی عنہ خلاف د قتل دعوی وکړله نو دې خلکو ته صدمه ورسېدله اوس وایي زمنګ د بشر دا خیال نو چې ګنی زه د پیغمبر علیه السلام خبره نه منم او عمر لازما بلکې دې خیالو چې څه لوړه جوړه به راکاږي او مصالحت به وکړي نو دا هم دروغ دي دا خپل خپلوان منافقان او دا چې مړ شو نو دا ام منافق بیا دوی د دروغو قسمونه هم خوري چې زمنګ بشر مسلمان او دا کفر اراده یې نه وه او ستا په فیصله باندې ناراضه نو الم ترى آیتا کتلی نری الی الذین اغ خلق تیزعمون چاہوی دعوی کئی انہم آمنو چی دوی ایمان روڑے دے بے ما انزل الیکا پا اغ قرآن بانے چی تا تنازل شوی دے و ما انزل من قبل کا او پا اغ کتابونو ایمان روڑے چی نازل شوی دے من قبل کستان مخ کے یریدون ان یتحاکمو دوی اراده کوي غواړي دوی ان یتحاکمو الی الطاغوت چې خپله جګړه فیصله کولو لپاره شیطان ته یوسي وقد امروا حال دا دی چې دوی ته حکم شوی دی ان یکفروا به چې دوی د شیطان نه انکار وکړي د طاغوت نه انکار وکړي وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ او شیطان اراده لري
ان يضلهم چه گمراه کی دی لرا ضلالا بعیدا پا گمراه بانده دا حق ندیر لره و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول هر کل چه دویتا اویلشی منافقان طویلشی تعالوا راش تاسو الى ما انزل الله اگه حکم تا چه اللہ نازل کرده و الى الرسول او راش تاسو دا پیغمبر علیہ السلام طرف تا رأیت المنافقین تب من منافقان لرا یصدون الک صدودا یدوی ارخ کیستان پا ارخ کولو سرا چه منافقان طویلشی دا اللہ حکم تراشے دا پیغمبر علیہ السلام مخی تراشے خپل جگر فیصلہ کے نو مدعی دا اسلام خودی نو صفا انکار نشی کولی چه اسلام نمنم اسلامی قانون نمنم او دا سے پچل والباننے زان بچ گئی او اسلامی قانون تنورزی نو دا چل دا دا منافقانو دے کم بندتا چی پا اسلامی قانون کے گٹ اخکاری نو ای خدای رسول چی سوئی نو چی سر میں پکی دی نو پاغے با عمل کو و چی کل اسلامی قانون کے گٹ و تخکارا نشی او دا انگریز قانون کے وطا گٹ اخکارا شی نو ای دا انگریز قانون خو چرت تلی نرے او قچرے خو چرت تلی نرے بیا اخوات رواج نو دا چال دا منافقانو دے و اذا قیل لهم تعالو ہر کل چلے منافقانو تویلی شی تعالو راشے تاسو الى ما انزل اللہ اگر قانون تا چا اللہ نازل کرے دے و الى الرسول اور راشے تاسو پیغمبر علیہ السلام تا رأیت المنافقین تب بین منافقانو لرا یصدون عنکا کہ اغویستان ارخ کئی صدودا پا ارخ کولو سرا خواتا دے نرازی زان بچ کئی فکیف اذا اصابتهم مصیبتن پس سرنگی ناشنا حالو اذا اصابتهم مصیبتن چکل ارسید دویتا مصیبت چی بشر مردار شو منافق مر شو ندیک پلوانو تے مصیبت او رسید بما قدمت ایدیهم پس سبب دا اغی گند عملونو چروان دلی گلی لی لا سنو دا دی ثم جاؤوک یحلفون بیادوی راشی تاتنو قسمون خوری باللہ پا اللہ بانے ان اردنا من ارادن وکری الا احسانا و توفیقا مگر دا احسان او دا موافقت زمانگ مرگری بشروی یو بل سر با مصالحتو شی کچھ لو کچھ دو بانے با فیصلو شی بس دقی غراز استا خبر انہیں انکار خو نکو نو پا دروغ قسمو نخوری اولائک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم دا اغا خلق دی یعلم اللہ اللہ تا معلوم دی ما فی قلوبهم چی دا دوی پزرنو کسی دی فا آرد عنہم دا دوی نا اعراض و کزان پی نا غرد کا وعظهم او دیت نصیحت کا وقل لهم فی انفسهم او آئے دا دوی پا حق کے قولا بلیغا رسیدل مضبوط خبر و توکا دا حق خبر و توکا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله من

کول او پیغمبر علیہ السلام هم دوی لپاره د الله نه بخنه غوښتې وې لوجد الله تواب الرحیم خامخا به دوی موندلې و الله لره تواب الرحیم توبه قبلونکې او مهربان الله به ورته معافي کړې وې خو که دوی راغلې وې د الله نه بخنه غوښتې وې پیغمبر علیہ السلام هم ورته دعا کړې وې الله به دوی بخلې و پیغمبر علیہ السلام تا بخنے دا پار راغلے میرے چھے بخنے راتاو کھو زمان سڑی نا غلطے شوئے لے بانے ہے کولے وی زمان دا سڑی دا خیال لو ندا دا پیغمبر علیہ السلام خواتا رات لل او دا غنم بخنے غستل دا غنم دعا غستل دا شرط والے لگے دلے وی دا زکا چی دے خلکو دا پیغمبر علیہ السلام پا منصب دا نبوت بانے حملہ کرے دا پیغمبر علیہ السلام فیصلے نظر انداز کرلا نو پیغمبر علیہ السلام تے تکلیف اور رسو نو دا دے جرم توبہ دادا چی دیر دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے حاضر شو بخن لیتے غواری او تا دے ہوئی چی من تا دعاو کا نو دا آیات اگر چی خاص واقعہ کی دا منافقان و بارک نازل شوی دی و دا دے دا الفاظنا یو عام ذابطہ معلومی گی او غدا چی کم سڑے دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شی او پیغمبر علیہ السلام ور تا دعا دا مغفرت او کی نو دا دا بخن بخامخا کی گی اوز دا حاضری دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے کہ پیغمبر علیہ السلام دنیا کے موجود ہو نہ دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے حاضر عدل کی دیشو او چکل پیغمبر علیہ السلام وفات شوے دے نو روز مبارک تا چی او امتی راشی او پیغمبر علیہ السلام تا درخواستو کی چی ما تا دا مغفرت دعا اکا نو دا بندہ ہم معاف کی گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جب منگ دا پیغمبر علیہ السلام دا دفن فارغ شو نو درے رو دے پس یو بانڈی سیر آگے او قبر مبارک سرا پزار زار پجڑا شو او دا دے آیات حوالے ورکللا او وئی چی دی آیات کے اللہ وعدہ کرے را کہ یو گناہگار دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شی او پیغمبر علیہ السلام والا دا مغفرت دعا اغواری نو دا مغفرت کی گی نو اے پیغمبر علیہ السلام استا خدمت کے حاضر شوی ما دا پار دا مغفرت دعا اکا نو اے دغ وقت چی کم خلق حاضرو دا اغوی بیان دے چی دا روز مبارکنا آواز راغ قد غفر لکا تا تبخن اوشولا روزے مبارک تچے ادرے گے اور درخواستو کہ چے اے دا اللہ محبوبا مال دا مغفرت دعا اغوارا نو پیغمبر علیہ السلام بتال دا مغفرت دعا اغواری اللہ با دیو بخی فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم پدے آیات کے دا پیغمبر علیہ السلام عظمت اور لویا مرتبہ کر کی یو مسلمان کہ خود ازل اخلاص پا خوشحالے دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ امنی او پزل کے سخفکان را نولی نو دا مومن دے او کہ دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ وورو دے پہ خوشحال نشی دے پہ خفش نو دا مومن نہ دے پیغمبر علیہ السلام بحیثیت رسول دا امت یولوے حاکمم دے او دراتلن کے جگڑ

0: د فیصلې ذمہ دار هم دی. د پیغمبر علیہ السلام حکومت او فیصلہ د چا په اتفاق موقف نه ده، الله حاکم کړی دی او الله فیصلې والا جوړ کړی دی، که د چا زړه ښه دی او که بد دی. نو د پیغمبر علیہ السلام فیصله به د زړه نه منی. اوس دا د پیغمبر علیہ السلام فیصله منل د پیغمبر علیہ السلام زمانے پورے خاص نہ رہا، بلکہ تر قیامت چې د پیغمبر علیہ السلام شریعت مطہرہ شتا او پاغه فیصله وشي، دا فیصله د پیغمبر علیہ السلام فیصله دی. دې دې کې چې د بشر منافق دا کوم واقع ذکر شو، نو دې منافقو مسلمان نو خپل جگړه پیغمبر علیہ السلام ته فیصله لپاره نه اوړله، بلکې کعب ابن اشرف ته اوړله. نو دې پیغمبر علیہ السلام په فیصله رضا نو. بیا چې عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لتلی وی او هغه قتل کړ، نو د مقتول وارثان د پیغمبر علیہ السلام دربار کې حاضر شو او دعوی وکړه چې عمر یو بے گناہ مسلمان قتل کړی دی. یہ پیغمبر علیہ السلام چی وورے دل نو دا زبان مبارک ندا الفاظ رالل، ما کنت اظن ان عمر یجترئو علی قتل رجل مؤمن. زما خدا خیال و گمان نو چی عمر با یو مرد مؤمن قتل ولو جرأت او کی، دے با مسلمانم قتل کی، دا خو میں یقین نو، دا میں گمان نو. دے دینا دے الفاظ ندا سے معلوم شلا چه حاکم اعلی تا دا ما تحت حاکم فیصلہ اپیل دا پارا یوڑی شی، نو حاکم با دا ما تحت حاکم طرفداری نکی، بلکہ دا انصاف فیصلہ بکی. نو دیدے کہ پیغمبر علیہ السلام دا عمر طرفداری نکللا، ویزا ما خدا خیال نو چی دے با یو مسلمان قتل کی. نو ناراستیا پیغمبر علیہ السلام اخکارا کرچی خو نشی چی عمر سڑے قتل کرے. بیا پا آیاتونو کی خدا پاک واضح کرلا چی عمر مومن ندے قتل کرے، یو منافق سوچا کافر قتل کرے رے، عمر پا حق رے. نو دا عمر صفائی دا قرآن پا آیاتونو رالا دا پیغمبر علیہ السلام پا زبان مبارک نا اللہ اویل چی عمر بری رے. دویما مسئلہ دینا معلومی گی فی ما شجر بینہم، کہ معاملات وی کہ عقائد وی کہ نظریات وی، ہر خبر کے چہ دو کسو اختلاف راغے، نو دا فیصلہ با پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی کی گی. اللہ تو دا اللہ رسول تا مخکے کا، اس دا اللہ قرآن دے، دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث موجود دے، دا قشریت دے دیتے مخکی کا. درم مسئلہ دا معلومی گی چی کم کار دا پیغمبر علیہ السلام نا قولا یا عملا ثابت دے، دا اگر کار پکولو کے پزرک تنگسیا محسوس ول، دا دا ایمان دا کمزورے علامہ دا. مثال پا طور باندے پا شریعت کے دا تیمم اجازت راغلے دے پا تیمم بانے مز اکا، یو سڑے تیمم کئی کوئی ظلم ناخلی، نو دا تقوی ندا، دا دے بندہ پذل کی بیماری دا کہ تا تا شریعت پا تیمم دا مانزہ حکم اکا، بے شک تا دا مز دا سے اولک چی تا غسل کرے دے او دا سچار دام دے کرے دے او مز دے اکا، اگر چه لاس پیلی خیرن لی فخور خو ککر دی، و شریعت وی پا تیمم ستا او دست چار دام کار شوی دی، او دست چار دام تا ریجت نیشتا، نو بیشک پی ورد پا تیمم منز اکا. دیتا متقی نوی چه دیوی پا تیمم مزر ناخلی. یا پیغمبر علیہ السلام پناستا مونز کرے دے ایو بندوی ناز پدے رضا نیم کمرم نو ام با ولارے ما طاقت پکے دا ولارے نشتا او دیوی کمرم نو ام با ولارے پا ولارے کو ما ندا بیمارے پا حالت کے پیغمبر علیہ السلام پناستی مونز کرے تم پناستے ہوکا ندا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ منل دا دا کفر او دا اسلام دا پارا یو معیار دے چاچ دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ او منلا دی مسلمان چی فیصلہ نمانی دا کافر دا پیغمبر علیہ السلام خبر منل دا دا اللہ خبر منلی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ چاچے دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری اکا دا اللہ تابیداری اکا او اللہ قرآن دے لرا لے گلے لے پیغمبر علیہ السلام تو ہی تب فیصلے کے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ من تا تا پا حق بانی کتاب نازل کرے لے جدا خلق و منس کے دا سے فیصلہ ہو کے جکم تا تا اللہ خولے تا پی پوئے گی فلا وربکا پس قسم ملی استا پر ربان نے لا یؤمنون دی ایمان نروڑی حتی تر دی یحکمو کا جتا حکم او سالس او منصف او منی فیما شجر بینہم پا آگے سکی چی دوی پا منز کے اختلاف پیدا شوی دے ثم لا یجدو فی انفسهم بیا نمومی دوی پا خپل زلن کے حرجن تنگ سیا مما قضیتا دا آگے فیصلے چی تاکری وی ویسلیمو تسلیما او پا خوشالے باندے قبول کی فلا وربکا پس قسم ملی ستا پا رب باندے لا یؤمنونا دی ایمان نروڑی حتی ترے یو حکمو کا کہ تا منصف امنی فیصلہ کون کی دی امنی فی ما شجر بینہم پا اگ جگڑو کے چی دا دی ترمند پیدا شوی دی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن بیانمو مدوی فی انفسهم پخپل زلن کے حرجن تنگ سیا مما قضیتا پا اغ سبان چتا واللہ فیصلہ کری وی ویسلیمو تسلیما او قبول کی دویستا دا فیصلہ پا خوشالے باننے ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم اب اخرجو من دیارکم دا بشر منافق دا قتل خبر پا مدینہ منورہ کی خورا شلا کہ بشر یا مسلمان دے او دخ پلا جگڑا فیصلہ کعب ابن اشرف یہودی لولا بیا مجبور شو پیغمبر علیہ السلام لراغے او پیغمبر علیہ السلام دا پا حق کے فیصلہ ندکلے نو دے پہ ناراض دے بیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لتلے دے نو دا خبر چی پا مدینہ منورہ کی خورشو لا نو یہودیانو مسلمانانو تا یو پیغورو کو ویدا تاسو سنگ خلقے چی خپل پیغمبر نمانے دا پیغمبر دا تابدارے دعوے داریے فیصلے نمانے گورا یہودیانو تا اللہ حکمو کے فقتلو انفسکم زانونا قتل کے گورا یہودیانو ایمان او یا زرکسان زانونا قتل کردی او یا زرکسانو من زان قتل کر نو تاسو دا پیغمبر علیہ السلام یو فیصلہ نمانا نو دی یہودیانو پیغورو که نو الله پاک آیات رو لے گا ولو انا کتبنا علیہم کچر من لازم کری وی پدوی باندی دا منافقانو یا دا عام و خلقو چی کافر و مومن ٹول پک داخل دی دا دوی حال داری کچر دا بنی اسرائیلو پشانتے سخت حکم اللہ وی ما نازل کر چی زانونا قتل کے خودکوشیو کے یا وطن پریگ رے نو دیکھ دیر لوگو خلقو با دا اللہ دا حکم من لیوی نو پا دیکھ آغی خلقو تا سخت تنبیح ورکلی شلا چی دا خپل و جگر و فیصلہ شریعت تا نوڑی او نور و خلقو تے اوڑی او دا یہود دا دے پیغور جوابم پکیو شو چی دا حال دا منافق کی دیشی یو کرا پوخ مومن دا کار نکی چی دا پیغمبر علیہ السلام فیصلہ راشی او دے اغا فیصلہ نمانی وی دا آیات چی نازل شو پا صحابہ کرامو کی یو صاحب اویل کہ اللہ پا منگ دا ازمائش نرے کرے پا منگ دا ازمائش پا منگ نرے کرے او که پا منگ کرے وی نزب اول آغا کسو ما چی ما بخپل اہل و عیال طول اللہ پا نمبان قربانی کرے وی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل چی زما امت کم دا سی خلق شتا چی دا وی پزرونو کی ایمان لکه دا غر پشانت مضبوط تے وی دا خبرہ چا کرے وا چی اللہ پا منگ ازمائش نرے کرے دا صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی قسم پا اللہ چی دا طول نمخ کے بما خپل زان او خپل اہل بیت قربانی کریو او بل روایت کی دی وی چی دا آیات نازل شنو پیغمبر علیہ السلام او فرمائل که دا خود کشے یا دا وطن پر خودو دا حکم دا اللہ دا طرف راغلے وی نو ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود با خام خواب دیبانے عمل کرو او ترک وطن خو صحابہ کرامو دنیا تا خولے چخپل وطنو نے پریخی دی خپل مال جہداد پریخی تجارتو نے پریخی و مدینے منورے تے حجرت کرے دی ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلو انفسکم کچرے منگ مقرر کرے وی علیہم پا دیبانے پا دی عام خلقو چے مومنان و کافران پا کی طول دیا منافقان ولو انا کتبنا علیہم کچرے منگ پا دی مقرر کرے وی دا حکم ان اقتلو انفسکم چے زانونا قتل کے خودکشیو کے اوی خرجو من دیارکم یا اقپل زانونا اوبا سے دقپلو کورنونا وطن پریگ دے ما فعلوہو الا قلیل منہم نبو دا کار کردوی الا قلیل منهم مگر لگو ددوینا ولو انهم فعلو کچر کردوی دوی دا کار ما یوعزون چدکم و تحکم او نصیحت کے دے لکان خیر لهم دا بدوی دا پار غوروی و اشد تثبیتا او دوی دا پار بدیر ثابت پاتے کی دن کے اوپا دن باننے و اذل آتیناهم مِن لَدُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا پا دغ وقت با منگ ورکڑو دویتا مِن لَدُنَّا دخپل جانبنا عجرًا عظیمًا دیرلوی عجر وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا منگ با ہدایت کرو دویتا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا دنے غلارے سبحان ربک رب العزت عمّا یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: Welcome to Radio Aman 88.4.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.5. بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټرافیک پوائنټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
2: زوانا بیا سوچنو کے ناستے خدائی دے خیر کری
3: رفی جانی زڑا میں خفاوی وارم اچھی آواز ناستوں دا جوننا میں زرت اور شوے دیر پریشان ایم
2: اوہو پریشانا کی گئے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی علامات تی
3: رفی جانی داست شیوی
2: خوراک نکول زان سر چگے وخل زان سر جڑا گا نکول پنخ برا باندی غصہ کول وجود کی دردون راتلل رنگ زیر دل دا طول بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائٹی نکے گی
3: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
2: الشفا دواخانا سوال مرکیب ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی ربطہ نمبر 03195523404
4: د ٹانگ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشولی زیرائی ویس دی توس پخپل شہر ٹانگ شے سید مشکور احمد صاحب دے گانے بیموریوں نے علاج کوی مثلا جوڑوں دردینا پٹے دردینا بواسیر خونی و بادی بیا اولادی ارکن نسا تور زیڑائی زیڑ زیڑائی او دے دینا علاوہ دے زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حکو پاتا یودل رائی الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 03195523404
5: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومګه خپل علاج پټای اونکو نو مونږ ته نور بیماری هم پیدا کیدی شي آیا کتاسو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تبہ زکام تور زیڑی زیڑ زیڑی دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا اور دا حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج کولی شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 03195523404

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یار بابا یو خو پتا باندے ہر وقت لگی دلی ہوئی دا تی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانے سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپلا خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندے ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لخوا واورے دو

0: دا سکه یرورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: دکان ہمرا نہ ہیر دے او کریمو نما ہمرا نہ ہیر دے
6: وا سکی بس ادا سڑیا پروسا شاپنگ سینٹر امبیری کے لیے تروشا جدر نہ اسما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دسی رمو مکس کا والا ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹے سربا خوراکیتا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
5: وا اسما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: جانزی تریلر د نومان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زیا وایز گریڈ ایمو انتخاب دای اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامندی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: زیا حمید خان د کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب میں اشما ہین ان فٹ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ مرلینا زما پستان دے اشما عمل
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی پیس واش
15: بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: جابر شاما میم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل اسپرے
17: نیازدین چرفدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرونا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
5: زمانم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرآن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
7: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس دائے او بار کمبر دائے
9: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
4: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
0: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئے
14: زیم کار نور خطاب فرام عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: کله چې به مور شي به پلار شي سړې زړې زړې د ژوند په هر لار شي سړې کله چې به مور شي به پلار شي سړې زړې زړې د ژوند په هر لار شي سړې یوازې د منزل په لور کابل د منزل نه وي یوازې د منزل په لور کابل د منزل نه وي جدای چې د کاروان او د سلار شي سړې او تر راشه چې دا تر راشه چې دا روزنا خپل زړه خوراک خونه وي تر راشه چې روزنا خپل زړه خوراک خونه وي چې خلوص د دې زړه چاو د انتظار سړې او بیا ټول عمر زلت یې په نصیب وي نور څه نه وي بیا ټول عمر زلت یې په نصیب وي نور څه نه وي مهار چې د کام پلو د کتار سړې چې سړې بیا ټول عمر زلت یې په نصیب وي نور څه نه وي بهار چې کام پلو د کتار شي سړې آخر به یې ذهني استعداد رو رو کمیږي آخر به ذهني استعداد رو رو کمیږي چې یو خواشي غریب بل بې روزګاره شي سړې او نکیبا د زړه نکلارې سړې خفه کړي نکیبا دا د زړه نکلارې سړې خفه کړي چې زړه شي په کلاره په کلاره شي سړې او کله چې بی مور شي بې پلاره شي سړې زرې زرې د ژوند په هر لار شي سړې چې السلام علیکم ایوز لبیات صفخ زمات کې خپل او خپل کوربا خپل پرزنټر انجینیر مسعود د رډیو منټ 8.4 کرکنا ایوز لبیات صفخ زمات کې حاضر شو پروګرام د شما کا سړک پاکستان سره امید دې سم رہا زمونږ ګل ګل لسنر سمین دا ټایم زمونږ غږ زمونږ आवाज اوري ټول لسنر د پروګرام کې هر کله سړی ماشي ویلکم ای پدا تک تر شپه د شما کا سړک پاکستان په پروګرام کې څوکم زمونږ پروګرام په کر کر رډیو اوري په لکه رډیو اوري په ټانک رډیو اوري په ډی خان رډیو اوري یا ور سره چې کوم نکنه زمونږه आवाज یعنی سونو 96 سونو ټل رډیو او ور سره زلمی رډیو نو شیر لسنر تاسو ټول ته پروګرام کې هر کله ویلکم یو زلمی یار غيو او ډیر ټیم بعد د شپې پروګرام کې در سره حاضر شوم یو نو سمره زمونږه ورتونکې وی لسنر وی سماین وی ډیر زیات به انتظار کړو انتظار وکړې وی شهر کله برازي کله با زمونږ سره پروګرام کوي نور خو د کرک رډیو کوم لسنر دی هغه سره زمونږه پروګرامونه هغه جری وی او ور سره چې کوم لیکنه دې پروګرام یعنی کوم د شپې پروګرام هغه کې چې کوم لیکنه زمونږه پروګرام او موږ ته ډېر ورځې بعد ملي شوې دي نو ما چې نن پټول رډیو باندې چې کوم لیکنه پروګرام وکړو ځکه کنه چې دا ټول رډیو کوم زمونږه لسنر دی هغه انتظار کوي چې را تکل راځي او کله به پروګرام وي نو نن به موږ ته پته لګي چې موږ ته د پروګرام حوالے سره څوک د کم ځینې موږ ته فیډبیک راکوي کم ځینې زمونږه لسنر آواز اوري تاسو بالکل پروګرام کې راتلل شئ پروګرام کې موږ سره ګډون کولای شئ پروګرام حصہ جوړېدل شئ په 0322-98-98-999 یعنی 0322-99-99 یعنی 0322-98-99-999 په دې نمبر بس تاسو کال او تاسو میسج د پروګرام حصہ جوړے گی سایدا د پروګرام کې میسج زرغلی دي تاسو ټول لسنر میسج به انشاءالله شاملے گی اور سره چې کوم نه کنه کال به هم شاملے گی او کال لپاره به انتظار کوي ځکه کنه چې پروګرام کې اول خپل خبر خپل کیسه او تاسو شکریا کوم میسج مونږ تکړه وی کنه چې تاسو आवाज اوګه دي کم رډیو باندې چې کوم دي کنه زموږ आवाज اورې ضرور به تاسو مونږ ته میسج وکي میسج نمبر مې درته اوخره شو کني بیا ځان سره نوٹ کړئ کچا اوس رډیو لګولې او نمبر یې نوی نوٹ کړئ ځان سره نوٹ کړئ 0322-98-98-999 یعنی 0322-99-99 صحیح ده په دې نمبر بس تاسو میسج او دې سره چې کوم لیکنه کال اخلو ځان چې پروګرام کې موږ ته پہلا میسج چا کړی دي هغه به درته شامل کو چې زموږ مینوال زموږ اوریدونکي چا موږ ته پہلا میسج راغلی دي هغه درته شامل هو او چې اټس می لارډ لیزیمل اینڈ فار فرام کرکو السلام سویٹ ایم ایل ڈی سر ویلکم ٹو دا شو اسپیشل سلام ٹو صد وفا او اشما ٹول گل گل لسنر تا میں سلام علیکم سلام ڈیر جتا منا یو جہان منا لارڈ لیزیمل پروگرام کے میسج کولے ور سرا فرح ٹکا ٹول یو جہان مننا او جی شیتا وزیر اینڈ فرشتہ وزیر اینڈ شگفتا وزیر فرام کولڈ اینڈ سویٹ جو نبی وزیرستان ونا السلام علیکم ڈی سر سڑائی مارش سنگ اے شخوئے او جی پوانا دے آواز ڈیر کشلائی و صفا سترا دھائی وچے مجدی سر ایمو سر خبر سوک سوک پروگرام موری غوش ورتا وان سا آچا سوک سوک پروگرام موری سابیلا وزیر دلان وزیرا ناز گولا وزیر آلیا وزیر نیلم وزیر زهین وزیر سمرین وزیرا او داوچه دمو مور وزیرا او دمو وڑی که ور ور ور ور راکا ور را مامیش وزیر تول تا موست ویلکم وایا یا بلکو تول تا چکم لگنا موست ویلکم ورتا وی کنا ا دے ورکه زمونګه پروگرام سوکوم او ری شایستا وزیرا فرشتہ وزیرا شګوفتا وزیرا او ورسرا سبیلا وزیر دلان وزیر نازګولا وزیر آلیا وزیر نیلم وزیر زهین وزیرا سمرین وزیرا نور چسمنا ممیش وزیر ته ویلکم هر کلای نور سرنګ ویلکم درته وای کنا وای سلام اینڈ سویټ کوکو مامو جان فخر راغلی خیر کړه دې بالکل आवाज اوکے دے کلیئر دے آئی ایم ګلالی فرام ششتا ککی او صادق مارکیټ کې رحیم الله سرا او رفیع الله سرا اشما ټول پرڑک ملاویږي او تاریخ سرتا او شہزادی میں سوتا سپیشل سلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خان ملک الماسه یہ نی ګلاله ډیر زیات مننه الله الله اوچه هاي هلو سلام ویلکم کیس هوم اوچه سویټ خانو سلام تو فاطمه زستانه فای کے کائنات شہزادی مسعود علی اور اگزی دس از می بم بم زرلال ډیر زیات مننه زرلال پروگرام کے میسج کله ویلکم هر کله وجه نائٹ پروگرام کے ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم ایم جی سنگے پروگرام تے انتظار او اشما زندہ باد آئی ایم خوشی خان خڑک ڈیر زیا تمنا یو جہان من پروگرام کے میسج کے ولے ڈیر زیا تمنا اللہ وچا السلام علیکم آئی ایم شاہین مروت ویلکم ٹو دی شو نائس اوچے وچے فائی کے کائنات ناز کو السلام علیکم سلام ڈیر زیا تمنا السلام نے نیک پنے گا ورتا ورس دل یو جہان مننا
1: اللہ اللہ سجاد کلندر تا فریاد اللہ
0: اللہ ورجنګ تاسو ول چې کوم نه مسیج ډیر ځات راغلی دی ان شاء الله ټول مسیج به درته شامل نه و لکه شاندې صبر ته کوي سیدا مسیج مو ډیر ځات راوند ان شاء الله ټول ول مسیج به شامل دي ټول یو جهان مننه او چې السلام علیکم مس ڈی بھائی ام ڈی صاحب زیم ول رحمان درې بنا مسر دي کنه کې اشما ټول پروډکټ ملوي دي او زه سفارو سي اشما پروډکټ زنده باد طارق ام ڈی خان پاینده باد ډیر ځات مننه ول رحمان درې بنا مسیج کوي یو جهان مننه
1: الله
0: وچے آوز اوکے دائی پر 8.40 کا لکی روڈیو مانے وچے پانچ باجی پانچ ناؤں سا سات باجی پر میں تاولا شو آورے دلا اور دیر مزہ اوکڑا ایم فائی کے کائنات فاطمہ دلانڈی وانا سلام ورک اللہ بخانی تا پلوشا شاہین نازیا اور نادیا شبنام زرلال علینا اور اگزے ملالا فریادی مریم جانی منور لنڈی وطا ہم سلام علیکم سلام دیر جاتا وانا سلام دے ورطا ورچ دل وچے السلام علیکم آئی ایم ابو زر فرام شانکر آئی ہوپ یو ویل بی فائن پروگرام از ویری نائس سلام ٹو آل لسنر نمو اکرام ہوتا اسپیشل سلام ڈیر جاتا منا ابو زر شانکر نا میسج کل ڈیر جاتا منا نو میسج اس کو ڈیر زیات راغلی دی راچے زو سٹول در تا شاملاو کنا ڈیر زی ڈیر زیات مننا شکریہ نو لسنر مینا رات جو تا کل کنا چ من پروگرام اور ڈیر زیات مننا اوئے ہائے اوچے السلام علیکم السلام علیکم اوچے ہاؤ ار یو شو از ویری نائس سویٹ اینڈ موسٹ نائٹ شو یور وائس از کلیئر آئی ایم ملال فریدی اینڈ مریم جانی فرام بارفی وانا اچھا اوچے مل جی او دا کیما روغلے دا سے کلا کلا رسا کنا گولی دیر جا تمنا یو جہان ون پروگرام کے میسج کولے ملالا فریادی اینڈ مریم جانی دیوانے نا اوچے فائی کے کائنات فاطمہ نور اینڈ این مہک فلور او چھوٹا بشراتا او ورسرا اشما زندہ باد شو دے ساما خواگا دا دیر جا تمنا یو جہان وننا اوچے ویلکم ٹو دا شو انکل سلام ایم ہنسا سوہا زوہا فرام فضل آباد انکل وائس از کلیئر اوچے شو از ویری نائس اسم آل پروڈکٹ سو امیزنگ آؤٹ سٹینڈنگ ریزلٹ آل سٹر سلام وعلیکم سلام ڈیر جے تمنا نا مپ خیال پا سیکنڈ ٹائم دے میسج رہتا کڑے دے ہنسا سوہا زوہا دے فضل آباد نا ڈیر جے تمنا یو جہان مننا وچے سلام ماشاءاللہ بھائی جان چھو دے ڈیر خوا گدا عزت جنت الائم دا ٹانگ نا ڈیر جے تمنا جنت الائم دا ٹانگ نا میسج کل ڈیر جے تمنا وچے السلام علیکم حمید دی اندے کرک نا اوس دے او کی دای امو سرا پ دی کنا کیش ما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی شوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حمید خان اشما کاسمیٹک شگیر روڈ بالمقابل وابڈا آفس ډیر څه تمنا و حمید خان ته کوم دي کنه اشما ویتامین سی فسفار سره ستلای دی ډیر څه تمنا السلام علیکم سلام ایم دل کی مروتنا وصل رډیو د आवाज اوکی دی لکی او ګلوبل 91 او کرکو پټنګ من ډیر څه تمنا یو جهان مننه السلام علیکم انجینیر صاحب څنګه سلامونه در واخلا ډیر څه تمنا زمينه د شاغ نمبر 6 ډیر څه تمنا السلام علیکم ایم نور ان انی فرام بنګل سلام بھائی ہاؤ آر یو شو از ویری گڈ میری دعائیں ہمیشہ خوش رہو ان کے ساتھ جو تجھے مجھ سے زیادہ خوش رکھتے ہیں ڈیر سے تمنا یو جہان مولانا پروگرام کے ڈیر سے میسج دی دم میسج کو جے صدر تھا شامل ہوں اور ٹائم چکم نے کہا رنا پد کی کنا اور سو میسج دی در در در شامل ہوں وجہ السلام علیکم جی مامو موسٹ ویلکم ٹو دا شو مامو طبیعت دے سنگ دے شو اور وائی وائس دے فصل زلمی ریڈیو بالکل اوکے دے کلیئر دے ساسو والا ڈرا پروگرام کے میسج کبلے ڈیرا سیا تھا مننا سائما احساس اور سرا آسما اخلاص نوٹ رات کے ندل تھا ریشما کسمیٹک پاکستان پروگرام نے بچا کبل ریڈیو بچا چلا بولا کہنا کہنا اکرام صاحب چکم نکنا نشتا کے سرا نیٹ ایشو دا باقی ٹول میسج بن شاء اللہ ملاؤں یو جہان منو شاہین اور دسرا سومبل وزیرستان ہے میسج اور تکڑے سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا ڈیر جات میسج نہ دی لش کے شانتے بس گنا کال پتھر فراش گنا ٹول میسج بن شاء اللہ آخر لاسٹ کم 15 منٹ اخبا ان شاء اللہ میسج تبھی آدر تھا اور کم سیدا لاسٹ 15 یا 12 منٹ بن شاء اللہ بیا میسج دیتا اور کم وزون چی دغه میسج کوم نکنا ډیر دی کنا او کچا کال نو لګ د خیر دی هغه میسج او کې 0322 98 99 99 او چی اٹس می صد وفا فرام کر کے هلو هاي نائس برادر هاو ار یو آی لائک یور شو آی لائک یور پروڈکٹ سلام ٹو آل سویٹ لسنر وعلیکم السلام ډیر زیات من یو جهان ونا اور دنګ پروگرام کې میسج ډیر جاتی سایدا او زبردست کو کنا ساسو ال کال او میسج بین شل اخر کې به درته شامل ک نن مو چی کوم نکنا په میسجونه باندې هادو نه کړی دی هادو نه هادو بس دا پتر تا ولګی دل کنه چیرې تاسو زما پروگرام کې کوم نه کنه انټرست یې یعنی پروگرام وای کنه چیرې درما خو بس ان شاء الله پروگرام لا برزو او تاسو سره به ان شاء الله لایو پروگرامونه کوي کده دی ونه ریډیو سپیشل د ونه کوم لیسنر دی ام ته ډیر زیات وای کنه چیرې تاسو راځي ونن بچ کوم نه کنه ونه کوم لیسنر دی اغه د پروا ټول ایڈریس درته شمه لاو چې کوم متا پته دی او یا ور سره چې کوم نه کنه جنید بغدادي مالا کوم ایڈریس سره لګل دی لیا دی نه لچ کوم دی بس ماما دجی ګولما دجی مو ته کوم ایڈریس سره کړی دی کنه اغه به هم درته شامل او ګوري پروگرام کې فاست اینڈ لکی کلر چې سوکر زیو د کم دین. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: لالا سو خبر کې د کم دینه
2: لال محمد خبر کا
0: و د شکر های های لال محمد صاحب لال محمد صاحب ته پروگرام کې هر کله ویلکم پدا تک تر شپا
2: ډېر مهرباني خود نه زو پښه چې ټول د سریما څخه وکړه ونه خدای د سریما څخه ونه
0: های های ونه ټول ته مې کوم نه ونه وبښه در کله سونو 96 ټال سونو 96 ونه بس لالا دیوانا خلق تو جکم نے کہنا روان پروگرام کے اسپیشل نہ اسپیشل ویلکم ماشاء اللہ پروگرام نہ ہو ریشما کسمیٹک پاکستان خدا سے چکم دے کنا بیا پتا نہ لگی کنا وہ چکم دا سے بھی چاہیے ہفتہ تیر سی آگا درتا ریپیٹ کم لو ڈائریکٹ خل کو تھا پتا وہ لگی بیا کا پروگرام نہ ہم تیر ہفتہ اور دلے وہ چلک زوڑ بھی کنا بیا وہی کہنا چکھیر دیدا پروگرام باور کم کسی دوبارہ اور تھا ریپیٹ سی اکرام صاحب دلتا دے وہ نن چکم نے نوشیرا والا ڈرا دے ان سلا چی نوشیرا ڈرا تیرا سی بے باغی نہ بات چکم نے کہنا اکرام صاحب چائنا تھا جی اچھا لال ماں سے دارا تو ماتا دے ماں خیال فرسٹ ٹائم کال کر دے وہ ابل پروگرام کے کال رہتا کڑے ہو چکم نے زلمی روڈیو ونا روڈیو بنا ماں پروگرام کا بولو خالتا نیٹ ایشو ہوا کیا نا بس خیر ده کنه آلتا ده خبر رسر روش لی یعنی دوام زلی چکم ده کنه خبر رسر کی گی او پا لائی پروگرام که ده فرس ٹائم کال را تکڑی
2: بالکل
0: اویلیبل دی ماتا یاد دی ما سارا چکم نے کہنا نوٹ کڑے میں دی کہنا نو ما دا وطن مانی چکم ساسو دگا کمی دیوانی روڈی دی دی دی پر اصل دیر جات چکم نے کہنا کھولے کھولے پروگرام نا ساسو در سن کام کام دے سہار والا پروگرام تا سن اور دلے لیا ما دیگر پروگرام تا سن وی اور دلے نو ز تا سا اگ در سن کم چکل ریکارڈنگ وی ڈیر سے تمنا کال کال یو جہان ونا محمد سے بالکل پروگرام کی منگتا میسج کو ڈیر سے تمنا یو جہان ونا تسو بالکل پروگرام تر تلے سے کال کول سے 0322-9898-99 السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کے کم سینا اچھا من ہا خور میں خبر کے دیکھ رکھنا من ہا خور تو پروگرام کے ہر کلے سنیما شی ویلکم آئیو خورا کس سنگ چل خیر خیریت پروگرام اور اچھا پروگرام اور نو پروگرام کی در تھا ہر کلے وائی فرسٹ ٹائم دے کال کرے دے اچھا نمبر بیزی در تلو بس تاسو غنی مینو آلن دیر جاتے سات اٹھ ریڈیو میں سر لنک کردی من نور اورا سو چکم نگنا صرف تکرک اور ٹانگ در لنک ونن میں ٹولے لنک لی ماو چی خیر دی چی پتے ہو لگی شرکت کم سے نکال کر دے اچھا کڑیے نہیں یعنی داو چکم نے کہنا دل تھا نزیر دو نل رے کونی تا چکم نے کہنا آواز کڑے کہنا چھ ایم ایس ڈی بھائی پروگرام کے میں چکم نے کہنا کال واخلا پروگرام نور کم پروگرام اور موج مستی وی دا نور کم پروگرام دی اچھا بس سبا سباش پہ چکم نے کہنا سباش پہ ہوں اورا کم زمگا دے ہفتے والا کم پروگرام بھی کہنا لسے بجے نا دولس بجے پورے بے وہ مزہ آگا در کی کہنا دی پروگرام کی غصہ ڈنگ ڈنگ منگنا شو کو ورکا ولے اچھا سیدا خورا کے ڈیر سے تمنا دار تو چشما کسمیٹک کم پروڈکٹ دے استعمال لے اچھا بیوٹی کریم دے استعمال کڑی نور سو کور دے پر نور دے سرا وڑی اچھا زان دے پر ایشما بیوٹی کریم بس چکم دے کنا نواب بکری کے دینے لوا عدیل بکری کے کنا ریزلٹ زبردست ہے اچھا نو سم مشورہ باور کے نو سم رہ زم گا وردون کی دیشما کم بیوٹی کریم تا استعمال کر دی نو رہ وردون کی دا سم مشورہ باور کے بالکل صحیح ڈاڑ ایر جتا منا پروگرام کے لیے کال کو یو جہان رنا صحیح ڈاڑ بالکل ہم سر منہ غور کی ورہ سرا دے کڑی انا کال کو ڈیر جتا منا پروگرام کے لیے کال کو یو جہان رنا تا سم بالکل کال کو لشی نمبر چکم نے بار بار زکے درتا ما کی دیشی چا اوس ریڈیو ان کڑی چا سر نمبر نی 0322-9898-99 السلام علیکم السلام علیکم خبر اچھا محبت خبر لنڈی ونا پروگرام کی درتا ہر کل سنیما شیوائی ہو اچھا پروگرام جاری آ رہے ہاں بس ماشاء اللہ بس مزہ کے بھی درتا لنڈی وا کے دیکھو بے جمیل خان تو کلی والی جمیل خان اندل تر غلے او درے بجے شور سره کړي دا تاریخ به سره او سپیشل سپیشل راغلی و چې راځه چې کوم نه کنه درغلی او خو انشاء الله جمیل خان درې بجې چې کومه کړې واب کې دیشي تاسو کرک رډیو نه اوري کنه بالکل خیر خیر جمیل خان چیرې یشما پروډکټ ځان ته راوړی دی کنه نور دے کم پروڈکٹ زان دا پر استعمال کر دی کور دا پر چې در تویل وی کنه چې جمیل خان دا پروڈکٹ راوڑا بس پور کے چاہتا کم کریم پکار ہوئی فارمولا کریم بیوٹی کریم اور تراوڑا یا دین علاوہ چکم نے کہنا وائی چہرہ منگا وا دیر دی لگ اس پہ یا دین سے اچانک چرتا کے منگنی دا پارا درمی دس اچانک چرتا کے چکم نے کہنا اندازه پچکر باندې درومي واچره مونږه ارجنټ کولا پکار ده نو تاسو بالکل ورته کې چې اشما کم سکین پلشت اخ د کور کې کیک دی کنه نو بس په کم اس کم په 15 منټ کې به دا رزلټ ورکوي
2: بالکل
0: صحیح ڈیر سے تھا منا پروگرام کے نکال کو یو جہاں

0: نه بالکل تاسو ملمول شي چې د سره کوم نه د جمیل خان سیټ اپ دی او د جمیل خان سره ټول پرړ کوم نه هغه ملاوي در شي ګور پروګرام کې نیکس کلر سلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
0: اوس دا خورو احمد خان سړی ماشه زندگی ڈیر زیاد بزی ہو سارا چکم نے کہنا بیکھی چکم نے کہنا چھاتا مکان میں لگے گی ڈیر زیادہ روڈیو اور سارا لنک تھی بس خیر نکال دو بس ویلکم ہر کلائی بس ٹول ان شاء اللہ نن چکم نے کہنا میں سجونا بنے کا وہ شروع کا کہنا صرف میں سجونا بنے دگا پورا شو چکم نے کہنا اور دلیشو
1: بالکل بالکل کلو نو شی پروگرام گینٹا بو پورا و ہم شی جینا بو مثال نو ہتم شی مو کان دزا ولا گی رسی دمر می شی چونا دتا رو
0: نور نو دا ہم شی کوم دنی پاتم کل نور ور شی کوم نگنا دمر ما تا فیڈ بیک نہ در ملا شل کنا چ کوم دے پروگرام کی فیڈ بیک کرنا پتہ رتا ولا گی دل کنا چٹول انٹرسٹ اور ڈیر چ مالا چ ور ترا شی کنا بیا خام خوای کنا چ رز رو ما کنا حمید خان اسٹارٹ کی ملا چاہیے حمید خان سرا کم اسما وٹامن سی کم فیس واش سے آگا ملے گی اور تر تلے سے
1: بالکل آگا مسرا ویلی بلدا نن میو کور تر اڑال ماشاء اللہ غنڈو مند میں لج لج بلا گا
0: اچھا حمید خان احمد خان کم زم گئی اسما کم دکانداران دی آگا کی یو داچ کم خوبی دا کنا چکل ہم مارکیٹ تا یو پراڈک راشی کنا نو دو زمونگا اسما سر کم ریلیٹڈ کم دکانداران دی آن پخ پلا کور کی استعمال وی بیا چکم دے نورو تا مشورہ ورکی نورو بیا مارکیٹ کے خرسوی
1: بالکل بالکل بس کرتا بے روڑا یو دستی چڑپا
0: چڑپا احمد خان ٹائم رسر کام دا زوان چے نورو تا با مکاملہ ورکو پروگرام کے دکھا لکھا احمد خان یعنی چکم نے کہنا سر چکم نے ایشما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ چکم نے کہنا ملوی گی شگیر روڈ بانے سنہری بینک تما خمخ اور دے احمد خان دے کوئلے دکان دے شوالی ڈرم ہاؤس اور شوالی بابا جی دے دے ڈرمون دکان دے اور دے کوئلے دکان دے خو دے سر چکم نے احمد خان ایشما سر دم رمین ہو کہنا اگی مین دے وجہ چکم نے دل ترا ہو وہ ایشما کسمیٹک پاکستان کم پروڈکٹ کیک ڈول اوٹول چکم نے کہنا ماشاء اللہ دے چکم نے پاک پلے استعمال کری اگین دے دومرا مطمئن کنا سیدھی وی چرا سب اوس چکم نے کہنا ادھا پروڈکٹ چکم نے دے دکان کے لگو دینے لو اس میں پانچ نہ سات بجے پر دلتا دے کر کر ڈیو نے شو کولا یو مشر ماتا دے کما دے تور ڈن نہ کالو کو کی دے شی زمگا کر کر ڈیو لسنر اور دلی وی تور ڈن نہ کالو کو وچ ایم ایس ڈی بھائی مون کو ستا سو دے اسما کم پروڈکٹ دی اسما ہر بلائل نہ ڈیر زات مطمئن اسما ٹول پروڈکٹ ماشاء اللہ ڈیر زبردست او زو ایم چی اسما کسمیٹک پاکستان کم پروڈکٹ دا ز پخپل کور کی یعنی خر سوال شروع کو نو سنگ بوی نو وچ ما ہو پخپلا من چکم دی کوم بچانے می دی اگر توئی کنا چے دا سے او کہ چے بابا جی دی مر را کدی سے مون نہ سو کو نکلی وچ ما ورتو چے دا سے کو چے دا با شروع کو کا وینا کسل نو مون گا پر ریڈیو کی ایڈریس با شامل لگی نو خام خبر حضرت رسی نو دا چکم نے زندہ کم زم گئی مثال حمید خان چکم نے کوئلے پہ دکان کے خرچوی دا سے چکم نے کنا جمیل خان چکم نے پغلا منڈی کے خرچوی دین علاوہ چکم نے کنا دغه سے کوم دے ندیر پکا بچ گوری والے کی چکم دکان دے یا سموسے بو دکان کے خرسوی دغه سے نور چکم دے زمو سره کوم نور کوم دکانداران دی اغه پ کورونو کے خرسوی او دے سره چکم نے کنا الک محمد جنید دو کور کے یعنی کوم دے خوشحال بو مزار سره نزدې کوم کورونا خو دی اغه کے چرته کی مونته ایڈریس سره ملاو شو نو ضرور به انشاء الله دے اغه ایڈریس در سره ملاو محمد جنید دے پ خوشحال بو مزار سره نزدې شنواری کورونا دی کسره سے کم کورونا دی اغه سره نږدې کورونا دی کور دی اغه سره شما کاسمیټک پاکستان ټول پروډکټ ملوي کی او دې سره چې کوم دی کداغه زمونږ आवाज دی ایریا کې څوک اوري نو دی جنید دی کور نه ضرور شما پروډکټ اخلي چې بل دکاندار نه اخلي خو هغه په دې جنید دی نه واخلي ځکه چې جنید دی یو مزور دی اغه چې کوم دی کنه ډیسیبل دی نو دې چې کوم دی شما کاسمیټک پاکستان کوم پروډکټ شروع کړی دی چې یاره مونږ به شما کاسمیټک پاکستان پروډکټ خرڅو مونږ ته اگا کر درمي نو مونږ به چې کوم دی کنه حلال رزق مونږ ته ملوي کی نو دا شانت چې کوم دی کنه کوم خلق ته دي سره ډیر زیات چکم نه کنه تاسو ملاتړ کوي چې غاټ هول سلر ته ورسي نو غاټ هول سلر چکم نه کنه اغي خاص هم سیر کیږي خدا سي کوي چکم داسې وړه وړه کوم دکانداران دي دي ته خاص تاسو توجه ورکي خاص وردون می سپیشل د ایشما په سر باندې چرا ایشما کسمیټک پاکستان پروگرام کې تاسو ایڈریس شامل لګي نو موږ به ان شاء الله تاسو ته درزو او تاسو نو به ان شاء الله پروډکټ اخلو د ځان سره یو عہد وکي چرا د یاده سره خلک سره تاسو چکم نه ودرېږي او داسې خلک نه واخلې لکه څنګه سنه خټک چکم نه اجب نور پلازا کې د 88 نمبر

0: خان دی ټول پرډ کور سره ملګری دا سي احمد خان دی دغه سي کوم دی نور جمیل خان شلو دا سي نور کوم دی دا کوم دکاندران دی چې خاص کر دی شمه لپاره پرډ کر سل دی وجه کوم دی کنه شمه پرډ شور کړی دی او دې کوم دی پرډ یعنی کور تر وړي کور کې خرڅ ویل دی نه دغه سي چې کوم کور کې دکان ویل بهر دکان وی خاص کر دی شمه کوم پرډ کړی نور نه بلکې شمه پنې باندې چې شمه پرډ کې رزلته نو تاسو بالکل بازار ته تلو ضرورت نشته نږدې دکاندار نه راوخلې ان شاء الله په مناسب ریټ به درته ملويږي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: خو راکې مې څوک خبر کړي کوم زینا اچھا عائشہ خبر کوي د مرکز کورونا عائشہ ته خو راکې د پروګرام کې هرکلی ویلکم آیو. خو راکې څنګه چلې خیر خیریت ایش مرکز پټک پاکستان پروګرام کې فرسٹ ٹائم کال کړي اچھا فرسٹ ٹائم نکال کھڑے نو تاتا ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر کلائی ویلکم ہے زکہ چے ریڈیو پروگرام کے کال رہتا کوی
1: کلا
0: کلا تو او دی پروگرام کی چکو نے فرسٹ ٹائم نکال کھڑے دی میں بہت سپیشل ویلکم درتا وایو
1: دیر من نا تو سرنگ
0: دی ماشاءاللہ من کو خبر ابری تاسو خے اچھا خورا کے ایشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ وزن چے پروگرام کم کیگی پکرا کریو بنا درے ٹیم پروگرام درتا کیگی تسو ائے چے ازان پر دے پروڈکٹ راوڑی دی او کنا دے راوڑی
1: راڑلی نی دی دے واسہ نے استعمال وا
0: اچھا سومرا ٹائم نے استعمال وے سنگا اچھا دعا کو لبا کی گنو دعا کلا کے دے کم کم پروڈکٹ آیا از مندکل کم کم پروڈکٹ استعمال کلا پہلا پہلا دے کم پروڈکٹ زان دا پر راوڑے ہو اچھا اس مہربلا تا استعمال کریو کامی دے استعمال یا بو اچھا تا خپل استعمال ہو اگین بعد دے نور کم کم پروڈکٹ استعمال کری دی چے زمگا دا سے کم خوائیں دی ویتی تا اگے تا ہم او ائی کنا چرا ہم جے کم دے اسما پروڈکٹ استعمال کری دی دیر زیات ریڈیو بان استاسو آواز کم دے کنا خلق اوری ویٹامن سی سیرم ڈیر زبردست ریزلٹ ویٹامن سی سیرم استعمال اچھا ویٹامن سی سیرم ادھر ویٹامن سی بلیچ ہم استعمال کیا ویٹامن سی فیس واش ہم استعمال کیا بیا بتا دو کم دے جہاں تھا پتا ہو لگے کہنا چرا ویٹامن سی کم سیرم پر نور کم ایک اپنے کے دے وہ دین لوشما کم ایک اپنے کی کم سیرم ترا وڑے دے لیا دین فیس واش لیا بلیچ ہو نو جہاں تو بتا دو کم نے کہنا فرق کے محسوس ہی سائدہ خوراکی ڈیر سے تمنا کال کول یو جہان مرنا سر ڈیر سے تمنا بالکل عائشہ خور کے منگ سرا دے کال کھڑے ہوں یعنی کم زینا دے مرکز کرونا فرسٹ ٹائم ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی کال رہتا ہوں کو ڈیر سے تمنا کہ یو جہان مننا کہ نو تاسو بالکل پروگرام کی رتل شی کال کول شی کا کال نشی کول خیر دے میسج رہتا ہوں کہ 0322 9898 999 سے کم از کم ماتو پتہ لگے گا نظام منوال چکم نے کنا سوک سوک پروگرام خوخوی سوک سوک نہ خوخوی سے کم از کم بلڑ دے پارا چکم نے بیا ڈاٹا راتلې شو کنه چیر اعظم غمینوال زموږ د لپاره انتظار کوي صرف دانه چې کرک رډیو دغه سي ټانک ډی خان د سره چکم نه لکی رډیو ور سره چکم نه سونو 96 سونو ټل رډیو ور سره چکم نه یعنی ونا رډیو ګلوبل 91 شلو ور سره زلمی رډیو نو زلمی رډیو کوم لیسنر دی معاف کړه خو بنا کی ګور نیکس کلر سوکر زیرا کم سین. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ. سوک خبر کہ دکیم زینا شکولا خبر کہ دنا شیرنا انا دل دل خو چکم نے منگا کولا وای کنا سانم چکم نے کولا دی دل تا من شکولا ٹک نے سی بلاو وا چې ته چې شاشا کوي کنه نو خیر دی کنه دغه الفاظ کوم نه مونږ ته با تاسو جبر زده کوي مونږ ته با ریګولر کال کوي ریګولر به مونږ سره پارټیسیپیټ کوي نو تاسو سره به مونږه جبا چې کوم نه کنه اوري خو ریګولر چې کوم نه کنه تاسو چې کوم نه کنه تاسو زلمی رډیو کوم وای کنه اکرام صاحب ته چې مونږه په دې خبره نه پويګو ڈیر خدا سے اکرام سے واجی خیر دے کہ یو کلا بجی وی دینے لوا کا یو جعفر شامم وی لیا دینے لوا چکم دے ابو ذر وی لیا دینے لوا چکم دے اسماء اخلاص اور سر چکم دے کنا اسماء احساس شلا لیا زبید نور شلا بابلا چکم دے کنا ایو ابلا سنامی دے کنا دسے چکم دے کنا معاف خیال سے ابلا سنمی گیا دے شاخ نمبر چھ والا نظامینا ریگولر میسج کبھی لیا جنید دوشو لکنا بس دا چې کوم دی کنه بس نن مې قدرتی داسې وشول کنه ما چې خو چې ریکارډینګ ورته سند کوي بیا ډایریکټ رادیو باندې وینن لایو پروګرام ورلاو کا بس انشاءاللہ بیا بچکم نے کہنا چار سا ڈیڑھ ڈالا بدرشم اچھا ہو کھلا بازی در بشم خما بن بچکم نے کہنا چار سد والے گٹ ارج خیر دیتا سو رکم آگائے نہ بھائی تم چاول وڑے ہوئے کہنا ہاٹ پاٹ چاو سو مرتے او کوم بریانی خیر دی خیر دی ما باندې کوم دی تیار چې کوم التا عارف والا دی کس سنامه دی کنه غټ چاوله والے خیر دی اغه در باندې خوري غوچی دی 400 والے ورجه غواړم بالکل تراشم کلا باندې ډیر څه تمنا ټایمر سره کم دی زوچ نور یو سو کالتا کا مکور کو بیا میسج درته شاملو میسج ډیر جاتی نن سر ڈیر سے تمنا کلا باجی کال کڑے ہو ڈیر سے تمنا یو جہان منا پروگرام کے لیے کالو کو یو جہان منا دسر گوری نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم خبر نہیں کہ ڈیر جی تمہارا بل چلا موقع اور کہ خبر نہ کہی اس کے چے کم مینا والی اگے انتظار کہی چے مونتا دے مکارہ کہی دے چے کم نے خبر نہ کی مونتا مکارہ کہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: للا سو خبر کہ کم زنا محمد ابراہیم صرف پروگرام کے ہر کلے ویلکم پدا تک تو رشپا
2: پروگرام پہ ملو کولو پلمبر مصرف کولو بانے دیر او کاس تڑے
0: بس دا ہو چکم نے کہنا مینوال جت سے دی مینوال چکم نے کہنا ڈیر چے مارا ور لارا شم کنا بیا واغا انتظار کی کنا چے مونگ بکال کو یو بلوا چے مونگ بکال کو ہر یو کہ چکم نے ٹرائی ٹرائی کوی
2: نن خو بس تعالی پروگرام نہ تے پروگرام جو دور ز پ اکرام جی پروگرام جے نیم سالا والا کتا پ نمبر جنا تڑ پورا 40 منٹ مطلب ہوا کا
0: 40 منٹ او دین علاوہ میسج دہم کڑے دے میسج دہم نے شامل شے دو نا میسج دی
2: او میسج دے تے کرا او سٹار چھ میسج جو کدا نے پروگرام چ تا کالو نہ شروع کا بس ما
0: بس للا دا ہو چکم نے تاسو نے مینا والا مینا دا چې تاسو موږ ته کال کوي تاسو ٹرائی کوي کینی سوک چا سره دونه ټایم نی وی چې دومرا ٹرائی وکي دومرا ځان سره کې کنه خدا هو تاسو مینا د ایشما کسمیک پاکستان سره موږ سره چې موږ کم هم ارجی در تر زی نو تاسو ټول پارٹیسیپیټ ور سره کوي
2: بالکل بالکل موشت سے کم آر جے رہے کہ موشت دائش میں پروگرام تھے کہ نا
0: جی
2: مولا ٹور آر جے گانو سر امینہ دا جمول لائش میں سر امینہ دا مولا آر جے گانو سر امینہ دائش میں
0: پروگرام بس انشاءاللہ موشت کم پرون پرون میں خفے زیر سے درتا لنک کڑے وہ اگے ڈیر زیاد سے کم نے پرون ماز دیگر دوسرا کمان نیٹ ایشو والا لنک کے مسئلہ آل اوور لنک کے جو کم نے مسئلہ دے کنا خو زمون کرے کرڈی بیا ہم ماشاءاللہ لنک چکم نے ہیس مسئلہ نہ کولا نو بس اغا لنک میں چکم نے دتا چکم نے برابر کلو ما چھ خفے سے کوائی پورا کرے کرڈی درم ہوتا پروگرام کا
2: پرمے دتا دگاڑے رو کوی نے ہیل دی چھ دے رہا مننا کو ما چھ ما تے دا پل دگا برابر کا لیند
0: بس دا چکم نے کنا لالا چھ کلا تا یو محنت کوی خواری کوی اغا بیا رنگ روی بالکل السلام علیکم سو خبر کے دیکھم سے نا وہ خبر نہیں کہ ڈیر سے تمہارا یو جہان ہونا گرو نیکس کلر السلام علیکم
3: ٹھیک
0: بالکل خیر ہے للا سو خبر کے دیکھم سے نا اچھا دلو بھائی خبر کے ٹانگنا نما دوبارہ سر شریک کا خبر جہان برگام کے خال کو یو جہان حقیق پر چکم نکنا خیر تاسو چکم نی انتظار کی اوزبا چکم نکنا دے کمی آدے وانا والا کمی ایڈریس دی دکھا چے وانا بانے زمانگا یو مخستان بل مخستان برگامی خونن چکم نی وانا والا کمی ایڈریس دی آغا بدار تشنا مل کو نو وانا کی بلکل تاسو اشما کسمنک باکستان زمانگا ٹول پرادک چکم نکنا کما انصاف یعنی اتفاق ہولسل ڈیلر سر زمانگا اشما کسمنک باکستان ٹول پرادک چکم نکنا آغا ملوی کی او دی سر چکم نی نوشات مغل کاسمیٹک جنرل اسٹور چکم دے میرزلام مارکیٹ کے دے دکان نمبر چار اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ سر ملے گی اور شیرغنی مغل جنرل اسٹور چکم دے بنوچی گلی دا دے کے دریم نمبر دکان دے دی سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی اور پکڑی کوڈ کی نصیب بکری سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی اور اعظم ورسک کی چکم دے اتولا جنرل اسٹور دے سر ٹول پروڈکٹ ملے گی اور پشکئی بازار کی مدد خان بکری دے سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی یعنی شکئی بازار کی مدد خان بکری دی سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دغی شکی بازار کے چکم نکنا عزیز اللہ جن اسٹور دے سر ٹول پروڈکٹ ملے گی وانا بازار کے مین کم بازار دے دی کے چے اسد اللہ کاسمیٹک مین روڈ بانے دکان دے سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دی سر گلشہ جہان مارکیٹ کے وانا بازار کے ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سر چکم نکنا عبدالحق کاسمیٹک سینٹر دے سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی اور گلشہ جہان مارکیٹ کے کالج روڈ بانے دے سرا ٹول پروڈکٹ چکم نے آغا ملوی کی او آغا محمد جن اسٹور مین روڈ اجم نور مسجد تمخمخ دے سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملوی کی او پنگور اڈا کی انگور اڈا کم بازار دے دیکھی حیات اللہ جن اسٹور دے سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ چکم نے آغا ملوی کی نو سمر ہاں زمگا دیسی میں کم خلق تھی دے سرا چکم نے دغا ایڈریس زان سرا نوٹ کی کم دے کڑی کوٹ والے دی دے سرا چکم اعظم ورسک والے دی یا ور سره سره چکم نه کنه کومه دی مین سیټی والا دی لیدین لا نور سره سمره کوم دی ایریا کې کوم دکاندارانو مې درته شول دی سره ټول پروډکټ ملوي کې او بیا نه ملوي دل په 0342 311 22 باندې کالو کې. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: خیر دی تاسو سره مې ورور مې سو خبرې کوي کم زنا اچھا سیف اللہ یہ نہیں چکم دکھانا عمر اڑینا جنزے مما دکاندار سارا نیز دے بالکل خیر خیر تھے پروگرام کی درتا ہر کلے سنیما سے ویلکم آئی ہو بالکل نمبر چکم دے انسان سره بس سیو کوم او لک شانته پروگرام نه ورسو متا یو کال یا مس کال راکه کنه چې ز سیف الله جیم نو ضرور به انشاء الله تاول نمبر ځان سره سیو کوم. صحیح ده. بالکل کال کو یو جہان مننا شکریہ پروگرام کے دکھال کا بولے یو جہان نور بکیسو کم میسج دیسج نہ رہتا زیادتی زکم نے ٹائم میں نور کل والتا نور کم میسج ڈیر جاتی زوان چھ میسج بدرتا شامل کو نور بکی تاسو بالکل کال مکھ نن میسج ڈیر جاتی زوان چھ میسج بدرتا شامل کو پروگرام کے ڈیر بے حادہ میں سے رگلی دی بالکل سلام گی کما ابراہیم بھائی چکم دے وہ میسج رہتا ملا اٹھو اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ورتا ملے گی ڈیر جیتا منائی چھ. السلام علیکم مصطفی وزیر دے گمبیلے نا اسپیشل سلام دسیر ڈومیل چھ سرنگ عشق ہوئے اوز دے اوکے ڈائی ڈیر جیتا منائی یو جہان ون پروگرام کی میسج کر لیجی. السلام علیکم مشاہد یاد کم گرنا ایم ایس ڈی بھائی سنگ چل دے بالکل خیر خیریت یو جہان ون پروگرام کے میسج کر لیجی یو جہان ون. السلام علیکم ایف ایم 88 بانے دے آواز اوکے دے رفیع اللہ سره نورنګ نه ډیر چې تمنا رفیع اللہ سره نورنګ نه میسج کولی یو جهان ونا په نورنګ بازار کې سمره ها دی یعنی کما فرشوی بکری دا دینه لاو چې کوم 87 بکری دی الیا دینه سره سره چې کوم دی کنه کما شر پنجاب بکری دا دینه اعظم انسان دی الیا دینه لاو چې کوم دی منیاري گل کې ټول قسم د دکاندارانو سره چې کوم دی کنه هغه ملوي کې ور سره چې کوم دی کنه کما سبزی منډی دا د کې ټول پروډکټ ملوي کې الیا ور سره چې کوم دی هغه سړ کې ګوډه منډی دا د کې هم ټول پروډکټ ملوي کې ور سره چې کوم دی پاسبان پلازا دی د کې ټول پروډکټ ملوي کې ور سره چې کوم دی کنه اسکول گلی دا د کې هم ټول پروډکټ ملوي کې او کما دی میم چې کوم دی ککی روډ دی ککی روډ باندې پیر پلازا دا محمد چې کوم دی سپیر کا پلازا دا د سره ټول پروډکټ ملوي کې نور چې سونه ها کاسمټیک دکاندارانو دی ټول سره ملوي کې کچرته بیا نه ملوي دل نو تاسو بالکل کم ڈبای کوم پروډکټ تاسو استعمال کړی دی باندې هیلپ لائن نمبر دی هیلپ لائن نمبر باندې کال کوي ان شاء الله تاسو سب ایڈریس هم ملوي کې السلام علیکم سلام بھائی مدینہ فرام سوزو سورتی کلا ویلکم ٹو دا شو ڈیر جتا ونا یو جہان مدینہ دی سورتی کلا میسج کلا نو ڈیر ٹائم بعد دے نا بلکہ فرسٹ ٹائم دے مونتا میسج کلا نو ویلکم ہر کلا ادھر تا ڈیر جتا ونا یو جہان ونا السلام علیکم زه سما زمان خټن کې هم د یک کرک علی خیل نه او چې اخري هوگا و میرا دین جب تو بنګه کسی آی سسای لوډ ایرز تمنا یو جهان نه زمان خټک فرست ټایم د میسج کړي هر کله ویلکم درته وی صبر د ټانګ نه خان ته سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر ژه تمنا فرست ټایم د میسج کړي هر کله ویلکم وی سلام بای څنګه ای زما ریم یم اوشما کسمنډیک پاکستان زنده باد ډیر ژه تمنا مریم پروگرام کې د میسج کوله ډیر ژه تمنا هر کله ویلکم تا ته وای اچ سلام علیکم بای جان وای صاحب کې ہوں ٹھیک ٹھاک میں موسا ظفر محبت خیل کرک سے ڈیر جتا منا موسا ظفر ڈیر جتا منا پروگرام کے لیے میسج کے والے یو جہان السلام علیکم ایشما بلیک شائن سمپو نائس ریزلٹ تھے ایم شاہین مرود شاہین مرود ڈیر جتا منا پروگرام کے لیے میسج کے والے یو جہان نا وچ اس سائز اتر بنے گران دے زکا غلے غلے گرزم کنے دومرا غم غم دے را دے چے پچھو چھو جاڑم خاص مسافر تا ڈالے طلبگار بیٹھانے لتر بنا ڈیر جتا منا فرسٹ ٹائم میسج کے والے ار کلائی ویلکم درتے ویج السلام علیکم اچھا صحیح ڈیر سے تمنا 88.4 دوسرا اوکے دائی اوور سر 88.0 کر کر ڈیو کے اوکے یو جہان نا ماشاءاللہ مشکور شے پروگرام ور دسی ڈیر سے تمنا ہر کلا ویلکم اسپیشل سایدو السلام علیکم امو جان ویلکم ٹو دا شو پروگرام دی سو نائس آواز بالکل کلیئر دی کر کر ریڈیو مان اٹس می ساجل ڈیر سے تمنا ساجل فرسٹ ٹائم دے میسج کڑے ہر کلا ویلکم درتا وی السلام علیکم وعلیکم السلام کلمہ دے بننا ڈیر سے تمنا کلمہ میسج کلے یو جہان نا السلام علیکم ادمار جان فرام شمالی وزیر سلام ٹو آل لسنر وعلیکم السلام ادمار جان فرسٹ ٹائم دے میسج کڑے ہر کلائی ویلکم درتا وی نن چکو نے فرسٹ ٹائم کو میں لسنر دی اگیتا ویلکم ہر کلائی زکہ ورتو کہ نا چے فرسٹ ٹائم میسج کی کرا نن نو چکم دے کنا میسج نو وال چکم دے برانو نہ کڑی دی ڈیر سے تمنا چے السلام علیکم ز ثانیہ بیٹانی ہم دا ٹانگ نا ایم ٹی بھائی پروگرام دے ڈیر خوک دے او سیدا ڈیر سے تمنا یو جہان ون پروگرام کی میسج کے والے یو جہان ون السلام علیکم او چے انجینئر دوی دا ہو انجینئر رغلائی دای سړی ما چې څرنګه آی ایم عالیہ محسود د ټانګ نه عالیہ محسود بالکل راغلی یو ویلکم هر کلای چې آی ایم وسیم فرام نورنگ ڈیر جتا منا ویلکم ہر کلائی ڈیر جتا منا وسیما اللو ہی سڑے شے السلام علیکم آئی ایم فرمان احمد فرام وزیرستان سلام ٹو آل لسنر وائس اس کلیر ایٹس یعنی سونو 96 وزیرستان وانا رڈیو ڈیر جتا منا یو جہان منا وزیرستان وانا کی بالکل زمگا آواز اور دشی ٹول تا ہر کلائی ویلکم السلام علیکم اوچے رفیولا یا سنگے چالے بالکل رفیولا شبر باری خو دا دے ندر دا رت لکلی چھ کم زینہ دے میسج کڑے دے ڈیر جتا منا چھ السلام علیکم آواز دے اوکے دے پوانا کے اوچے قربان سائن ہوڈے ویچے اللہ دا بدلا دیر کو ڈیر جو تمنا ماشاء اللہ دا شانتی دا گونے کبھی ڈیر سے تمنا یو جہان نا ویچ سلام امیر دی صاحب ویلکم ہر کلائی میں ایوب خان فرام دا گرنری آواز دے بالکل اوکے دے 88.4 کرک مانے ڈیر سے تمنا پروگرام کے میسج کولے یو جہان مننا ویچے السلام علیکم ایم نور این فرام بانو ویچے سلام ٹو مائی برفی ملالا فریادی اینڈ مریم جانی فرام اچھا فار ملالا میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنا مشکل کیوں ہے زندگی نے ہنس کر کہا دنیا اس چیزوں کی قدر نہیں کرتی. دیر سے تمہارا پروگرام کے میسج والے یو جہان السلام علیکم سلام مہدی بھائی آواز دے اوکے دے سلام ورک فائی کے کائنات مہدی توتا بورے بورے سلمینا میں سبا اینڈ رفیع وزیر فرام منگل ملا. دیر سے تمہارا یو جہان پروگرام کے میسج والے یو جہان صرف جسٹ میسج درتا شامل کو نو دبا ڈیر زیات وی سیدا نور کو چکم نے کنا میسجنا ڈیر زیات. السلام علیکم بھائی جان شہزادی میسج دے ٹانگنا شہزادی میسج دا زمگا دے کر کر ڈیو مین لسنر وا ہوسٹ ٹانگ دے او اگا چکم زمگ دے ریڈیو پروگرام نو شیور دل خیر دے ٹول میسج ورتا شامل کر. السلام علیکم شہزادی میسج دے ٹانگنا ایم ڈی بھائی جان ویلکم ٹو دا شو بھائی جان سرنگ چا لو امید ہے ٹھیک ٹھاک وچ ٹول لسنر تا میں سلامینا ورکا اسما کاسمیٹک پاکستان گڈ ریزلٹ اسما کاسمیٹک زندہ باد بھائی جان دی مہا

بعد موزیرستانه صدا وفا هن یفا گلاله چوٹا مروان نایب جنی خلا و گلشن تلر اپا گل و دنیا وزیر زرلال سارا وزیر انم سود سمل وزیرستانه اماما سماما شهزادی وزیر کیوٹر روشنگان چوٹی اکسا چوٹی میویس فائی که کائنات سمائی ام سود لاد لیزیم السالینٹ والینٹ لیسنر طول تا پیار و بڑا والا سلام علیکم سلام دیر جتا من یو جہان منا شهزادی مسود دی ٹانگ نمیسی کولی یو جہان منا ویچی اسما ملال فریدی مرم جانی فرامانا ویچی واوا داخو دیر جوت خوانی اوکل چی میڈی تر وغلائی نورن اینی تا فائی که کائنات محک زیوتا خواش ولد ویچی طول وطان درنگین کرو دیر جتا من یو جہان منا پرگام کلی میسی کولی ویچی اسما زیوت خوگ ریزلت مونگتر کردی ویچی حادی نشتا تازو کپنی تر رید سلوٹ فائی که کائنات اوروج خانی خاتک میک فلور طول تا سلامنا علیکم سلام دیر جتا من سلام علیکم زو سنولا سنولا مسودیان دے اسلام آباد نا دیر جتا من سنولا مسود اسلام آباد نا میسج کولی پس زر یہ زمونگا پروگرام اوری سلام علیکم زر ریحانی دے وانان آواز دے اوکی دے بلکل ٹک تے سوک زما آواز اوری طول تا سلام علیکم سلام دیر جتا من ریحان دے وانانا میسج کولی نن خود وانی والا لسنر طول رو چر شوی دے اور طول میسج جنا رتا کردی زوان چیز پوانا رڈیو میں چکم دے زان لا پروگرام دے لسنر دا پارا شور کردی دے زکش دو نمینا رکلا صدر تو شمو اوچی سلام علیکم ویلکم ٹو دا شو سلام ٹو ہر لسنر فائگ اچھا فاطمہ وزیرستانے اوچی میزی نمبر دے بیزی روچی بلکل نمبر بیزی دے نومینا وول چکم دے گنا اگا طول کال میسج کی سائیڈو دے بیزی روتا منا اوچی آئی ایم صدیق فرام وزیرستان وانا سلام ٹو یو اینڈ آل مینا وال ولیکم سلام صدیق وزیرستان دے صدیقی فرام وزیرستان دیر جتا منا پروگرام کے میسج کل یو جہان سن خٹک اوچی دکان نمبر 38 عجب نور پلازا کی شان کسمیٹک ٹول پراڈک ملاوی کی دیر جتا منا اچھا سلام علیکم زیڈ کے اچھا زیڈ کے فرام منا آئی ایم سوری ایم ایس ڈی آئی ول ناٹ ڈسٹرب یو ایل نیس ڈیر جو تمنا یو جہان ونا پروگرام کے میسج کولے یو جہان ونا اوچے ایم ایس ڈی بھائی شازیہ توائے چی اسما شوچے گپ شپ چے پ یو نی مکال کو بیا با مسا کبی ڈیر جو تمنا فائی کے کائنات فاطمہ دل نی ونا سلام من ہون تا نائلا تا اکرا تا رفیہ تا سبتا گلا لیتا او صدف خاطر مسکان چھوٹا مروا شہزاد تا سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا نو کال ران سے ونا تا سوچ کم دیگنا کال ما کیسا دیر جتا منا وچ السلام علیکم ائی ایم ڈاکٹر فریال فرام اڈی خان برو شو دے ڈیرا نائس یو جہان منا یو جہان منا پروگرام کے میسج کلو چے شیستا وزیر اینڈ فرشتا وزیر ایم ڈی سر دے وان کے گل محمد بزو ما جی تویا چے تو سے وال پیکیج نہ لگاوے اسما بند دیر جتا منا نو دا ہو چکم دے گنا گل محمد جی بزو محمد جی تا بالکل وی کنا چے رے دے گل سنر دا پارا تاسو پیکیج ول گاوے وچے وچے ویس میں یورو پزڑش ول اچھا سائیڈ نو دا ہو چکم دے گنا اچھا سائیڈ ڈیر جو تمہارا یو جہان اچھا اچھا اچھا

سنه ډېر زیات منه یو جهان او پروگرام کې ډېر زیات مسې لیکل نو ټول نشه درته شامل. السلام علیکم او چشمه ویټامین سی فسوار زنده باد مایوس کړی دی ډېر زیات منه خو نوم دنده لیکلای دی اچان مول دی کرکنه ډېر زیات منه انمول یو جهان منه چې مامو چې ریشما پروگرام ضرور به کوي بزر فرام شنکر ډېر زیات منه بزر یو جهان منه چې زه وحید دی اعظم ورڅک څنګه ری بالکل ډېر زیات منه وحید یو جهان منه پروگرام کې مسې کول یو جهان منه. السلام علیکم عبداللہ دے ٹانگ نہ السلام علیکم ایم ڈی سر ان شاء اللہ شو ہوئے وچے ایم ڈی بھائی پلیز دا ہو وچے کیم علاقے میں سودی ساؤتھ وزیرستان کے ساؤتھ وزیرستان کے زل چکم دے کنا میں سود چکم دے کنا دے مکین کے دے ببڑے ہم سیدہ ڈھیر سے تمنا اور اسماء خلاص آجا تختی نصرتینا رابیہ نادیہ سلامینا ویلکم ڈھیر سے تمنا وچے ایم ڈی سر تو پروگرام اچھا سائڈ ڈیر چھو تمنا یو جہان سر شو تاریخ سر چیری دائی اشما گلالے ڈیر چھو تمنا اشما گلالے میں سکول ڈیر چھو تمنا خدا پتا نشتا جی دا کم گلالے دا. السلام علیکم جی بھائی کیسے ہو آپ کی شو سن رہی ہوں ٹانک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے اٹس می نازٹ فرام ٹانک ڈیر چھو تمنا ویچے اے مام قسم قسم دے چے زما در باندے سمجھڑا خفا شو چے تاسو دا شو گانے پریخ وے او اکرام انام موڑ ڈرا انجوئی کوی اچھا سمجھڑا میں در باندے بد شو چے تاسو شو گانے لپریش وے او انام مو اکرام مو چے کم دے ڈرا انجوئی کوی وچے اکرام انام اجاز مو لڈیر بیسٹ گفت لگلے دے تاسو لبہم یو در لگا ما دیر جا تاوانا یو جہان دا تاسو بالکل مکتا سر مین دا مکتا چے کم صرف میسج کوی کار رک کوی دا گا چے کم دے مکتا پارا گفت دی یو جہان اور دوں گے ٹائمر سر ختم شو سمرہ اور دوں گی دی لسنر دی ٹول یو جہان من کی زمان ہٹ کو دس سر سر چکم نگنا نول میں سود جن سٹور نا بالکل مکتا میسج چکم نگنا رفت اللہ بالکل میسج کڑے دی وانڈا بلوچ کے شما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ور سر ملے گی یو جہان من عائشہ یو زلی بیا میسج کڑے ڈیر جو تمنا صد وفا بالکل مشتا میسج کڑے دی گنا وچ ڈائمنڈ ورڈ دی وچ دوسرے پر ہانسنے والے جب خود ہانسنے کے نشانے بن جاتی ہیں تو تب ہنسنا بول جاتی ہیں ڈیر چتا اور دن کے ٹائم رسر ختم چامو چرتا چرتا ہوں پروگرام اور ٹول یو جہان من کی اور سر سمل وزیرستان وچ موج مستی پروگرام مس کا ڈیر چتا من یو جہان من نو اور دن کے ٹائم رسر ختم شو چامو چرتا چرتا پروگرام اور ٹول یو جہان من کی یو نڑے من کی انشاء اللہ کی کبھی وفا جن وفا کولا دی کرک ریڈیو کم لسنر دی اگر سربا سبا دش پہ لس بجے نو ستر دولس بجے پر دی موج مستی پروگرام کی یعنی انٹری کی گی اور سر چکم نور سم چرتا چرتا پروگرام ونا ریڈیو اسپیشل ڈیر تمنا زلمی ریڈیو یا اور سر کم ٹانک ریڈیو لسنر کرک ریڈیو لسنر لکی ریڈیو لسنر دی بی خان ریڈیو لسنر ٹولیو جہان ونکی انشاءاللہ بل پروگرام کے بیا زری گتر ہوتا پر دلائی لا پمان اللہ.

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دی سڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندی ہر وقت لگی دلوی دا تی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندی ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑے لپارا دا ریڈیو امن لخوا واورے دو
3: You are listening to Radio Amal Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
0: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
5: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
0: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واورے دو

0: Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4.
1: Ajay Productions.

Enjoy. Back-to-back music with video on 88.4. 88.4. Yeah.

Enjoy. Back-to-back music with Radio Aman 88.4. 88.